Detta är en sändning från FER och jag heter Christer Johansson och kommer från Svenska kyrkan Falköping.

Vi har lyssnat till Jan Johansson och Bergkristis polskan som fanns med på skivan Jazz på svenskan. En melodi som för många förknippas med långköraren Hem till byn. En tv-serie som väcker minnen. Jag har något svårare för ord som nostalgi, där jag istället föredrar vemod eftersom det som jag blickar tillbaka på tycks betydelsefullt. Något är förbi och kommer inte tillbaka. Redan de första tonerna öppnar detta vemod. Vi minns människor, platser och tider som format våra liv. Det finns ett ord för sådant som får ett nytt namn när något nytt har kommit till. Ordet är retronym. När mobiltelefonen kom började vi tala om fast telefon. När färg-tv kom fick den gamla apparaten heta svartvit tv. Det som en gång bara var självklart fick ett nytt namn därför att världen hade förändrats. Plötsligt blev färg-tv till tjock-tv för att en tunnare variant kom. Tidningen blev till papperstidning eftersom vi även börjat läsa digitalt. Människor som levde under första världskriget kallade detta krig för det stora kriget. Och gitarren blev akustisk först när elgitarren kom. Minnet tycks fungera på ett liknande sätt. Först i efterhand ser vi vad olika skeden i livet egentligen var. Barndomen, arbetsåren, småbarnstiden, åren med föräldrar som ännu levde. Tiderna får sina namn när vi blickar tillbaka och placeras ofta i vemodet. Jag kallas till exempel sällan pojke idag fast jag en gång varit det. Och faktiskt känner mig som det under stora delar av tiden. När jag känner mig som pojke, då ler jag och nås av den bitterljuva känslan, vemod. Samtidigt påminner musiken oss om något annat. Att livet aldrig levs där borta i minnet. Det levs här. Tonerna klingar just nu. Människorna omkring oss finns just nu. Dagen som ligger framför oss väntar just nu. Det här ögonblicket är vår plats i världen. Här får vi ta emot glädjen, bära omsorgen och ge vidare det goda. Just nu är det här och nu. Just nu. Vi ber. Gud, vi vet att allt är i rörelse. Barn växer upp. Årstider skiftar och människor kommer och går genom våra liv. Mitt i sommarens ljus påminns vi om tidens gång. Hjälp oss att leva just här och nu. Att stanna upp och se det som finns framför oss. Att ta emot denna dag som en gåva. Och ge oss vishet när vi står inför val och beslut. När framtiden känns osäker, led oss på vägar som präglas av omtanke, mod och fred. Tack för musiken i våra liv, för sångerna som bär minnen, för tonerna som tröstar och för melodierna som väcker hopp. Och när vemodet kommer, låt det öppna våra hjärtan för tacksamhet och låt hoppet vara starkare än oron, eftersom varje ny dag bär på möjligheter vi ännu inte kan se. Välsigna denna sommardag och alla som lyssnar. Ge vila åt det trötta, mod åt det oroliga och glädje åt dem som behöver den. Amen.

Ja, det är måndag, det är den 3 augusti. En del av er har redan slutat semestrarna. Men här i Fer så ska vi bjuda på ett samtal om vasta. Ja, det handlar om korruption. Och kanske något vi bör känna till. Vasta är ett arabiskt begrepp.

0: Hej och välkommen till Hotspot från vår studio här i Göteborg. Och jag har två stycken Göteborgs anknutna gäster, rektor Hamid och Per Brinkemo. Välkomna hit till studion.
1: Tack, tack, tack.
0: Men du är inte kvar här i Göteborg, Per. Du har emigrerat till Skåne.
1: Göteborg är i skånsk exil och sedan över 30 år. Det hörs ju inte, men nej, så är det.
0: Ja, kul. Och välkommen också.
2: Tack.
0: Rektor Hamid. Jag tänkte vi ska tala om ett ämne som jag sätter på bara för en månad sedan kanske. Och det är ordet vasta. Och jag tänkte vi ska förklara vad ordet vasta är. För det är ganska viktigt att vi i Sverige förstår oss på det här kulturfenomenet vasta. Du har skrivit om det i bulletin, Per. Kan du berätta lite om vasta är för någonting?
1: Det är ett kulturellt begrepp i Mellanöstern, väldigt vanligt, som ungefär betyder förbindelse eller kontakt. Vi skulle kanske säga korruption, men detta är ett kapital, ses som ett kapital, att man känner betydelsefulla människor som man kan ha nytta av. Och fenomenet är oerhört välbeforskat internationellt. Min poäng där i bulletin var att i Sverige visar man noll intresse för detta, och det menar jag att det borde man göra när man har så mycket människor från den delen av världen här.
0: Mellanöstern menar då, länder.
1: Ja. Och sen var vi, Hamid och jag är ju vänner och vi samtalar väldigt mycket, och när Hamid läste den här artikeln, så, men det är ju precis som i Afghanistan, så, fast man lägger till ett i, inte vasta utan vastsita.
2: Precis. Så det begreppet finns ju, och fenomenet finns i Afghanistan och är väldigt vanligt. Det har lite olika namn. Wasita eller Rabita eller Rawabit, Andiwali. Men det syftar precis på samma sak, att det, man har ett kontaktnät. Det är en norm som finns i den här typen av samhällen. Och det är så pass normaliserat att många lägger knappt märke till det. Utan man förväntas få olika slags förmåner. Man använder det till sin fördel. Exempelvis för att få pappersarbete att ske snabbare hos myndigheter. Att kunna få in barnen på universitet genom sitt kontaktnät. Jag själv var när jag åkte ner till Afghanistan första gången 2002, så noterade jag det på plats på flygplatsen. Vi steg av från flygplanet, ställde oss i de olika köerna till att få passkontrollen, långa köer, och medan vi står där och väntar, jag och min mamma, så är det en familj som kommer med några barn och går före i kön. Hela vägen fram till passkontrollen. Och då reagerar min mamma och ropar till och säger att vad är det som gör att de får gå före i kön? Och den personen som leder dem fram i kön till passkontrollen, han rodnar och säger ingenting. Och då har jag tänkt mycket på den där situationen. Det som hände var att hon reagerade på någonting som är en slags norm där nere. Att det är klart att en som har det kontaktnätet, att han eller hon kan ge fördelar eller förtur i kö exempelvis, eller hos myndigheter och institutioner, använder sig av det. Men det är ingen som reagerar på det. Men det är först när någon reagerar och säger ifrån som det här draperiet faller ner. Att oj, det här är ju inget annat än korruption. Mm. Så att jag har personlig erfarenhet av det, var det slaget.
0: Mm. Det här är då kontakter i släktingar, men det är också annat form av nätverk, eller hur? Alltså du har träffat dig vänner på höga positioner. Är det kopplat också med mutor, eller är man mutor när man inte har vasta? Eller är det samma sak?
1: Nej, men det
0: är ett samlingsnamn, eller?
1: Tyvärr, det finns ingen riktigt bra definition på korruption egentligen. I Sverige säger vi nepotism, så man hjälper någon i släkten. Men alltså, korruption behöver inte nödvändigtvis, när det kommer till vasta eller vasita, handla om pengar. Utan det är tjänster och gentjänster Och detta är då motsatsen till hur ett land med oberoende myndigheter fungerar, alltså som är lagbundet och där lag gäller alla lika, så att säga. Sen går ju inget land fritt från det här. Det ser vi till exempel i Sverige med vad gäller arbetsmarknaden. Det är ju inte Arbetsförmedlingen som förmedlar jobb i Sverige. Jag tror kanske 10% möjligtvis, utan det är ju mer en fortbildningsmyndighet, så att säga. Men utan det är via kontakter man får jobb. Dock inte bör det vara i alla fall så på offentliga arbetsplatser. Alltså på myndigheter och i kommuner, utan där ska ju meritokrati gälla. Och då måste jag passa på att säga det också, att det här är inte fråga om genetik, liksom att folk är art olika, så att säga, utan det handlar om olika kulturer i ett land med en rimligt fungerande stat och med starka institutioner och med en lagstiftning som har legitimitet, så är korruptionen väldigt låg, vilket vi ser i Transparency International, deras mätningar. Nu faller ju Sverige i och för sig, har gjort det ett tag. Vi ligger fortfarande i topp. Men
0: det kom nyligen ut den där rapporten. Ja, fallit till plats 7, tror jag var.
1: Ja, och vi har ju legat bättre till. Alltså det är en tendens, en trend att vi går neråt. Men det visar att inget land är ju liksom helt befriat från det här. Vi är människor och man ser gärna till sitt eget. Men det är skillnad på att leva i ett samhälle där det inte är någonting man reagerar på, där det är norm att man använder sig av kapitalet fasta för att få stipendier, tillgång till utbildning. Och i det sammanhanget kan man lägga till det att Transparency gjorde en specifik undersökning i Libanon, Jordanien och Palestina, där man specifikt ställde frågor om fasta 2019. Och det var första gången man ställde frågor just i de tre länderna, befolkningen där. Och då handlade det om att i Libanon var det över 50% som aktivt använde sig av Vasta för att kunna påverka domstolar, men också i så grundläggande social service som elektricitet, alltså tillgång till elektricitet och vatten. Jag tror det låg på 54% och sen var det väl runt 30-35% av befolkningen som svarade att de i Palestina och Jordanien som använde sig av Vasta. Men det är någonting där som alla känner till och som är självklart.
2: Men det är också viktigt att man lägger till att det är klart att, som du var inne på, att kunna använda sig av sitt kontaktnät, så fungerar ju de flesta samhällen, även i Sverige. Man använder sig av sitt kontaktnät för att få fördelar. Men och nepotism finns i Sverige också. Det är klart att det förekommer. Men det är viktigt att komma ihåg att skillnaden mellan den här Vasta som vi pratar om i Mellanöstern, i stora delar av Asien, och hur nepotism tar sig uttryck i Sverige, det är hur det övriga samhället reagerar på det. Medan Vasta kan fungera som en slags norm i ett samhälle i Mellanöstern, så reagerar ju inte minst media men allmänheten väldigt starkt på när myndighetsföreträdare, tjänstemän eller liknande, inte minst politiker, utnyttjar sitt kontaktnät eller utnyttjar sin position för att få fördelar eller att ändra på beslut. Vi har ju det som kallas för otillåten påverkan. Så normen här i Sverige är att att det är väldigt starka reaktioner som väcks mot den typen av beteenden. Det finns en relativt låg tolerans för otillåten påverkan i Sverige. Men det är ingenting som man kan luta sig tillbaka kring och säga att det är bra att det finns en norm i Sverige som håller någon slags rågång mot korruption. Det är ingenting vi kan ta för givet, utan normer kan förändras, beteende förändras, och i synnerhet när det börjar slå rot i samhällskroppen. Vi har ju haft ett antal exempel i Sverige de senaste åren. Och jag tänker på nu när du skrev ju om det i din artikel i Bulletin att det finns en anledning till att staten valde att inte etablera en myndighet i Södertälje. Var det,
0: Utbetalsmyndigheten.
2: Precis. Och som ett brev på posten bara en vecka därefter att du skrev den artikeln så kom det ut i media att tingsrätten i Södertälje, den lokalen som man hyr, där är det liksom en känd topp inom ett Södertälje-nätverket som ligger bakom.
1: Som äger fastigheterna.
2: Mm. Så i praktiken så hyr staten lokaler av individer som har kopplingar till ett kriminellt nätverk. Och det är ingenting som man förväntar sig i Sverige att det ska kunna ske. Så det är absolut ingenting man ska luta sig tillbaka kring och förvänta sig att ja, men det finns en nolltolerans kring det här i det svenska samhället för att det kan erodera, det kan förändras.
0: Men inte skillnad också att vi talar det här sociala kapitalet exempelvis då på en arbetsplats i den privata sektorn att man känner någons barn då som vill ha ett jobb, sommarjobb exempelvis, liksom, då ordnar man in det. Eller du har ett familjeföretag och din fru är hand om bokföringen och sonen är vice vd. Men skillnaden med Vasta är just det, att det är i den offentliga sektorn så starkt. Ja. Att det är på myndighetsnivån.
1: Det är ju skillnaden. Jag kan ta ett exempel. Jag har ju en somalisk kille som har växt upp hos oss. Eller från det att han var 15. Och när han var 17 så blev han sommarjobb. Och han hittade inget jobb. Och vad gjorde jag då? Då satte jag med och ringde, jag tror, ett 20-tal av mina vänner och frågade om de känner till någon som kunde erbjuda ett sommarjobb. Och om de inte gjorde det så kunde de väl höra i sitt nätverk. Och efter någon vecka så ringer en för mig okänd person, men han var bror till en nära vän. Jag har aldrig träffat honom och han sa att jag har en kompis i Malmö som har en låsfirma och han skriker efter folk. Och på det viset fick Ahmed då sitt första sommarjobb. Det där är ju i Sverige då en accepterad form av Vasta. Korruption eller nepotism. Så att säga. Innan den privata arbetsmarknaden. Det kan man ju tycka olika om. Men så fungerar det liksom. Men det är när det äter sig in i institutionerna på myndigheter och kommuner som det faktiskt blir väldigt, väldigt farligt eftersom, och jag tror att det är ganska underskattat, något väldigt underskattat det här att oväldiga tjänstemän på myndighet som har att göra vad lag och förordningar föreskriver, att det är det som möjliggör både välstånd, trygghet och säkerhet i ett samhälle. Att man kan lita på myndigheterna. Sen är ingen myndighet helt perfekt. Men någonstans finns det en nivå där det börjar bli farligt. Där man helt enkelt tappar tilltron till myndigheten. Mm. Och då riskerar vilken svennebanan som helst att börja... Varför ska jag följa lag och förordning när ingen annan eller när få andra gör det. Så därför ska man, och det är väl det som föranleder vårt samtal här, att det är en oerhört allvarlig trend att vi upptäcker mer och mer infiltration och användare av kontakter och där riskerar alla att falla i fällan så att säga. Men det är ju sannolikt påverkat av väldigt mycket människor som kommer med en annan myndighetskultur och ingen tillit till myndigheten där man då kan tjäna på att man sitter på en position och kan hjälpa det sina så att säga.
0: Jag tänker så här, det här vi talar ju om att i Sverige så har vi det kanske då i privata sektorn, men då talar vi enklare jobb. Det här Vasta förekommer också på större företag och att du då kanske anställer människor som inte har meriter och det påverkar produktiviteten i de här företagen och därmed också nationen. Men du kanske inte kan anställa en person på ett kärnkraftverk bara för att din kusin inte har meriterna för att kunna ett kvalificerat jobb.
2: Precis. I större internationella organisationer där man tittat just på Vasta och inte minst i internationell forskning, då menar man ju att det här är ett fenomen som man nu väldigt tydligt ser i växande ekonomier i Mellanöstern. Och där ser de det som ett problem och ett hinder, eftersom människor som inte har de rätta kvalifikationerna får väldigt viktiga och upphöjda positioner i företag och organisationer, vilket gör att det dämpar utvecklingen. Det kan liksom hämma utvecklingen i dessa nationer. Så att det är väldigt vanligt. Jag har sett det med egna ögon väldigt tydligt när jag som har studerat Afghanistan. Där ser man det väldigt tydligt att både inom armén. Jag vågar nästan hävda att en av de viktiga förklaringarna till varför, som svar på den här frågan som många ställde sig i samband med att talibanregimen så relativt enkelt och framgångsrikt lyckades störta den armé och den regering som var finansierad och tränad av NATO och västmakterna under 20 års tid. Hur kunde det ske? Den var liksom beväpnad med de senaste moderna vapnen, finansierad och understödd. Så lyckades ändå sandalklädda talibaner med Kalashnikovs störta en sådan avancerad och modern armé. Och jag vågar nästan hävda att det beror till stor del på den röta som fanns inom den afghanska militären. Att individer på viktiga nyckelpositioner hade lyckats få dessa positioner tack vare Vasta genom sitt kontaktnät. Jag har en bekant som blev utbildad i Italien. Skickades ut. Han gjorde karriär inom afghanska försvaret och fick möjlighet att få träning i Italien på en väl ansedd försvarshögskola i Italien, i Rom. Och med honom kom några andra från hans grupp. Och det här påtalade han för mig redan då, att några av de som är med mig här, det är inte de bland de främsta. Det är inte sådana som utmärkt sig inom sitt område. Utan de här är släktingar till andra höjdare inom afghanska armén. Och de är med för att de har det här kontaktnätet. Så att det här är liksom bara ett enkelt, simpelt exempel på att hur det kan se ut inom försvarsmakten.
0: Och vilka konsekvenser det
2: får. För Afghanistans del, vågar jag hävda, har det fått ödesdigra konsekvenser när det har liksom ätit sig in i hela statsapparaten, in i institutionerna, in i polisen, in i parlamentet och i regeringen.
0: Kan man säga att i en Vasta så är inte systemet korrupt, utan korruption är systemet?
2: Det skulle man kunna säga. Så, och det kan få, som i Afghanistans, i det afghanska exemplet, så kan det få liksom en regering och en försvarsmakt, ett system på fall, eftersom rötan finns redan där inuti. Då är det inte så mycket påverkan utifrån som krävs. Nej. För att strukturen är så pass instabil.
0: Och går det att bryta loss från det här systemet när du väl har det på plats? Går det att vara okorrumperad?
2: Det är som en cancer. Jag skulle säga att det är nästan som en korruption. Brukar man ju likna vid just en cancer. Att när det väl äter sig in i samhällskroppen så är det extremt svårt att bli av med. Sen finns det, måste vi också komma ihåg, att vi har oftast en väldigt naiv syn i Sverige och i väst på just det här med korruption och arbetet mot korruption. Att det måste finnas en demokrati. Alltså kravet för att korruptionen ska begränsas är att det är en öppen och fri demokrati. Men så är det inte, för att Singapore är ett av de topp tre länderna i världen. Varje gång på Transparency Internationals lista som har minst andel korruption av alla länderna i världen. Och det är en enpartistat, en diktatur, som inte alls har öppna och fria rättigheter för sina medborgare. Så att det är inget krav på att det är en demokrati, utan det man ser är ju att systemet eller samhället eller staten, den måste ha väldigt starka mekanismer för att kunna begränsa just den här typen av nepotism eller korruption eller kontaktnät och så vidare. Så att liksom, det finns mekanismer inbyggda i hela systemet som kommer åt. I Afghanistan så hade man till och med en myndighet, inrättade till och med en myndighet som skulle jobba mot korruption. För att man hade upptäckt att det fanns så mycket korruption, så valde man att inrätta efter ett antal år en myndighet för att komma åt den här korruptionen. Det visade sig efter att de hade arbetat under ett visst antal år att de inte hade kunnat lyckas åtala en enda person. Politiker eller myndighetsföreträdare eller tjänsteman. Ingen. Och det vittnar ju om någonting. Om alla vet att det förekommer korruption i landet och att det förekommer nepotism. Och du har till och med en myndighet som ska jobba förebyggande och våga driva ärenden till åtal och så vidare. Och den inte lyckats hitta något enda fall att driva.
0: Hur mycket det här är ju då? Man kan titta på att det är ett system eller det förekommer som ett fenomen. Men det kan ju ligga ännu mycket djupare, och det är att liksom är det mentalitet hos hela folket. Jag träffade en person i Sri Lanka vars pappa var talesman i Sri Lankesiska parlamentet. Och jag sa liksom, men korruption kommer väl uppifrån och ner? Så nej, tvärtom, sa han. Korruption finns hos folket, sa han. Och när folket är korrupta och har ett korrupt tänkande, då kommer hela systemet genomsyras. Alltså en kulturell aspekt i det. Då han är, och det var bara var en helt ny tanke för mig.
1: Men när man läser om korruptionen i Mellanöstern, då är forskningen helt ensam om att det här har sina rötter i det väldigt starka stamsamhället med lojaliteten till sin blodsgrupp, så att säga. Sen behöver ju Vasta kan ju användas även om man inte är en släkt. Det kan ju vara en god vän eller man delar samma moské som man går till. Alltså man har nätverk, men det har sina rötter i den form av sociologiska strukturer eller sociala strukturer som finns i ett land. Och det är väldigt, väldigt, väldigt svårt att bryta. Men det går ju uppenbarligen eftersom väldigt många länder har gjort det. Men det är intressant att studera den här transparency-listan där. I botten ligger alltid Somalia. Och sen är det Syrien, Venezuela, alltså
0: failed states.
1: Och varför är de failed? Alltså när inte institutioner och myndigheter fungerar. Och jag älskar det här gammaldags ordet, den oväldige tjänstemannen. Det är precis det som är den springande punkten för att få till en fungerande stat som är förutsägbar, eftersom de som är anställda på institutionerna, på myndigheterna, följer lagen. De har att göra vad lag och förordning säger. Det är det svåra, att inte gå utanför och börja utnyttja det eller att använda sig av Vasta. Mm. Och jag tänker ofta så här att med rätta så reagerar vi väldigt mycket på gängkriminaliteten, alla skjutningar och sådär. Och det är naturligtvis förfärligt. Men det som på sikt är riktigt farligt för ett land, det är ju när korruptionen äter sig in i institutionerna. Och vi har sett alldeles för många exempel på detta de senaste åren, och som även forskarvärlden har börjat uppmärksamma mycket nu, där svart ekonomi beblandar sig med vit ekonomi. Om man säger att den organiserade kriminaliteten omsätter mellan 100 och 150 miljarder kronor.
0: Och det är väldigt 10% av svenska BNP.
1: Ja, och det är väldigt svårutrett när svart uppblandat med vitt. Ett välfärdsfusk som ligger någonstans på 12 miljarder. Allt av det är inte medvetet eller organiserat, men det är ganska mycket pengar. Det här riskerar ju då att dels att äta på tilliten till systemet. Och det är så fruktansvärt osexigt att prata om fungerande institutioner och icke-korrupta myndigheter och sådär, men det är ändå det som utgör själva ramen, bygget i ett välfungerande land.
2: Ja, och att man också bör komma ihåg att det här är ju någonting som kan utnyttjas inom flera lager i samhället. Så sent som i förra veckan läste jag om en elitskola i Stockholm, eller det är en skola åtminstone där många av barnen kommer från familjer som har det ganska väl ekonomiskt ställt. Det visar sig att en ganska stor andel av de här barnen som går på skolan har föräldrar som också påverkar lärarna till att, som, för att eleverna ska få mer gynnsamma betyg. Mm. Och det är ju enligt i lagens namn otillåten påverkan. Mm. Det är liksom någonting som är regelvidrigt. Och det måste skolledningen våga prata om och våga liksom stå emot. Många gånger är det skolledningen som tvingas vara den sista personen som vågar stå rakryggat och säga att nej, det här är inte okej. Okay. Även om du är vd för ett, liksom ett multinationellt företag och har stort kontaktnät, så bryter jag mot lagstiftningen om jag skulle ändra betyget för ditt barn.
0: Du har ju varit rektor. Har du sett förekomsten där på de skolor du har varit rektor på?
2: Jag har sett förekomsten. Det är klart att det förekommer att föräldrar vill ändra betyg.
0: Det går ju hur man gör det.
2: Ja, jag har ju framförallt jobbat i utanförskapsområden där det är inte alls lika vanligt förekommande på det sättet att där man använder sig av sitt personliga kapital eller kontaktnät eller position i samhället för att ändra betyg. Många föräldrar vill ju gärna, alltså det är inte ovanligt att föräldrar vill ändra betyg för sitt barn. Men då måste man våga hävda och säga att det här är inte okej. Däremot har jag stött på det i ett område. Jag minns när jag jobbade som lärare, så jobbade jag i de centrala delarna av Göteborg. Och då var det vid ett tillfälle som rektorn, den dåvarande rektorn kom in och sa att här finns det en elev som ska gå ut, hon går ut gymnasiet och vill studera på en golfutbildning, en välrenommerad golfutbildning i USA i Florida. Men hon har ju inte de betyg som krävs för det. Skulle du kunna göra någonting åt så att skulle kunna klara av det, så sa jag, jo, men då behöver man ju visa sina kunskaper, och det kräver att hon gör ett ganska omfattande prov, och det är ingenting jag rekommenderar på rak arm, för att det är ett väldigt omfattande prov, och hon har ju samtidigt gått hela kursen och inte visat de här kunskaperna. Och då kliade sig den dåvarande rektorn i huvudet och sa att, men finns det ingenting annat man kan göra? Så jag tror inte det finns någonting annat man kan göra. Men jag förstod ju sen att det man syftade på med ge henne bara det förbaskade betyget. Och det har väl ingenting mer att fundera på. Det påverkar inte dig mer. Och då tänkte jag på det här att det här var ju när jag var relativt nyexad lärare. I vilken utsträckning och omfattning förekommer det på landets skolor. Och i synnerhet i områden där en stor grupp av elevkategorin kommer från mer välrenommerade familjer. Mm. De har nog ganska hårt tryck på sig, skulle jag påstå.
0: Jag tänkte fråga, det här kan vara en känslig fråga, men har vi vår egen form av vasta i Sverige genom att Socialdemokraterna har varit maktparti? Och om man tittar på utnämningar, till exempel till olika generaldirektörer, så har varit en överväldigande del socialdemokrater. Vi har pressekreterare som blir informationsdirektörer och så vidare. Skulle man kunna säga att det här är en form av vasta som vi har haft i Sverige?
2: Ja, skulle man säga
0: inte kopplat,
2: det...
0: Inte kopplat till släkt, men kopplat till partitillhörighet. För där har ju makten koncentrerats kring vilka...
2: Absolut, jag skulle säga att det är... Men vi vill gärna inte se det som korruption. Vi vill se det som ett tack för lång och trogen tjänst. Men titta på de som blir landshövdingar till exempel. Eller de som blir ambassadörer. Väldigt sällan har ju de någon typ av utbildning. De har inte läst Europaprogrammet på universitetet eller motsvarande. De har inte läst... det är väldigt sällan de har de akademiska meriterna för att kunna ta sig an ett sådant uppdrag. Men det upplever jag det som ett tack för lång och trogen tjänst inom politiken.
0: För de konkurrerar med de som läser diplomatvägen.
2: Exakt.
0: Så att säga.
2: Det finns ju...
0: De får en genväg.
2: Precis, de får en genväg. Mm. Men det där är ju ett system...
0: Det är alla politiska partier, exakt. Men i synnerhet kanske också...
2: Jag tror att det här är ett system som är accepterat. Det är en överenskommelse som finns mellan i över hela det politiska spektrumet. Ett bra exempel på det är ju när Mona Sahlin blev utsedd till vad hette det?
1: Samordnare
2: för myndigheter mot våldsbejakande extremism. Jag tror att det var 2014 någon gång där. Mm. Man etablerade den nya myndigheten. Och det var ju den dåvarande Reinfeldt-regeringen som tillsatte henne som samordnare för den myndigheten. Och det är lite grann det jag syftar på, att det är det finns en överenskommelse över partigränsen också, att men, vi kan utse någon som tack för lång och trogen tjänst. För att vi förväntar oss att vi ska få den en av våra representanter längre fram. Och jag vill minnas att talmannen var ju godkänd av alla partier. Så att jag tror att det finns en sådan struktur i Sverige i den svenska politiken. Men man ser inte riktigt det som...
1: Man har försökt göra någonting åt det nu genom att man får söka en ambassadörstjänst. Sådär. Men sen hur det går till... Men det är väl helt klart att det har varit partibundet. Har man suttit i en regering så ska man sitta där bara som man egentligen har särskilt mycket kunskap om de här länderna. Så att jag menar, det visar ju bara att inget land går fri. Det här är en kamp som ständigt måste föras, men den kan vara mer eller mindre utbredd. Det finns grader i helvetet om man säger så.
0: Hur kommer det sig att du kom in på det här ämnet, Basta?
1: Nej, men det är ju för att jag har hållit på och skrivit så mycket om klansamhällen och sett att det har varit så tydligt. Man tar vare sig man pratar om Somalia, Siad Barre i Somalia eller Saddam Hussein i Irak eller Gaddafi i Libyen, så var de alla de här statsledarna mot klansamhället, men det är så starka krafter, så sen efter ett tag så satt ju liksom deras svågrar och morbröder och kusiner och tremeningar och kusiner alltså i utgjorde regeringen. Och när man inte då förstår de socioekonomiska juridiska strukturerna som finns i de här länderna, ser man heller inte riktigt vad det får för konsekvenser i tillsättningen av tjänster, vare sig det handlar om regering på regeringsnivå eller på lägre nivåer. Alltså, det är så oerhört utbrett. Jag kan berätta ett roligt exempel förresten på hur jag själv har använt mig av Vasta. Jag vet inte vad det heter på somaliska, men jag åkte dit för det är väl 10 år sedan nu. Jag jobbar i en somalisk förening. Och jag frågade mina somaliska kollegor som hade bett mig åka dit, för vi planerade att sätta upp ett center för återvända, somalier som vill återvända från Sverige. Så jag och en svensk-somalisk kille åkte ner för att rekommendera, och då frågade mina kollegor, behöver man visum där? Nej, det behövs inte. Men så flyger vi då via Addis Abeba, Djibouti ner till Hargeisa som är regionhuvudstad i Somaliland. Och när vi kommer dit så går ju min svensk-somalisk kompis in bara sådär, medan jag blir stoppad. För du behöver ett visum, sa de. Ja, men det behöver man inte, säger jag. Det hjälper inte. Men då hade mina kollegor inte tänkt på att man behöver visum. För de har ju aldrig behövt visa någonting. Men jag då som utlänning behövde det. Så då skulle jag behöva resa tillbaka till Djibouti och där köpa ett visum och sen resa tillbaka och komma in. Men det ordnade sig. För han jag reste med, hans pappa är en krigshjälte i landet, den första stridspiloten. Min kompis ringer honom, som ringer en minister, som ringer till tullen, gränsvaktpolisen där. De plötsligt kommer nästan hukande och ber om ursäkt, för att jag måste ju vara en oerhört viktig person när ministern ringer och jag släpps in i landet. Och jag var ju glad för det då, för att slippa resa tillbaka till Djibouti. Men det är ju så det funkar. Men i ett lagbundet förutsägbart land skulle aldrig en gränspolis bara tillåta att en minister eller någon annan i hög position ringer och säger att släpp in personen. Utan lag gäller.
0: När vi talar om Vasta här, är det här viktigt att vi förstår Vasta i Sverige idag? Eller är det liksom bara ett intressant fenomen för er som studerar kulturer från Mellanöstern? Behöver vi förstå Vasta i Sverige?
2: Alltså jag tror att vi behöver förstå det mot bakgrund av att dels för att en väldigt stor andel av de människor som har tagit sin tillflykt i Sverige de senaste 20, 25, 30 åren har bakgrund i den här regionen i världen där det är, som vi var inne på tidigare, enorma. Det är ingenting som folk reagerar på. Transparency International, när de gjorde sin granskning i de här tre länderna, där lyfter man just fram det här att det är så vanligt att folk inte ens reagerar på det, utan det förväntas att man använder sig av sitt kontaktnät för att få fördelar hos myndigheten, för att få sitt pappersarbete, till exempel om man vill förnya sitt pass eller ID-handlingar, så använder man sig av sitt kontaktnät eller att kunna gå före i vårdköer och liknande. Det är någonting som är så självklart så att ingen reagerar på det. Och nu har vi en stor andel av människor från den här delen av världen. Och det är klart att de många gånger förväntar sig att kan man använda sig av sitt kontaktnät, då behöver ju samhället vara förberett på det. Att det här, så här fungerar inte det. Men som jag var inne på tidigare, det är ingenting vi kan ta för givet i Sverige. Att vi genom decennier av stadsbyggande har byggt in liksom solida mekanismer för som ska kunna förebygga eller kunna liksom hålla emot det här. Ett skydd som håller emot det här systemet. Det skulle säga att det är ödesdigert att tro på det viset. Utan vi behöver liksom ha utbilda tjänstemän, det du jobbar med.
0: Vakenhet.
2: Vakenhet, vad innebär det här? Vi hade ju, som det var uppe i media här om veckan, en riksdagsledamot som tagit kontakt med Migrationsverket för att kunna använda sig av sin titel och för att kunna påverka ett migrationsärende. Den typen av, jag menar, nu visade det sig att det var en ganska vaken tjänsteman, men jag skulle nog våga påstå att mörkertalet är väldigt stort där. Den här typen av påverkan har förekommit, men där den specifika tjänstemannen inte har lyft ärendet vidare till nästa chef eller motsvarande.
0: För att det räcker ju med att man kanske tillhör det partiet. Och
2: det kan i värsta fall vara på det viset. Mm. Att nej, men det är klart att hur får man fördelar hos myndigheter? Mm. Så det, som svar på den frågan, jag tycker att det här är väldigt, väldigt viktigt att det finns en vakenhet, en medvetenhet hos det här fenomenet. I synnerhet när man har med människor från den här delen av världen som där det finns en kultur eller en norm av att jobba på det viset.
1: Mm. Det var ju Jamal
0: eller Hajj,
2: precis,
1: som fick blev kickad, har han väl blivit nu.
0: Han är politisk vilde.
1: Han är politisk vilde nu. Mm. Nej, men det visar han i den inre logiken är ju att så där gör man det. Om man nu ska försöka förstå det så plägar man göra i den
0: världen.
1: Man
0: är en betydelsefull man och då kan man
1: Och då ville han släppa in en väldigt konservativ imam här och han lägger ett ord för honom. Och den där normen är så stark så att den som i de länderna inte gynnar en av de sina utan inser vikten om att följa lagen riskerar ju att dra både sig själv och sin släkt i skam.
2: Det finns en förväntan på de som kan använda sig av sitt kontaktnät att göra det. Jag menar, det är inte, man ska komma ihåg här just det här exemplet. Det är inte någon av hans församlingsmedlemmar som har ringit till Migrationsverket och vill lägga ett gott ord för hans del. Utan att det just är den här riksdagsledamoten Jamal El-Hajj. Man ska komma ihåg det, att han är väl medveten om att han använder sig av sin riksdagspost eller sin riksdagstitel och presenterar sig på så vis också. Så det är inte privatpersoner som ringer för att lägga ett gott ord för hans del.
1: Utan det kan man ju se framför sig hur någon från församlingen där vill ha dit.
2: Alltså, exakt.
1: Det så här, kan inte du som är riksdagsledamot, kan väl prata med dem så här. Ditt ord väger ju tungt. Mm.
2: Precis.
1: Och då känner han kanske var väl medveten om att så gör man inte i Sverige. Mm. Det borde han vara eftersom han har varit lokalpolitiker i 20 år. Då innan han blev riksdagsledamot. Mm. Så han borde ju veta att man inte, alltså otillbörlig påverkan är ju inte okej.
2: Okay. Kanske hade han, jag tänker också att, och det var inne på tidigare, att kanske upplevde han att han i sin roll som politiker och riksdagsledamot från den lokala gruppen förväntas använda sig av sin position och sitt kontaktnät. Och inte minst sin titel. Som sagt, jag menar att ringer han som privatperson så är det ingen större skillnad om någon annan församlingsmedlem hade ringt för att lägga ett gott ord på hans del, för den här imamens del. Men han gör ju det som egenskap av riksdagsledamot. Och det kanske fanns en förväntan hos de övriga att det är du som är riksdagsledamot. Mm. Du kan ju
0: använda, företräder oss.
2: Du företräder oss och så vidare. Så att, och då är det ju det här mötet mellan två olika, det blir en kulturkrock här. I Sverige finns inte det, alltså när det här kommer upp i media så reagerar folk väldigt starkt. Mm. allmänheten reagerar. Att så här kan inte det gå till. En politiker får ju absolut inte göra på det här viset. Så att det finns ju ändå, som någon säger, vad är skillnaden i hur man vanligtvis gör det i Sverige? Det är klart att många svenska politiker använder sig av sina positioner. Jo, vad skillnaden är att här i Sverige så reagerar allmänheten och man förväntar sig att det där är ingenting som man ska göra.
0: Ministerstyre,
2: man pratar ju om det som ett fenomen, att det ska inte, ministrarna ska inte lägga sig i hur myndigheter påverkas eller utfall i olika beslut och så vidare. Medan i andra länder, det hade säkert, hade motsvarande sak hänt i, säg i Syrien eller i Libanon och så vidare. Jag är nästan övertygad om att det inte hade varit en särskilt stor grej. Utan det är klart att han använder sig av sitt kontaktnät för att kunna lägga ett gott ord för hans skull.
0: Jag tänker på, tränger det här in sig också bland etniska svenskar? Jag pratade med en bekant här och talade just om det här ämnet. Han hade varit och handlat i en bilaffär. Och när då det här bilförsäljaren fick reda på hans position i samhället, då börjar han, då förändras hans attityd och han skulle ge honom metallfälgar och olika saker som hade stort värde. Och han bara känner att han håller på att få en krok nu, att när han sen behöver ge en tjänst så kommer han ringa mig och säga jag behöver få in min dotter eller vem det kan vara på den här platsen där du har makt att påverka vilka som kommer in eller inte. Ser vi det här redan? Kommer vi se mer av det? Vad har ni för tankar kring det här med tjänster och gentjänster och hur kan påverka människor?
1: Ja, men det förekommer mycket mer än vad vi inser. Jag berättade för er före sändningen här nu att jag var på en säkerhetskonferens och talade och träffade massa folk från både försäkringsbolag och banker och kreditbolag och så här. Och det de berättade för mig, alltså där inte ens jag visste att det var så omfattande att man kunde, finns människor som kontaktar sista års studenter på universiteten för att betala studiemedel för att sen, det är ungefär som att ge fälgar för att sen få någonting tillbaka så att säga. Och äter detta sig in, och vi är ju inte någon immun mot detta, men det, normerna tidigare varit så oerhört starka och rågången mellan vad som är tillåtet och inte tillåtet betydligt starkare än idag. Då öppnar vi upp för dysfunktionella myndigheter som människor inte har tillit till och som man istället då ser sig kunna utnyttja. Det är väldigt...
2: Jag jobbade på en statlig myndighet för mer än 10 år sedan och då sa man någonting i stil med att om när man jobbar med ett särskilt ärende och det här var en skolmyndighet, Skolinspektionen. Då sa man att om tanken slår dig att det finns, det här kan förekomma jäv eller du känner någon som sitter i styrelsen hos den här skolledningen och så vidare. Om tanken bara slår dig för en sekund, då måste du informera om det här. Alltså liksom minsta lilla liksom, tanke kring att här kan det bli någonting fel. Här finns det liksom jäv, här finns det tendens och motsvarande. Då måste man reagera på det. Jag har tänkt mycket på det där att men hur arbetar vi som samhälle och inte minst inom våra myndigheter och institutioner kring de här frågorna? Eller tar vi det bara för givet att det är så? Vi hade ju höstens ett uppmärksammat ärende i någon av våra tingsrätter där det var en kvinna som hade släktskap med en åtalad kriminell som tillhörde någon av de här kriminella nätverken i Stockholmsområdet. Och hon var anställd av tingsrätten, den här tjejen. Och hon fick ju lämna sitt uppdrag.
0: Hon var en åklagare. Hon var kusin till någon i...
2: Precis.
0: Jordgubben eller vem det nu var.
2: Precis. Eller ja. Någon av de här kriminella nätverken i Stockholmsområdet. Och hon var anställd av tingsrätten, den här tjejen. Och hon fick ju lämna sitt uppdrag.
0: Hon var en åklagare. Hon var kusin till någon i...
2: Precis.

0: släktskap? Finns det släktskap någonstans? Finns det, kan det här utnyttjas på något sätt? Vi hade ju också i höstas ett uppmärksammat fall i som sändes av Sveriges Radio, ett program, en programserie som handlade om en släkt i Angered där en rad olika orosanmälningar hade skickats in av både polisen och skola och andra berörda offentliga verksamheter kring någon individ som tillhörde en kärnkriminell släkte. Då visade det sig att de här orosanmälningarna hade försvunnit hos socialtjänsten. Och sen i en senare granskning så visade det sig att det fanns någon typ av, jag tror att det var släktskap mellan handläggaren och den här berörda familjen. Så då är vi väl ute på väldigt tunn is när det kan bli på det viset att en handläggare får ansvara för ärenden som rör individer som han eller hon har direkt kontakt och relation till. Så att som svar på den frågan, jag tror att mörkertalet är betydelsefullt än vad vi vågar inse. Det förekommer redan idag. Det är möjligt att vi har ganska dåliga verktyg för att förebygga det här.
1: Och upptäcka. Alltså, exempelvis rekrytering är ju väldigt subtilt. Alltså, vem rekryterar? Det behöver inte ens vara släkt. Det kan vara vänner till släkten som rekryterar på arbetsplats. Och så blir det en större och större koncentration av personer som rör sig i det här nätverket.
2: Jag bara tänkte för att illustrera det där när du säger jäv. Så i svenska domstolar så plockar man ju bort en nämndeman eller någon av de offentliga anställda så att säga, som är där för att döma. Bara man misstänker jäv, någon slags koppling. Mm. I Mellanöstern och i samhället som präglas av mer eller mindre klantänkande och man dömer enligt klanjustis, då själva poängen jäv, den som ska medla i en konflikt mellan två grupperingar ska känna båda familjerna och deras historia. Bara där, det visar ju att man har ett jävtänkande inbyggt i, ända in i juridiken. Medan vi har strävat så långt vi har kunnat bort från det. Går aldrig helt fria, men vi borde utbilda alla offentliga anställda, vare sig de är på domstolar eller på Migrationsverket eller och oavsett etnicitet eller religion, av vikten av att detta upprätthålls.
0: Det var en poäng där, för att här i Sverige så ser man ju det på det sättet att det är någon som är oberoende i egenskap av att han eller hon är oberoende som kan uttala sig eller komma till en slutsats i ett ärende. Men det som du säger i Mellanöstern och många andra länder, där är det ju individerna i egenskap av att de känner personerna, känner släkterna och familjerna. Deras kännedom är det där man lutar sig på. Att
1: det är tillgången.
2: Det är kapitalet.
0: Det är kapitalet. Ja. Ju högre kännedom, desto mer trovärdig är man i ett åtal. Eller
2: ja, men som Transparency säger den här undersökningen 2019, då, att man använder sig till och med när det kommer till för att påverka domstolsbeslut, använder sig av Vasta. Mm. Jag menar, är man präglad av detta och kommer hit och inte heller, eller och möter ett folk som är totalt ointresserad av hemländernas sociala struktur. Du säger ju ofta till mig, liksom, jag fattar inte hur man kan ta hit så mycket människor från hela de stora delar av världen och inte veta någonting om vilka de är, var de kommer från, vad de är präglade av. Mm. Allt det här handlar ju bara om socialisering. Det är klart att man, när man då möter ett folk som inte bara inte vet någonting om afghaner, somalier, mellanöstern folk och så vidare, men dessutom har tappat förståelsen på vilka grunder vår frihet vilar, som är fungerande institutioner med oväldiga, alltså neutrala, opersonliga tjänstemän. Mm.
1: Du har ju pekat på det här just att det finns just ingen forskning kring det här i Sverige. Mm. Det finns ingen forskning i alla fall enligt dig. Går du in på Google Scholar så är det typ var det 14 100 artiklar eller forskningsrapporter som i Sverige hittar du noll. Beror det här på att man tar det för givet? Beror det på att det finns en beröringsskräck att titta på kulturella skillnader? Eller vad är orsaken?
2: Jag tycker det är intressant att Bo Rothstein, han har ju forskat just på korruption och menar ju också att det är den absolut viktigaste frågan för att förstå varför man inte får till fungerande nationalstater i vissa delar av världen.

0: när man fått det andra. Men han har ju berättat i intervjuer att när han började med denna forskning så fick de otroligt mycket kritik, för man ska inte blame the victim, heter man. Och peka på det i fattiga länder att de gör fel. Utan allting ska ju ses utifrån ett maktperspektiv, att det är alltid den vita mannen som har förtryckt eller kolonialiserat, och det kan spela roll också. Men hans forskning som han har gjort också med andra då, fick jobba emot vind till den början. Idag är det accepterat, men det är ju likadant om det som jag har skrivit om. Varför finns det ingen forskning kring att människor kommer från klanstrukturer mer eller mindre, eller patronklientstrukturer? Det är fullkomligt obegripligt, speciellt när vi har blivit det mest mångkulturella. Alltså, inget annat land har haft en sådan invandring som Sverige. Mm. Inget motsvarande land som är en väldefinierad välfärdsstat.
1: Mm.
0: 2 miljoner bara de senaste 20 åren. Alltså på en sån liten befolkning sätter det sin prägel. Och att då inte vara förberedd och också ha tappat känslan för, som jag sa alldeles nyss, på vilka grunder vår egen frihet vilar. Då kan det inte bara, det kan inte gå annat än fel.
1: Du var ju tidigt ute och talade om klan. Och jag antar att du fick en hel del motstånd när du talade om det också i början. Nu är det accepterat att tala om klan och klankriminalitet och så vidare. Kommer det vara samma sak nu när du börjar tala om Vasta, eller har du redan brytit så mycket mark att det är lätt att tala om det? Man börjar faktiskt bli medveten om de här kulturkrockarna och vad det kan innebära av systemhotande påverkan.
2: Jag tror inte det är så lätt, för att man ska komma ihåg, det blev ju väldigt starka reaktioner när polisen började prata om att vi har kriminella klaner i Sverige. Och då förlöjligades begreppet klan.
1: Mats Löning som tog upp det. Eller?
2: Precis. Och då slog det ner som en bomb i media att en högt uppsatt chef för polisen pratar om de här sakerna. Det var lite tabu och lite fult att prata om det här. För det är utpekande, det är stigmatiserande av vissa folkgrupper. Och det är de som bor i utsatta områden. Samma fenomen såg vi när det gällde till exempel det här med hederskultur. Att det är ju, man stigmatiserar grupper med vissa bakgrunder. Det är inte vem som helst. Och det raljeras och förlöjligas begreppet. Alltså det går alltid samma väg i media. Vasta kommer säkert med stor sannolikhet också ifrågasättas och säga att det här är utpekande och stigmatiserande av vissa folkgrupper. Men det är tyvärr den dansen som vi dansar i Sverige. Att först ska liksom förlöjligas. Märta Stenevi, vi måste få säga att hon också minst tillhör en klan.
0: Men sen, feministisk klan.
1: Och att visst håller på med Vasta vi också, eller?
2: Vi visst håller också på med Vasta, ja. Men låt oss dansa den dansen. Vi har gjort det så många gånger tidigare, men jag tror att tålamodet börjar ta slut. Och som jag har sagt till dig, jag brukar säga till Per många gånger att det är obegripligt att vi i Sverige har velat etablera ett, om vi vill ha ett mångkulturellt samhälle, men vi är överhuvudtaget inte intresserade för vad för slags samhälle de här människorna kommer ifrån.
1: Den där förståelsen.
2: Och förståelsen. Ska du ha ett mångkulturellt samhälle så måste du förstå vad för slags bakgrund, vad för slags samhälle har de lämnat bakom sig, för att du har beredskap för det. Men det är, så att det är som att de ska liksom stöpas om i grunden när de kommer över till Sverige. Och det sker ju inte på det viset. Så att, det är bara att dansa vidare.
0: Jag tror just vad gäller Vasta att det kommer inte vara lika.
2: Det
0: är bara en konsekvens av, om man accepterar att Somalia och Afghanistan är utpräglade klansamhällen, så blir det, och så vidare man gör det, så är ju inte Vasta så märkvärdigt att. Men man vet aldrig med media, men jag tycker själv att det är så intressant att, för folk säger ofta till mig så här, men du blev så svartmålad när du skrev om så här, nej, jag vet inte, alltså det var ju otäcka texter i tidningar, mumma för högerextremister och kolonial blick och allt det där, men myndigheter, jag har varit ute och föreläst även innan mellan klan och stat kom, och jag har varit i kommuner och socialtjänst, de som står ute i verksamheterna, de säger som de på den här säkerhetskonferensen jag var på häromveckan. Oh, det är detta vi har sett men inte haft terminologin för.
1: Vad är motstånd? Är det media, politiker, akademin? Vad är de här bromsarna någonstans?
0: Nej, men
1: alltså, myndigheterna är ju positiva, för de måste ju förstå det. Och...
0: På det stora hela fattar ju myndigheter och kommuner och så, för de ser ju, folk ute i verksamheterna ser ju grejer som de aldrig har varit med om tidigare, men har inte ord för att beskriva vad det är. Grunden är ju ett forskarsamhälle som fördomsfritt tittar på, eller så här, ta Centrum för Mellanösternstudier. Ja, de tittar på religioner, shia och sunni och sufier och statsvetare på Baath-partier eller Hamas eller Fatah. Liksom. Men de här grundläggande strukturerna ägnar man sig inte någonting åt. Om inte det finns en forskning om Vasta eller annat, det är klart att politiker då inte heller liksom fattar, när inte forskarsamhället förser med kunskap kring sånt som rör på allvar det mångkulturella samhället. Och sen då en räddhågsen journalistkår som först när en polischef går ut och pratar om kriminella klaner. Mm. Jag hade ju dessförinnan mest pratat om klan som en nödvändighet för att klara sig i de samhällen där stater inte funkat. Men det blev en issue när Mats Löfving pratade om kriminella klaner. Ja, visst, klanen är som organisationsform som gjord för att härbärgera kriminalitet. Men då gick man ju igång på det i alla fall från media. Men det är fortfarande en otroligt platt, endimensionell kunskap.
2: Men jag tror ett annat problem är också att vi har ingen media som är där ute och har inte örat mot marken. Jag menar att det slog ner som en bomb när Mats Löfving pratade om kriminella klaner. För alla som jobbar i, jag kan lova er att alla som jobbar i förortsområden där, jag har jobbat i Angered, jag jobbade i Angered för över 10 år sedan och redan då liksom var det allmänt känt att här finns det liksom kriminella familjer som har ett ganska stort våldskapital som gör att man drar sig för att handla i vissa butiker. De utsätter butiksinnehavare och andra näringsidkare för våld och kräver bötning exempelvis. Alla visste om det här. Det faktum att det blir en sådan reaktion hos media och politiker och andra, det är ett väldigt stort underbetyg till media som definitivt långt tidigare borde varit ute, haft ett öra mot marken och ser att okej, här finns det kriminella familjer. Så här finns det människor som använder sig av sitt våldskapital på ett sätt som sätter skräck i lokalborna i ett område. Men att man inte gör det gör ju att okej, då måste det till att en högt uppsatt polischef behöver släppa den bomben.
1: De är sist på bollen.
0: Som är finansierade för att vara nyfikna.
2: Exakt.
0: Forskarsamhället och journalistkåren.
1: Kort fråga bara, tiden har runnit ut i princip. Vad ska vi göra i Sverige för att mota Olle i grind när det kommer till Vasta? På myndigheter, större företag, att vi inte får in det här.
0: Ja, men alltså utbilda tjänstemän och införa tjänstemannansvar och en väldigt tydlig information om vad det är att vara offentliganställd. Och nästa led för nyanlända, vad skillnaden är mellan ett lagbundet samhälle och ett med Vasta.
1: Samhällsutbildning till de nyanlända.
0: Ja.
2: Men jag håller med dig. Det är utbildning av tjänstemän och i princip att få dem att förstå hur det här kan ta sig uttryck i sin handläggning, i sitt vardagsarbete. Vi har väldigt många myndigheter i Sverige idag. Många av de här som kommer ut på myndigheten har ganska begränsad erfarenhet av den här typen av frågor. Det finns en naivitet kring just det här och det förklarar, tror jag, många gånger det stora mörkertalet när man inte heller rapporterar uppåt i systemet. Det är det som gör att handläggare kan komma undan med att slänga orosanmälningar i papperskorgen för att man inte har mekanismer som fångar upp det här. Så jag tror att man behöver liksom göra en genomlysning av hur myndigheter och institutioner jobbar idag med just till exempel otillåten påverkan och Vasta kontaktnät och nepotism, rekryteringar. Jag tror att man behöver tänka nytt i de här frågorna.
1: Tack så jättemycket för ett otroligt intressant samtal, och jag tror att ordet Vasta kommer säkert bli mer använt i den svenska debatten framöver.
2: Tack så mycket.
1: Och tack du som har lyssnat också. Och dela gärna med dig av den här väldigt viktiga kunskapen via sociala medier så andra får del av den. Och välkommen tillbaka nästa lördag med nya program.

0: Ja, du har lyssnat till Fer här i din lokala radio den här måndagen den 3 augusti 2026. Och samtalet har ju handlat om korruption. Ett intressant ämne som jag tror berör oss alla mer eller mindre.
1: Och som jag liksom såg det där, så det här drivs i stor utsträckning dels av liksom socialdemokratisk identitet som är i grunden liksom väldigt kollektivistisk, men också då för att public service är så dominant i formerandet av svenskarnas verklighetsuppfattning, och public service i min mening i grund och botten reproducerar en socialdemokratisk föreställningsvärld där privata initiativ är misstänkliggjorda per definition och där kollektivet bör företrädas huvudsakligen av en politisk elit eller en stat. Och allting som ligger utanför den här beskrivningen är då också misstänkliggjort. Eftersom då public service finns och är så dominant och 70% av svenskarna bildar hela sin verklighetsuppfattning utifrån vad de förmedlas från public service, så att det här är ju då ett problem. Det är inte så att man inte ska få säga de saker som sägs i public service. Men när det är offentliga medel som dominerar mediemarknaden på det sättet med ett väldigt homogent, ideologiskt homogent budskap, så uppfattar jag att det blir en enögdhet som är destruktiv, som gör perspektivet och kunskapsbilden snävare hos svenskarna. Mm. Och utöver det så har man sett till att även göra nästan alla andra medier också beroende av olika typer av skattestöd och subsidier. Mm.
0: Ja, vill du veta vad det här handlar om så ska du slå på radion nästa måndag den 10 augusti 6.15, 8.15 och 20.15. Hör du det här programmet?
2: Jag har ju tidigare sagt något kontroversiellt att vi inte har ett civilsamhälle i Sverige just eftersom majoriteten av de så kallade civilsamhällesorganisationerna då är finansierade av staten. Riksrevisionen släppte ju en rapport nyligen som visade att 20 miljarder kronor betalas ut till det så kallade civilsamhället varje år. Och det är bara i statligt understöd. Till det kommer också kommunala bidrag, bidrag från regioner. Väldigt många organisationer får parallellfinansiering från Allmänna arvsfonden till exempel. Och det finns ingen koordinering då mellan de olika myndigheterna, och det finns knappt någon översyn. Och själva meningen med ett civilsamhälle i mina ögon, det är att man granskar makten. Och jag tycker man måste ställa sig frågan till om vi verkligen har ett civilsamhälle när majoriteten av organisationerna är så beroende av statligt stöd.
0: Ja, det här hör du nästa tisdag den 11 augusti. Och som vanligt är det ju tiderna i Fer 6.15 med repris 8.15 och sen på tisdagarna så är reprisen 19 på kvällen.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

0: Klockan är alldeles strax 8 och det är dags för en andakt.
1: Detta är en sändning från FER och jag heter Christer Johansson och kommer från Svenska kyrkan, Falköping.

Vi har lyssnat till Jan Johansson och Bergkristis polskan som fanns med på skivan Jazz på svenskan. En melodi som för många förknippas med långköraren Hem till byn. En tv-serie som väcker minnen. Jag har något svårare för ord som nostalgi, där jag istället föredrar vemod eftersom det som jag blickar tillbaka på tycks betydelsefullt. Något är förbi och kommer inte tillbaka. Redan de första tonerna öppnar detta vemod. Vi minns människor, platser och tider som format våra liv. Det finns ett ord för sådant som får ett nytt namn när något nytt har kommit till. Ordet är retronym. När mobiltelefonen kom började vi tala om fast telefon. När färg-tv kom fick den gamla apparaten heta svartvit tv. Det som en gång bara var självklart fick ett nytt namn därför att världen hade förändrats. Plötsligt blev färg-tv till tjock-tv för att en tunnare variant kom. Tidningen blev till papperstidning eftersom vi även börjat läsa digitalt. Människor som levde under första världskriget kallade detta krig för det stora kriget. Och gitarren blev akustisk först när elgitarren kom. Minnet tycks fungera på ett liknande sätt. Först i efterhand ser vi vad olika skeden i livet egentligen var. Barndomen, arbetsåren, småbarnstiden, åren med föräldrar som ännu levde. Tiderna får sina namn när vi blickar tillbaka och placeras ofta i vemodet. Jag kallas till exempel sällan pojke idag fast jag en gång varit det. Och faktiskt känner mig som det under stora delar av tiden. När jag känner mig som pojke, då ler jag och nås av den bitterljuva känslan, vemod. Samtidigt påminner musiken oss om något annat. Att livet aldrig levs där borta i minnet. Det levs här. Tonerna klingar just nu. Människorna omkring oss finns just nu. Dagen som ligger framför oss väntar just nu. Det här ögonblicket är vår plats i världen. Här får vi ta emot glädjen, bära omsorgen och ge vidare det goda. Just nu är det här och nu. Just nu. Vi ber. Gud, vi vet att allt är i rörelse. Barn växer upp. Årstider skiftar och människor kommer och går genom våra liv. Mitt i sommarens ljus påminns vi om tidens gång. Hjälp oss att leva just här och nu. Att stanna upp och se det som finns framför oss. Att ta emot denna dag som en gåva. Och ge oss vishet när vi står inför val och beslut. När framtiden känns osäker, led oss på vägar som präglas av omtanke, mod och fred. Tack för musiken i våra liv, för sångerna som bär minnen, för tonerna som tröstar och för melodierna som väcker hopp. Och när vemodet kommer, låt det öppna våra hjärtan för tacksamhet och låt hoppet vara starkare än oron, eftersom varje ny dag bär på möjligheter vi ännu inte kan se. Välsigna denna sommardag och alla som lyssnar. Ge vila åt det trötta, mod åt det oroliga och glädje åt dem som behöver den. Amen.

Ja, det är måndag, det är den 3 augusti. En del av er har redan slutat semestrarna. Men här i Fer så ska vi bjuda på ett samtal om Vasta. Ja, det handlar om korruption. Och kanske något vi bör känna till. Vasta är ett arabiskt begrepp.

0: Hej och välkommen till Hotspot ifrån vår studio här i Göteborg. Och jag har två stycken Göteborgs anknutna gäster, rektor Hamid och Per Brinkemo. Välkomna hit till studion.
1: Tack, tack, tack.
0: Men du är inte kvar här i Göteborg, Per. Du har emigrerat till Skåne.
1: Göteborg är i skånsk exil och sen över 30 år. Det hörs ju inte, men nej, så är det.
0: Ja, kul. Och välkommen också.
2: Tack.
0: Rektor Hamid, jag tänkte vi ska tala om ett ämne som jag sätter på bara för en månad sedan kanske. Och det är ordet vasta. Och jag tänkte vi ska förklara vad ordet vasta är. För det är ganska viktigt att vi i Sverige förstår oss på det här kulturfenomenet vasta. Du har skrivit om det i bulletin, Per. Kan du berätta lite om vasta är för någonting?
1: Det är ett kulturellt begrepp i Mellanöstern, väldigt vanligt, som ungefär betyder förbindelse eller kontakt. Vi skulle kanske säga korruption, men detta är ett kapital, ses som ett kapital, att man känner betydelsefulla människor som man kan ha nytta av. Fenomenet är oerhört välbeforskat internationellt. Min poäng där i bulletin var att i Sverige visar man noll intresse för detta, och det menar jag att det borde man göra när man har så mycket människor från den delen av världen här.
0: Mellanöstern menar då länder.
1: Ja. Och sen var vi, Hamid och jag är ju vänner och vi samtalar väldigt mycket, och när Hamid läste den här artikeln, men det är ju precis som i Afghanistan, fast man lägger till ett i, inte vasta utan vastsita.
2: Precis. Så det begreppet finns ju, och fenomenet finns ju i Afghanistan och är väldigt vanligt. Det har lite olika namn. Wasita eller Rabita eller Rawabit, Andiwali. Men det syftar precis på samma sak, att man har ett kontaktnät. Det är en norm som finns i den här typen av samhällen. Och det är så pass normaliserat att många lägger knappt märke till det. Utan man förväntas få olika slags förmåner. Man använder det till sin fördel. Exempelvis för att få pappersarbete att ske snabbare hos myndigheter. Att kunna få in barnen på universitet genom sitt kontaktnät. Jag själv var när jag åkte ner till Afghanistan första gången 2002, så noterade jag det på plats på flygplatsen. Vi steg av från flygplanet, ställde oss i de olika köerna till att få passkontrollen. Långa köer, och medan vi står där och väntar, jag och min mamma, så är det en familj som kommer med några barn och går före i kön. Hela vägen fram till passkontrollen. Och då reagerar min mamma och ropar till och säger att vad är det som gör att de får gå före i kön? Och den personen som leder dem fram i kön till passkontrollen, han rodnar och säger ingenting. Och då har jag tänkt mycket på den där situationen. Det som hände var att hon reagerade på någonting som är en slags norm där nere. Att det är klart att en som har det kontaktnätet, att han eller hon kan ge fördelar eller förtur i köer exempelvis, eller hos myndigheter och institutioner, använder sig av det. Men det är ingen som reagerar på det. Men det är först när någon reagerar och säger ifrån som det här draperiet faller ner. Att oj, det här är ju inget annat än korruption. Mm. Så att jag har personlig erfarenhet av det slaget.
0: Mm. Det här är då kontakter i släktingar, men det är också annat form av nätverk, eller hur? Alltså du har träffat dig vänner på höga positioner. Är det kopplat också med mutor, eller är man mutor när man inte har vasta? Eller är det samma sak?
1: Nej, men
0: det är ett samlingsnamn, eller?
1: Tyvärr, det finns ingen riktigt bra definition på korruption egentligen. I Sverige säger vi nepotism, så man hjälper någon i släkten. Men alltså, korruption behöver inte nödvändigtvis, när det kommer till vasta eller vasita, handla om pengar. Utan det är tjänster och gentjänster. Och detta är då motsatsen till hur ett land med oberoende myndigheter fungerar, alltså som är lagbundet och där lag gäller alla lika, så att säga. Sen går ju inget land fritt från det här. Det ser vi till exempel i Sverige med vad gäller arbetsmarknaden. Det är ju inte Arbetsförmedlingen som förmedlar jobb i Sverige. Jag tror kanske 10% möjligtvis, utan det är ju mer en fortbildningsmyndighet, så att säga. Men utan det är via kontakter man får jobb. Dock inte bör det vara i alla fall så på offentliga arbetsplatser, alltså på myndigheter och i kommuner, utan där ska ju meritokrati gälla. Och då måste jag passa på att säga det också, att det här är inte fråga om genetik, liksom att folk är art olika, så att säga, utan det handlar om olika kulturer i ett land med en rimligt fungerande stat och med starka institutioner och med en lagstiftning som har legitimitet, så är korruptionen väldigt låg, vilket vi ser i Transparency International, deras mätningar. Nu faller ju Sverige i och för sig, har gjort det ett tag. Vi ligger fortfarande i topp. Men
0: det kom nyligen ut den där rapporten, fallet till plats 7 tror jag var.
1: Ja, och vi har ju legat bättre till. Alltså det är en tendens, en trend att vi går neråt. Men det visar att inget land är ju liksom helt befriad från det här. Vi är människor och man ser gärna till sitt eget. Men det är skillnad på att leva i ett samhälle där det inte är någonting man reagerar på, där det är norm att man använder sig av kapitalet fasta för att få stipendier, tillgång till utbildning. Och i det sammanhanget kan man lägga till det att Transparency gjorde en specifik undersökning i Libanon, Jordanien och Palestina, där man specifikt ställde frågor om fasta 2019. Och det var första gången man ställde frågor just i de tre länderna, befolkningen där. Och då handlade det om att i Libanon var det över 50% som aktivt använde sig av Vasta för att kunna påverka domstolar, men också i så grundläggande social service som elektricitet, alltså tillgång till elektricitet och vatten. Jag tror det låg på 54% och sen var det väl runt 30-35% av befolkningen som svarade att de i Palestina och Jordanien som använde sig av Vasta. Men det är någonting där som alla känner till och som är självklart.
2: Men det är också viktigt att man lägger till att det är klart att, som du var inne på, att kunna använda sig av sitt kontaktnät, det så fungerar i de flesta samhällen, även i Sverige. Man använder sig av sitt kontaktnät för att få fördelar. Men en och nepotism finns i Sverige också. Det är klart att det förekommer. Men det är viktigt att komma ihåg att skillnaden mellan den här Vasta som vi pratar om i Mellanöstern och i stora delar av Asien och hur nepotism tar sig uttryck i Sverige, det är hur det övriga samhället reagerar på det. Medan Vasta är någon slags, kan fungera som en slags norm i ett samhälle i Mellanöstern, så reagerar ju inte minst media men allmänheten väldigt starkt på när myndighetsföreträdare, tjänstemän eller liknande, inte minst politiker, utnyttjar sitt kontaktnät eller utnyttjar sin position för att få fördelar eller att ändra på beslut. Vi har ju det som kallas för otillåten påverkan. Så normen här i Sverige är att det finns att det är väldigt starka reaktioner som väcks mot den typen av beteenden. Och det finns en relativt låg tolerans för otillåten påverkan i Sverige. Men det är ingenting som man kan luta sig tillbaka kring och säga att det är bra att det finns en norm i Sverige som håller någon slags rågång mot korruption. Det är ingenting vi kan ta för givet, utan normer kan förändras, beteende förändras, och i synnerhet när det börjar slå rot i samhällskroppen. Vi har ju haft ett antal exempel i Sverige de senaste åren. Och jag tänker på nu när du skrev ju om det i din artikel i Bulletin att det finns en anledning till att staten valde att inte etablera en myndighet i Södertälje. Var det,
0: Utbetalningsmyndigheten.
2: Precis. Och som ett brev på posten bara en vecka därefter att du skrev den artikeln så kom det ut i media att tingsrätten i Södertälje, den lokalen som man hyr, där är det liksom en känd topp inom ett Södertälje-nätverket som ligger bakom.
1: Som äger fastigheterna.
2: Så i praktiken så hyr staten lokaler av individer som har kopplingar till ett kriminellt nätverk. Och det är ingenting som man förväntar sig i Sverige att det ska kunna ske. Så det är absolut ingenting man ska luta sig tillbaka kring och förvänta sig att ja, men det finns en nolltolerans kring det här i det svenska samhället för att det kan erodera, det kan förändras.
0: Men inte skillnad också att vi talar det här sociala kapitalet exempelvis då på en arbetsplats i den privata sektorn att man känner någons barn då, som vill ha ett jobb, sommarjobb exempelvis, liksom, då ordnar man in det. Eller du har ett familjeföretag och din fru är ett hand om bokföringen och sonen är vice vd. Men skillnaden med Vasta är just det, att det är i den offentliga sektorn så starkt. Ja. Att det är på myndighetsnivån.
1: Det är ju skillnaden. Jag kan ta ett exempel. För jag har ju en somalisk kille som har växt upp hos oss. Eller från det att han var 15. Och när han var 17 så behövde han sommarjobb. Och han hittade inget jobb. Och vad gjorde jag då? Då satte jag med och ringde, jag tror ett 20-tal av mina vänner och frågade om de känner till någon som kunde erbjuda ett sommarjobb. Och om de inte gjorde det så kunde de väl höra i sitt nätverk. Och efter någon vecka så ringer en för mig okänd person, men han var bror till en nära vän. Jag har aldrig träffat honom och han sa att jag har en kompis i Malmö som har en låsfirma och han skriker efter folk. Och på det viset fick Ahmed då sitt första sommarjobb. Det där är ju i Sverige då en accepterad form av Vasta. Korruption eller nepotism. Så att säga. Innan den privata arbetsmarknaden. Det kan man ju tycka olika om. Men så fungerar det liksom. Men det är när det äter sig in i institutionerna på myndigheter och kommuner som det faktiskt blir väldigt, väldigt farligt. Eftersom, och jag tror att det är ganska underskattat, något väldigt underskattat det här, att oväldiga tjänstemän på myndighet som har att göra vad lag och förordningar föreskriver, att det är det som möjliggör både välstånd, trygghet och säkerhet i ett samhälle. Att man kan lita på myndigheterna. Sen är ingen myndighet helt perfekt. Men någonstans finns det en nivå där det börjar bli farligt. Där man helt enkelt tappar tilltron till myndigheterna. Mm. Och då riskerar vilken svennebanan som helst att börja... Varför ska jag följa lag och förordning när ingen annan eller när få andra gör det. Så därför ska man, och det är väl det som föranleder vårt samtal här, att det är en oerhört allvarlig trend att vi upptäcker mer och mer infiltration och användare av kontakter och där riskerar alla att falla i fällan så att säga. Mm. Men det är ju sannolikt påverkat av väldigt mycket människor som kommer med en annan myndighetskultur och ingen tillit till myndigheten där man då kan tjäna på att man sitter på en position och kan hjälpa det sina så att säga.
0: Jag tänker så här, det här vi talar ju om att i Sverige så har vi det kanske då i privata sektorn, men då talar vi enklare jobb. Det här Vasta förekommer också på större företag och att du då kanske anställer människor som inte har meriter och det påverkar produktiviteten i de här företagen och därmed också nationen. Men du kanske inte kan anställa en person på ett kärnkraftverk bara för att din kusin inte har meriterna för att kunna ha ett kvalificerat jobb.
2: Precis. I större internationella organisationer där man tittat just på Vasta och inte minst i internationell forskning, då menar man ju att det här är ett fenomen som man nu väldigt tydligt ser i växande ekonomier i Mellanöstern. Och där ser de det som ett problem och ett hinder, eftersom människor som inte har de rätta kvalifikationerna får väldigt viktiga och upphöjda positioner i företag och organisationer, vilket gör att det dämpar utvecklingen. Det kan liksom hämma utvecklingen i dessa nationer. Så att det är väldigt vanligt. Jag har sett det med egna ögon väldigt tydligt när jag som har studerat Afghanistan. Där ser man det väldigt tydligt att både inom armén. Mm. Jag vågar nästan hävda att en av de viktiga förklaringarna till varför, som svar på den här frågan som många ställde sig i samband med att talibanregimen så relativt enkelt och framgångsrikt lyckades störta den armé och den regering som var finansierad och tränad av NATO och västmakterna under 20 års tid. Hur kunde det ske? Den var liksom beväpnad med de senaste moderna vapnen, finansierad och understödd, så lyckades ändå sandalklädda talibaner med Kalashnikovs störta en sådan avancerad och modern armé. Och jag vågar nästan hävda att det beror till stor del på den röta som fanns inom den afghanska militären. Att individer på viktiga nyckelpositioner hade lyckats få dessa positioner tack vare Vasta. Mm. Genom sitt kontaktnät. Jag har en bekant som blev utbildad i Italien. Skickades ut. Han gjorde karriär inom afghanska försvaret och fick möjlighet att få träning i Italien på en väl ansedd försvarshögskola i Italien, i Rom. Och med honom kom några andra från hans grupp. Och det här påtalade han för mig redan då, att några av de som är med mig här, det är inte de bland de främsta. Det är inte sådana som utmärkt sig inom sitt område. Utan de här är släktingar till andra höjdare inom afghanska armén. Och de är med för att de har det här kontaktnätet. Så att det här är liksom bara ett enkelt, simpelt exempel på att hur det kan se ut inom försvarsmakten.
0: Och vilka konsekvenser det får.
2: För Afghanistans del, vågar jag hävda, har det fått ödesdigra konsekvenser när det har liksom ätit sig in i hela statsapparaten, in i institutionerna, in i polisen, in i parlamentet och i regeringen.
0: Kan man säga att i en Vasta så är inte systemet korrupt, utan korruption är systemet?
2: Det skulle man kunna säga. Så, och det kan få, som i Afghanistans... I det afghanska exemplet så kan du få liksom en regering och en försvarsmakt, ett system på fall, eftersom rötan finns redan där inuti. Då är det inte så mycket påverkan utifrån som krävs. Nej. För att strukturen är så pass instabil.
0: Och går det att bryta loss från det här systemet när du väl har det på plats? Går det vara okorrumperad och...
2: Det är som en cancer. Jag skulle säga att det är nästan som en korruption. Brukar man ju likna vid just en cancer. Att när det väl äter sig in i samhällskroppen så är det extremt svårt att bli av med. Sen finns det, måste vi också komma ihåg, att vi har oftast en väldigt naiv syn i Sverige och i väst på just det här med korruption och arbetet mot korruption. Att det måste finnas en demokrati. Alltså kravet för att korruptionen ska begränsas är att det är en öppen och fri demokrati. Men så är det inte, för att Singapore är ett av de topp tre länderna i världen. Varje gång på Transparency Internationals lista som har minst andel korruption av alla länderna i världen. Och det är en enpartistat, en diktatur, som inte alls har öppna och fria rättigheter för sina medborgare. Så att det är inget krav på att det är en demokrati, utan det man ser är ju att systemet eller samhället eller staten, den måste ha väldigt starka mekanismer för att kunna begränsa just den här typen av nepotism eller korruption eller kontaktnät och så vidare. Att liksom, det finns mekanismer inbyggda i hela systemet som kommer åt. I Afghanistan så hade man till och med en myndighet, inrättade till och med en myndighet som skulle jobba mot korruption. För att man hade upptäckt att det fanns så mycket korruption, så valde man att inrätta efter ett antal år en myndighet för att komma åt den här korruptionen. Det visade sig efter att de hade arbetat under ett visst antal år att de inte hade kunnat lyckas åtala en enda person. Politiker eller myndighetsföreträdare eller tjänsteman. Ingen. Och det vittnar ju om någonting. Om alla vet att det förekommer korruption i landet och att det förekommer nepotism. Och du har till och med en myndighet som ska jobba förebyggande och våga driva ärenden till åtal och så vidare. Och den inte lyckats hitta något enda fall att driva.
0: Hur mycket det här är ju då? Man kan titta på att det är ett system eller det förekommer som ett fenomen. Men det kan ju ligga ännu mycket djupare, och det är att det liksom är en mentalitet hos hela folket. Jag träffade en person i Sri Lanka vars pappa var talesman i Sri Lankesiska parlamentet. Och jag sa liksom, men korruption kommer väl uppifrån och ner? Så han, nej, tvärtom, sa han. Korruption finns hos folket, sa han. Och när folket är korrupta och har ett korrupt tänkande, då kommer hela systemet genomsyras. Alltså en kulturell aspekt i det, la han i det. Och det var bara... Det var en helt ny tanke för mig.
1: Men när man läser om korruptionen i Mellanöstern, då är forskningen helt ensam om att det här har sina rötter i det väldigt starka stamsamhället med lojaliteten till sin blodsgrupp, så att säga. Sen behöver ju Vasta kan ju användas även om man inte är en släkt. Det kan ju vara en god vän, eller man delar samma moské som man går till. Alltså man har nätverk, men det har sina rötter i den form av sociologiska strukturer eller sociala strukturer som finns i ett land. Och det är väldigt, väldigt, väldigt svårt att bryta. Men det går ju uppenbarligen eftersom väldigt många länder har gjort det. Men det är intressant att studera den här transparency-listan där. I botten ligger alltid Somalia. Och sen är det Syrien, Venezuela, alltså...
0: Failed states.
1: Och varför är de failed? Alltså när inte institutioner och myndigheter fungerar. Och jag älskar det här gammaldags ordet, den oväldige tjänstemannen. Det är precis det som är den springande punkten för att få till en fungerande stat som är förutsägbar, eftersom de som är anställda på institutionerna, på myndigheterna, följer lagen. De har att göra vad lag och förordning säger. Det är det svåra, att inte gå utanför och börja utnyttja det eller att använda sig av Vasta. Mm. Och jag tänker ofta så här, att med rätta så reagerar vi väldigt mycket på gängkriminaliteten, alla skjutningar och sådär. Och det är naturligtvis förfärligt. Men det som på sikt är riktigt farligt för ett land, det är ju när korruptionen äter sig in i institutionerna. Och vi har sett alldeles för många exempel på detta senaste åren, och som även forskarvärlden har börjat uppmärksamma mycket nu, där svart ekonomi det blandar sig med vit ekonomi, om man säger att den organiserade kriminaliteten omsätter mellan 100 och 150 miljarder kronor.
0: Och det är väldigt 10% av svenska BNP.
1: Ja, och det är väldigt svårutrett när svart uppblandat med vitt. Ett välfärdsfusk som ligger någonstans på 12 miljarder. Allt av det är inte medvetet eller organiserat, men det är ganska mycket pengar. Det här riskerar ju då att dels att äta på tilliten till systemet. Och det är så fruktansvärt osexigt att prata om fungerande institutioner och icke-korrupta myndigheter och sådär, men det är ändå det som utgör själva ramen, bygget i ett välfungerande land.
2: Ja, och att man också bör komma ihåg att det här är ju någonting som kan utnyttjas inom flera lager i samhället. Så sent som i förra veckan läste jag om en elitskola i Stockholm, eller det är en skola åtminstone där många av barnen kommer från familjer som har det ganska väl ekonomiskt ställt. Det visar sig att en ganska stor andel av de här barnen som går på skolan har föräldrar som också påverkar lärarna till att, som, för att eleverna ska få mer gynnsamma betyg. Mm. Och det är ju enligt i lagens namn otillåten påverkan. Mm. Det är liksom någonting som är regelvidrigt. Och det måste skolledningen våga prata om och våga liksom stå emot. Många gånger är det skolledningen som tvingas vara den sista personen som vågar stå rakryggat och säga att nej, det här är inte okej. Även om du jobbar, även om du är vd för ett, liksom ett multinationellt företag och har stort kontaktnät, så bryter jag mot lagstiftningen om jag skulle ändra betyget för ditt barn.
0: Du har ju varit rektor. Har du sett förekomsten där på de skolor du har varit rektor på?
2: Jag har sett förekomsten. Det är klart att det förekommer att föräldrar vill ändra betyg.
0: Det går ju hur man gör det.
2: Ja, jag har ju framförallt jobbat i utanförskapsområden där det är inte alls lika vanligt förekommande på det sättet att där man använder sig av sitt personliga kapital eller kontaktnät eller position i samhället för att ändra betyg. Många föräldrar vill ju gärna, alltså det är inte ovanligt att föräldrar vill ändra betyg för sitt barn. Men då måste man våga hävda och säga att det här är inte okej. Däremot har jag stött på det i ett område. Jag minns när jag jobbade som lärare, så jobbade jag i de centrala delarna av Göteborg. Och då var det vid ett tillfälle som rektorn, dåvarande rektorn kom in och sa att här finns det en elev som ska gå ut, hon går ut gymnasiet och vill studera på en golfutbildning, en välrenommerad golfutbildning i USA i Florida. Men hon har ju inte de betygen som krävs för det. Skulle du kunna göra någonting åt så att skulle kunna klara av det, så sa jag, jo, men då behöver man ju, då behöver hon ju visa sina kunskaper och det kräver att hon gör ett ganska omfattande prov, och det är ingenting jag rekommenderar på rak arm, för att det är ett väldigt omfattande prov och det, hon har ju samtidigt gått hela kursen och inte visat de här kunskaperna. Och då kliade sig den dåvarande rektorn i huvudet och sa att, men finns det ingenting annat man kan göra? Så jag tror inte det finns någonting annat man kan göra. Men jag förstod det sen att det man syftade på med ge henne bara det förbaskade betyget, och det har väl ingenting mer att fundera på. Det påverkar inte dig mer. Och då tänkte jag på det här att det här var ju när jag var relativt nyexad lärare. I vilken utsträckning och omfattning förekommer det på landets skolor. Och i synnerhet i områden där en stor grupp av elevkategorin kommer från mer välrenommerade, från välrenommerade familjer. De har nog ganska hårt tryck på sig, skulle jag påstå.
0: Jag tänkte fråga, det här kan vara en känslig fråga, men har vi vår egen form av vasta i Sverige genom att Socialdemokraterna har varit maktparti? Och om man tittar på utnämningar, till exempel till olika generaldirektörer, så har varit en överväldigande del socialdemokrater. Vi har pressekreterare som blir informationsdirektörer och så vidare. Skulle man kunna säga att det här är en form av vasta som vi har haft i Sverige?
2: Ja, skulle säga
0: inte, kopplat,
2: det...
0: inte kopplat till släkt, men kopplat till partitillhörighet. För där har ju makten koncentrerats kring vilka...
2: Absolut, jag skulle säga att det är... Men vi vill gärna inte se det som korruption. Vi vill se det som ett tack för lång och trogen tjänst. Men titta på de som blir landshövdingar till exempel. Eller de som blir ambassadörer. Väldigt sällan har ju de någon typ av utbildning. De har inte läst Europaprogrammet på universitetet eller motsvarande. De har inte läst... det är väldigt sällan de har de akademiska meriterna för att kunna ta sig an ett sådant uppdrag. Men det upplever jag det som ett tack för lång och trogen tjänst inom politiken.
0: För de konkurrerar med de som läser diplomatvägen.
2: Exakt.
0: Så att säga.
2: Det finns ju,
0: de får en genväg.
2: Precis, de får en genväg. Men det där är ju ett system...
0: Det är alla politiska partier, exakt. Men i synnerhet kanske också.
2: Jag tror att det här är ett system som är accepterat. Det är en överenskommelse som finns mellan i över hela det politiska spektrumet. Ett bra exempel på det är ju när Mona Sahlin blev utsedd till vad hette det?
1: Samordnare
2: för myndigheter mot våldsbejakande extremism. Jag tror att det var 2014 någon gång där. Man etablerade den nya myndigheten. Och det var ju den dåvarande Reinfeldt-regeringen som tillsatte henne som samordnare för den myndigheten. Och det är lite grann det jag syftar på, att det är det finns en överenskommelse över partigränsen också, att men, vi kan utse någon som tack för lång och trogen tjänst. För att vi förväntar oss att vi ska få den, en av våra representanter längre fram. Och jag vill minnas att talmannen var ju godkänd av alla partier. Så att, jag tror att det finns en sådan struktur i Sverige i den svenska politiken. Men man ser inte riktigt det som...
1: Man har försökt göra någonting åt det nu genom att man får söka en ambassadörstjänst. Sådär. Men sen hur det går till... Men det är väl helt klart att det har varit partibundet. Har man suttit för en regering så ska man sitta där bara som man egentligen har särskilt mycket kunskap om de här länderna. Så att, jag menar, det visar ju bara att inget land går fri. Det här är en kamp som ständigt måste föras, men den kan vara mer eller mindre utbredd. Det finns grader i helvetet, om man säger så.
0: Hur kommer det sig att du kommer in på det här ämnet, Basta?
1: Nej, men det är ju för att jag har hållit på och skrivit så mycket om klansamhällen och sett att det har varit så tydligt. Man tar, vare sig man pratar om Somalia, Siad Barre i Somalia eller Saddam Hussein i Irak eller Gaddafi i Libyen, så var de alla, de här statsledarna, mot klansamhället. Men det är så starka krafter, så sen efter ett tag så satt ju liksom deras svågrar och morbröder och kusiner och tremeningar och kusiner, alltså i utgjorde regeringen. Och när man inte då förstår de socioekonomiska juridiska strukturerna som finns i de här länderna, ser man heller inte riktigt vad det får för konsekvenser i tillsättningen av tjänster, vare sig det handlar om regering på regeringsnivå eller på lägre nivåer. Alltså, det är så oerhört utbrett. Jag kan berätta ett roligt exempel förresten på hur jag själv har använt mig av Vasta. Jag vet inte vad det heter på somaliska, men jag åkte dit för, ja, det är väl 10 år sedan nu, jag jobbar i en somalisk förening. Och jag frågade mina somaliska kollegor som hade bett mig åka dit, för vi planerade att sätta upp ett center för återvända, de som vill, somalier som vill återvända från Sverige. Så jag och en somalisk kille åkte ner, svensk-somalisk kille åkte ner för att rekommendera. Och då frågade min kollega, behöver man visum där? Nej, det behövs inte. Men så flyger vi då via Addis Abeba, Djibouti, ner till Hargeisa som är regionhuvudstad i Somaliland. Och när vi kommer dit så går ju min svensk-somalisk kompis in bara sådär, medan jag blir stoppad. För du behöver ett visum, sa de. Nej, men det behöver man inte, säger jag. Det hjälpte inte. Men då hade mina kollegor inte tänkt på att man behöver visum. För de har jag aldrig behövt visa någonting. Men jag då som utlänning behövde det. Så då skulle jag behöva resa tillbaka till Djibouti och där köpa ett visum och sen resa tillbaka och komma in. Men det ordnade sig. För han jag reste med, hans pappa är en krigshjälte i landet, den första stridspiloten. Min kompis ringer honom, som ringer en minister, som ringer till tullen, gränsvaktpolisen där. De plötsligt kommer nästan hukande och ber om ursäkt, för att jag måste ju vara en oerhört viktig person när ministern ringer och jag släpps in i landet. Och jag var ju glad för det då, för att slippa resa tillbaka till Djibouti. Men det är ju så det funkar. Men i ett lagbundet förutsägbart land skulle aldrig en gränspolis bara tillåta att en minister eller någon annan i hög position ringer och säger att släpp in personen, utan lag gäller.
0: När vi talar om Vasta här, är det här viktigt att vi förstår Vasta i Sverige idag, eller är det liksom bara ett intressant fenomen för er som studerar kulturer från Mellanöstern? Behöver vi förstå Vasta i Sverige?
2: Alltså jag tror att vi behöver förstå det mot bakgrund av att dels för att en väldigt stor andel av de människor som har tagit sin tillflykt i Sverige de senaste 20, 25, 30 åren har bakgrund i den här regionen i världen där det är, som vi var inne på tidigare, enorma. Det är ingenting som folk reagerar på. Transparency International, när de gjorde sin granskning i de här tre länderna, där lyfter man just fram det här att det är så vanligt att folk inte ens reagerar på det, utan det förväntas att man använder sig av sitt kontaktnät för att få fördelar hos myndigheten, för att få sitt pappersarbete, till exempel om man vill förnya sitt pass eller ID-handlingar, så använder man sig av sitt kontaktnät eller att kunna gå före i vårdköer och liknande. Det är någonting som är så självklart så att ingen reagerar på det. Och nu har vi en stor andel av människor från den här delen av världen. Och det är klart att de många gånger förväntar sig att kan man använda sig av sitt kontaktnät, då behöver vi samhället vara förberett på det. Att det här, så här fungerar inte det. Men som jag var inne på tidigare, det är ingenting vi kan ta för givet i Sverige. Att vi genom decennier av stadsbyggande har byggt in liksom solida mekanismer för som ska kunna förebygga eller kunna liksom hålla emot det här. Ett skydd som håller emot det här systemet. Det skulle säga att det ödesdigert att tro på det viset. Utan vi behöver liksom ha utbildning, utbilda tjänstemän, det du jobbar med.
0: Mm. Vakenhet.
2: Vakenhet, vad innebär det här? Vi hade ju, som det var uppe i media här om veckan, en riksdagsledamot som tagit kontakt med Migrationsverket för att kunna använda sig av sin titel och för att kunna påverka ett migrationsärende. Den typen av, jag menar, nu visade det sig att det var en ganska vaken tjänsteman, men jag skulle nog våga påstå att mörkertalet är väldigt stort där. Den här typen av påverkan har förekommit, men där den specifika tjänstemannen inte har lyft ärendet vidare till nästa chef eller motsvarande.
0: För att det räcker ju med att man kanske tillhör det partiet. Och
2: det kan i värsta fall vara på det viset. Mm. Att nej, men det är klart att hur får man fördelar hos myndigheter? Mm. Så det, som svar på den frågan, jag tycker att det här är väldigt, väldigt viktigt att det finns en vakenhet, en medvetenhet hos det här fenomenet. I synnerhet när man har med människor från den här delen av världen som där det finns en kultur eller en norm av att jobba på det viset.
1: Mm. Det var ju Jamal
0: Al-Haj,
2: precis,
1: som fick blev kickad, har han väl blivit nu.
0: Han är politisk vilde.
1: Han är politisk vilde nu. Mm. Nej, men det visar han i den inre logiken är ju att så där gör man det. Om man nu ska försöka förstå det så plägar man göra i den
0: världen. Man är en betydelsefull man och då kan man...
1: Ja, och då ville han släppa in en väldigt konservativ imam här och han lägger ett ord för honom. Och den där normen är så stark så att den som i de länderna inte gynnar en av de sina utan inser vikten om att följa lagen riskerar ju att dra både sig själv och sin släkt i skam.
2: Det finns en förväntan på de som kan använda sig av sitt kontaktnät att göra det. Jag menar, det är inte, man ska komma ihåg här just det här exemplet, det är inte någon av hans församlingsmedlemmar som har ringit till Migrationsverket och vill lägga ett gott ord för hans del. Utan att det just är den här riksdagsledamoten Jamal Al-Haj. Man ska komma ihåg det, att han är väl medveten om att han använder sig av sin riksdagspost eller sin riksdagstitel och presenterar sig på så vis också. Så det är inte privatpersoner som ringer för att lägga ett gott ord för hans del.
1: Utan det kan man ju se framför sig hur någon från församlingen där vill ha dit.
2: Alltså, exakt.
1: Det så här, kan inte du som är riksdagsledamot, kan väl prata med dem så här. Ditt ord väger ju tungt. Mm.
2: Precis.
1: Och då känner han kanske var väl medveten om att så gör man inte i Sverige. Mm. Det borde han vara eftersom han har varit lokalpolitiker i 20 år. Då innan han blev riksdagsledamot. Mm. Så han borde ju veta att man inte, alltså otillbörlig påverkan är ju inte okej.
2: Okay. Kanske hade han, jag tänker också att, och det jag var inne på tidigare, att kanske upplevde han att han i sin roll som politiker och riksdagsledamot från den lokala gruppen förväntas använda sig av sin position och sitt kontaktnät och inte minst sin titel. Som sagt, jag menar att ringer han som privatperson så är det ingen större skillnad om någon annan församlingsmedlem hade ringt för att lägga ett gott ord på hans del, för den här imamens del. Men han gör ju det som egenskap av riksdagsledamot. Och det kanske fanns en förväntan hos de övriga att det är du som är riksdagsledamot. Mm. Du kan ju
0: företräda oss.
2: Du företräder oss och så vidare. Så att, och då är det ju det här mötet mellan två olika... Det blir en kulturkrock här. I Sverige finns inte det, alltså när det här kommer upp i media så reagerar folk väldigt starkt. Mm. allmänheten reagerar. Att så här kan inte det gå till. En politiker får ju absolut inte göra på det här viset. Så att det finns ju ändå, som någon säger, vad är skillnaden i hur man vanligtvis gör det i Sverige? Det är klart att många svenska politiker använder sig av sina positioner. Jo, vad skillnaden är att här i Sverige så reagerar allmänheten och man förväntar sig att det där är ingenting som man ska göra.
0: Ministerstyre.
2: Ministerstyre. Man pratar ju om det som ett fenomen, att det ska inte, ministrarna ska inte lägga sig i hur myndigheter påverkas eller utfall i olika beslut och så vidare. Medan i andra länder, det hade säkert, hade motsvarande sak hänt i, säg i Syrien eller i Libanon och så vidare. Jag är nästan övertygad om att det inte hade varit en särskilt stor grej. Utan det är klart att han använder sig av sitt kontaktnät för att kunna lägga ett gott ord för hans skull.
0: Mm. Jag tänker på, tränger det här in sig också bland etniska svenskar? Jag vet, jag pratade med en bekant här och talade just om det här ämnet. Han hade varit och handlat i en bilaffär. Och när då det här bilförsäljaren fick reda på hans position i samhället, då började han, då förändras hans attityd och han skulle ge honom metallfälgar och olika saker som hade stort värde. Och han bara kände att han håller på att få honom på en krok nu, att när han sen behöver en gentjänst så kommer han ringa mig och säga jag behöver få in min dotter eller vem det kan vara på den här platsen där du har makt att påverka vilka som kommer in eller inte. Ser vi det här redan? Kommer vi se mer av det? Vad har ni för tankar kring det här med tjänster och gentjänster och hur kan påverka människor?
1: Ja, men det förekommer mycket mer än vad vi inser. Jag berättade för er i före sändning här nu att jag var på en säkerhetskonferens och talade och träffade massa folk från både försäkringsbolag och banker, kreditbolag och så här. Och det de berättade för mig, alltså där inte ens jag visste att det var så omfattande, att man kunde, finns människor som kontaktar sista års studenter på universiteten för att betala studiemedel för att sen, det är ungefär som att ge fälgar för att sen få någonting tillbaka så att säga. Och äter detta sig in, och vi är ju inte någon immun mot detta, men det, normerna tidigare varit så oerhört starka och rågången mellan vad som är tillåtet och inte tillåtet betydligt starkare än idag. Då öppnar vi upp för dysfunktionella myndigheter som människor inte har tillit till och som man istället då ser sig kunna utnyttja. Det är väldigt...
2: Jag jobbade på en statlig myndighet för mer än 10 år sedan och då sa man någonting i stil med att om när man jobbar med ett särskilt ärende, och det här var en skolmyndighet, Skolinspektionen. Då sa man att om det finns, om tanken slår dig att det finns, det här kan det förekomma jäv, eller du känner någon som sitter i styrelsen hos den här skolledningen och så vidare. Om tanken bara slår dig för en sekund, då måste du informera om det här. Alltså liksom minsta lilla liksom, tanke kring att här kan det bli någonting fel. Här finns det liksom jäv, här finns det tendens och motsvarande, då måste man reagera på det. Jag har tänkt mycket på det där att men hur arbetar vi som samhälle och inte minst inom våra myndigheter och institutioner kring de här frågorna, eller tar vi det bara för givet att det är så? Vi hade ju höstens ett uppmärksammat ärende i någon av våra tingsrätter där det var en kvinna som hade släktskap med en åtalad kriminell som tillhörde någon av de här kriminella nätverken i Stockholmsområdet. Och hon var anställd av tingsrätten, den här tjejen. Och hon fick ju lämna sitt uppdrag.
0: Hon var en åklagare. Hon var kusin till någon i...
2: Precis.
0: Jordgubben eller vem det nu var.
2: Precis. Ja. Och då fick hon... Mig vetligen så hade inte hon begått något brott.
0: Nej.
2: Men det faktum att hon hade det här släktskapet till en åtalad gängkriminell, det var tillräckligt för att anse att här kan det bli fel någonstans. Det kan bli problematiskt. Och det tror jag att det behöver man ta på stort allvar, just den här typen av släktskap. Finns det släktskap någonstans? Kan det här utnyttjas på något sätt? Vi hade ju också i höstas ett uppmärksammat fall som sändes av Sveriges Radio, ett program, en programserie som handlade om en släkt i Angered där en rad olika orosanmälningar hade skickats in av både polisen och skola och andra berörda offentliga verksamheter kring någon individ som tillhörde en kärnkriminell släkte. Då visade det sig att de här orosanmälningarna hade försvunnit hos socialtjänsten. Och sen vid en senare granskning så visade det sig att det fanns någon typ av, jag tror att det var släktskap mellan handläggaren och den här berörda familjen. Så då har vi de här orosanmälningarna hade försvunnit hos socialtjänsten. Och sen vid en senare granskning så visade det sig att det fanns någon typ av, jag tror att det var släktskap mellan handläggaren och den här

0: vågar inse. Det förekommer redan idag. Det är möjligt att vi har ganska dåliga verktyg för att förebygga det här.
1: Och upptäcka. Alltså, exempelvis rekrytering är ju väldigt subtilt. Alltså, vem rekryterar? Det behöver inte ens vara släkt. Det kan vara vänner till släkten som rekryterar på arbetsplats. Och så blir det en större och större koncentration av personer som rör sig i det här nätverket.
2: Jag bara tänkte för att illustrera det där när du säger jäv. Så i svenska domstolar så plockar man ju bort en nämndeman eller någon av de offentliga anställda så att säga, som är där för att döma. Bara man misstänker jäv, någon slags koppling. Mm. I Mellanöstern och i samhället som präglas av mer eller mindre klantänkande och man dömer enligt klanjustis, då själva poängen jäv, den som ska medla i en konflikt mellan två grupperingar ska känna båda familjerna och deras historia. Bara där, det visar ju att man har ett jävtänkande inbyggt i ända in i juridiken. Medan vi har strävat så långt vi har kunnat bort från det. Går aldrig helt fria, men vi borde utbilda alla offentliga anställda, vare sig de är på domstolar eller på Migrationsverket eller och oavsett etnicitet eller religion, av vikten av att detta upprätthålls.
3: Du har poäng där.
0: För att här i Sverige så ser man ju det på det sättet att det är någon som är oberoende i egenskap av att han eller hon är oberoende som kan uttala sig eller komma till en slutsats i ett ärende. Men det som du säger i Mellanöstern och många andra länder, där är det ju individerna i egenskap av att de känner personerna, känner släkterna och familjerna. Mm. Deras kännedom är det där man lutar sig på. Att
1: det är tillgången.
0: Det är tillgången.
2: Så det är kapitalet.
0: Det är kapitalet. Ja. Ju högre kännedom, ja, desto mer trovärdig är man i ett åtal. Eller
2: ja, men som Transparency säger i den här undersökningen 2019, då, att man använder sig till och med när det kommer till för att påverka domstolsbeslut använder sig av Vasta. Mm. Jag menar, är man präglad av detta och kommer hit och inte heller eller och möter ett folk som är totalt ointresserad av hemländernas sociala struktur. Du säger ju ofta till mig som att jag fattar inte hur man kan ta hit så mycket människor från hela stora delar av världen och inte veta någonting om vilka de är, var de kommer från, vad de är präglade av. Mm. Allt det här handlar ju bara om socialisering. Det är klart att man, när man då möter ett folk som inte bara inte vet någonting om afghaner, somalier, mellanöstern folk och så vidare, men dessutom har tappat förståelsen på vilka grunder vår frihet vilar, som är fungerande institutioner med oväldiga, alltså neutrala, opersonliga tjänstemän. Mm.
1: Du har ju pekat på det här just att det finns alltså ingen forskning kring det här i Sverige. Mm. Det finns ingen forskning i alla fall enligt dig. Går in på Google Scholar så är det typ var det 14 100 artiklar eller forskningsrapporter som i Sverige hittar du noll. Beror det här på att man tar det för givet? Beror det på att det finns en beröringsskräck att titta på kulturella skillnader? Eller vad är orsaken?
2: Men jag tycker det är intressant att Bo Rothstein, han har ju forskat just på korruption och menar ju också att det är den absolut viktigaste frågan för att förstå varför man inte får till fungerande nationalstater i vissa delar av världen medan man har fått det i andra. Men han har ju berättat i intervjuer att när han började med denna forskning så fick de otroligt mycket kritik för man ska inte blame the victim heter man. Och peka på de fattiga länder att de gör fel. Utan allting ska ju ses utifrån ett maktperspektiv, att det är alltid den vita mannen som har förtryckt eller kolonialiserat, och det kan spela roll också. Det här, hans forskning som han har gjort också med andra då, fick jobba i motvind till den början. Idag är det accepterat, men det är ju likadant det som jag har skrivit om. Varför finns det ingen forskning kring att människor kommer från klanstrukturer mer eller mindre eller patronklientstrukturer? Det är fullkomligt obegripligt, speciellt när vi har blivit det mest mångkulturella. Alltså inget annat land har haft en sådan invandring som Sverige. Inget motsvarande land som är en väldefinierad väl.

0: välfärdsstat. Mm. 2 miljoner bara de senaste 20 åren. Alltså det, på en sån liten befolkning sätter det sin prägel. Och att då inte vara förberedd och också att tappa känslan för, som jag sa alldeles nyss, på vilka grunder vår egen frihet vilar. Då kan det ju inte bara, det kan inte gå annat än fel.
1: Du var ju tidigt ute och talade om klan. Mm. Och jag antar att du fick en hel del motstånd när du talade om det också i början. Nu är det accepterat att tala om klan och klankriminalitet och så vidare. Kommer det vara samma sak nu när du börjar tala om Vasta? Eller har du redan, liksom, redan brytit så mycket mark att det är lätt att tala om det? Man börjar faktiskt bli medveten om de här kulturkrockarna och vad det kan innebära av systemhotande påverkan.
2: Jag tror inte det är så lätt, för att man ska komma ihåg, det blev ju väldigt starka reaktioner när polisen började prata om att vi har kriminella klaner i Sverige. Och då förlöjligades begreppet klan. Precis, och då slog det ner som en bomb i media att okej, en högt uppsatt chef för polisen pratar om de här sakerna. Det var lite tabu och lite fult att prata om det här. För det är utpekande, det är stigmatiserande av vissa folkgrupper. Och det är de som bor i utsatta områden. Samma fenomen såg vi när det gällde till exempel det här med hederskultur. Att det är ju, man stigmatiserar grupper från, med vissa bakgrunder. Det är inte vem som helst. Och det raljeras och förlöjligas begreppet. Alltså det går alltid samma väg i media. Vasta kommer säkert med stor sannolikhet också ifrågasättas och säga att det här är utpekande och stigmatiserande av vissa folkgrupper. Men det är tyvärr den dansen som vi dansar i Sverige. Att först ska liksom förlöjligas. Märta Stenevi, vi måste få säga att hon också minns att tillhör en klan.
0: Men sen, feministisk klan.
1: Och att vi visst håller på med Vasta vi också, eller?
2: Vi visst håller också på med Vasta, ja. Men låt oss dansa den dansen. Vi har gjort det så många gånger tidigare, men jag tror att tålamodet börjar ta slut. Och som jag har sagt till dig, jag brukar säga till Per många gånger att det är obegripligt att vi i Sverige har velat etablera ett, om vi vill ha ett mångkulturellt samhälle, men vi är överhuvudtaget inte intresserade för vad för slags samhälle de här människorna kommer ifrån.
1: Förståelse.
2: Och förståelsen. Ska du ha ett mångkulturellt samhälle så måste du förstå vad för slags bakgrund, vad för slags samhälle de har lämnat bakom sig, för att du har beredskap för det. Men det är, så att det är som att de ska liksom stöpas om i grunden när de kommer över till Sverige. Och det sker ju inte på det viset. Så att, ja, det är bara att dansa vidare.
0: Men jag tror just vad gäller Vasta att det kommer inte vara lika.
2: Det är
0: bara en konsekvens av, om man accepterar att Somalia och Afghanistan är utpräglade klansamhällen, så blir det, och så vidare man gör det, så är ju inte Vasta så märkvärdigt att. Men man vet aldrig
2: klan,
0: med media. Men jag tycker själv att det är så intressant att, för folk säger ofta till mig så här, men du blev så svartmålad när du skrev om så här, nej, jag vet inte. Alltså det var ju otäcka texter i tidningar. Mm. Mumma för högerextremister och kolonial blick och allt det där. Men myndigheter, jag har varit ute och föreläst även innan mellan klan och stat kom, och jag har varit i kommuner och socialtjänst. De som står ute i verksamheterna, de säger som de på den här säkerhetskonferensen jag var på härom veckan. Det är detta vi har sett men inte haft terminologi för.
1: Vad är motstånd? Är det media, politiker, akademin? Vad är de här bromsarna någonstans? Myndigheterna är ju positiva, för de måste ju förstå det.
0: På det stora hela fattar ju myndigheter och kommuner och så, för de ser ju, folk ute i verksamheterna ser ju grejer som de aldrig har varit med om tidigare, men har inte ord för att beskriva vad det är. Grunden är ju ett forskarsamhälle som fördomsfritt tittar på, eller så här, ta Centrum för Mellanösternstudier. De tittar på religioner, shia och sunni och sufier och statsvetare på Baath-partier eller Hamas eller Fatah. Liksom. Men de här grundläggande strukturerna ägnar man sig inte någonting åt. Mm. Om inte det finns en forskning om Vasta eller annat, det är klart att politiker då inte heller liksom fattar, när inte forskarsamhället förser med kunskap kring sånt som rör på allvar det mångkulturella samhället. Och sen då en räddhågsen journalistkår som först när en polischef går ut och pratar om kriminella klaner. Mm. Jag hade ju dessförinnan mest pratat om klan som en nödvändighet för att klara sig i de samhällen där staten inte funkat. Men det blev en issue när Mats Löfving pratade om kriminella klaner. Ja, visst, den klanen är som organisationsform som gjord för att härbärgera kriminalitet. Men då gick man ju igång på det i alla fall från media. Men det är fortfarande en otroligt platt, endimensionell kunskap.
2: Men jag tror ett annat problem är också att vi har ingen media som är där ute och har inte örat mot marken. Jag menar att det slog ner som en bomb när Mats Löfving pratade om kriminella klaner. För alla som jobbar i, jag kan lova er att alla som jobbar i förortsområden där, jag har jobbat i Angered, jag jobbade i Angered för över 10 år sedan och redan då liksom var det allmänt känt att här finns det liksom kriminella familjer som har ett ganska stort våldskapital som gör att man drar sig för att handla i vissa butiker, de utsätter butiksinnehavare och andra näringsidkare för våld och kräver bötning exempelvis. Alla visste om det här. Det faktum att det blir en sådan reaktion hos media och politiker och andra, det är ett väldigt stort underbetyg till media som definitivt långt tidigare borde varit ute, haft ett öra mot marken och ser att okej, här finns det kriminella familjer, så här finns det människor som använder sig av sitt våldskapital på ett sätt som sätter skräck i lokalborna i ett område. Men att man inte gör det gör ju att okej, då måste det till att en högt uppsatt polischef behöver släppa den bomben.
1: De är sist på bollen.
2: Så
0: som är finansierade för att vara nyfikna.
2: Exakt.
0: Forskarsamhället och journalistkåren.
1: Kort fråga bara, tiden har runnit ut i princip. Vad ska vi göra i Sverige för att mota Olle i grind när det kommer till Vasta? På myndigheter, större företag, att vi inte får in det här.
0: Ja, men alltså utbilda tjänstemän i och införa tjänstemannansvar och en väldigt tydlig information om vad det är att vara offentliganställd. Och i nästa led för nyanlända, vad skillnaden är mellan ett lagbundet samhälle och ett med Vasta.
1: Samhällsutbildning till de nyanlända.
0: Ja.
2: Men jag håller med dig. Det är utbildning av tjänstemän och i princip att få dem att förstå hur det här kan ta sig uttryck i sin handläggning, i sitt vardagsarbete. Vi har väldigt många myndigheter i Sverige idag. Många av de här som kommer ut på myndigheten har ganska begränsad erfarenhet av den här typen av frågor. Det finns en naivitet kring just det här och det förklarar, tror jag, många gånger det stora mörkertalet när man inte heller rapporterar uppåt i systemet. Det är det som gör att handläggare kan komma undan med att slänga orosanmälningar i papperskorgen för att man inte har mekanismer som fångar upp det här. Så jag tror att man behöver liksom göra en genomlysning av hur myndigheter och institutioner jobbar idag med just till exempel otillåten påverkan och vasta kontaktnät och nepotism, rekryteringar. Jag tror att man behöver tänka nytt i de här frågorna.
1: Tack så jättemycket för ett otroligt intressant samtal och jag tror att ordet Vasta kommer säkert bli mer använt i den svenska debatten framöver.
2: Tack så mycket.
1: Och tack du som har lyssnat också. Och dela gärna med dig av den här väldigt viktiga kunskapen via sociala medier så andra får del av den. Och välkommen tillbaka nästa lördag med nya program.

0: Ja, du har lyssnat till Fer här i din lokala radio den här måndagen den 3 augusti 2026. Och samtalet har ju handlat om korruption. Ett intressant ämne som jag tror berör oss alla mer eller mindre.
1: Och som jag liksom såg det där, så det här drivs i stor utsträckning dels av liksom socialdemokratisk identitet som är i grunden liksom väldigt kollektivistisk, men också då för att public service är så dominant i formerandet av svenskarnas verklighetsuppfattning, och public service i min mening i grund och botten reproducerar en socialdemokratisk föreställningsvärld där privata initiativ är misstänkliggjorda per definition och där kollektivet bör företrädas huvudsakligen av en politisk elit eller en stat. Och allting som ligger utanför den här beskrivningen är då också misstänkliggjort. Eftersom då public service finns och är så dominant och 70% av svenskarna bildar hela sin verklighetsuppfattning utifrån vad de förmedlas från public service, och säger att det här är ju då ett problem. Det är inte så att man inte ska få säga de saker som sägs i public service. Men när det är offentliga medel som dominerar mediemarknaden på det sättet med ett väldigt homogent, ideologiskt homogent budskap, så uppfattar jag att det blir en enögdhet som är destruktiv, som gör perspektivet och kunskapsbilden snävare hos svenskarna. Och utöver det så har man sett till att även göra nästan alla andra medier också beroende av olika typer av skattestöd och subsidier.
0: Ja, vill du veta vad det här handlar om så ska du slå på radion nästa måndag den 10 augusti 6.15, 8.15 och 20.15. Hör du det här programmet?
2: Jag har ju tidigare sagt något kontroversiellt att vi inte har ett civilsamhälle i Sverige just eftersom majoriteten av de så kallade civilsamhällesorganisationerna då är finansierade av staten. Riksrevisionen släppte ju en rapport nyligen som visade att 20 miljarder kronor betalas ut till det så kallade civilsamhället varje år. Och det är bara i statligt understöd. Till det kommer också kommunala bidrag, bidrag från regioner. Väldigt många organisationer får parallellfinansiering från Allmänna arvsfonden till exempel. Och det finns ingen koordinering då mellan de olika myndigheterna, och det finns knappt någon översyn. Och själva meningen med ett civilsamhälle i mina ögon, det är att man granskar makten. Och jag tycker man måste ställa sig frågan till om vi verkligen har ett civilsamhälle när majoriteten av organisationerna är så beroende av statligt stöd.
0: Ja, det här hör du nästa tisdag den 11 augusti. Och som vanligt är det ju tiderna i Fer 6.15 med repris 8.15, och sen på tisdagarna så är reprisen 19 på kvällen.

0: mina kläder. Fick hon hämta och blev säkert glad. Hey man.
1: Hej, jag heter Borensen. Jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

gråt min vän. Om du tror du ganska lärd är, talar många svåra språk.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejver inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

År 1910 på våren i april, tre glada svenska gossar gick ombord på ångaren The Princess som gjorde 11 mil. Från Dover ställdes kosan till Bahia de Brasil. Vi kom på samma vakt och höll ihop.

svara ja till underbara, oplåsbara Barbara. Jag vara utländsk representant. Jag sälja uppblåsbar kärlekstant. Jag har i påse, ja, du kommer få se hon. Åh! Oh!

Also om du var ensam, ja du bara svara. Den underbara, upplåsbara Barbara. Hon var gjord av härlig mysig plast. Hon kan vara hustig i en hast. Och aldrig tjata och aldrig gnata. Hon underbara, upplåsbara Barbara. Underbara, upplåsbara Barbara. Så om du var ensam, ja du bara svara ja. Din underbara.

kan du pumpa upp. Underbara, underbara Barbara. Yeah. Underbara, underbara Barbara. Yeah. Så om du var ensam, du bara svara ja. Det är underbara, underbara Barbara.

Vid trädgårdsgrinden lekte vinden snår, kall med gamla löv från i fjol. Det blir nog samma sommar som det brukar bli, sa gamle tuppen och gol. När norra ishavet drogs

ska torka salta tåren, lilla vännen som på kinder rinner klar och kallsam. Och ta det lugnt i alla fall sam, ty snart är jag igen, för det har jag på känna. Kärlekslågan brinner klar för dig, min egen kära lilla röra vänsam. Och hoppets blänk förlyser ensam.

Dag liksom natt igen slår han sitt glas tills han ankrar i hamn igen där nästa famn igen bjuder dig välkommen till nytt kalas. Du ska torka salta tåren lilla vännen som på kinder inne klar och kalsam och ta det lugnt i alla fall sam till snart är jag igen för det har jag på känna kärlekslågan brinner klar för dig min egen kära lilla rara vänsan och hoppets blänk vi lyser ensam ut i alla fulla fall.

Atlantens svaj. Du ska torka salta tåren, lilla vännen som på kinder inne klar och kallsam. Och ta det lugnt i alla fallsam, tills snart är jag igen, för det har jag på känna. Kärlekslågan brinner klar för dig, min egen kära lilla röra vänsam. Och hoppets blänk vid dig.

det han vill. Men det är skönt att man inte är ung. Och se hur en man kan se på en och gå igenom

Då ska vi fortsätta med en skiva. Det är sångare från Pingstkyrkan i Falköping. Och här är det Solveig Martinsson som sjunger Underbar ljuvlig frid.

Då ska vi fortsätta med ytterligare en falsbensbo, Torbjörn Lantz, i en skiva från 1973. Tack och Gud för vad som varit.

Nu ska vi spela strängmusiken i Nora. De spelar sånger av Egon Sandelin. Vi är och kämpar. Inspelar 1992.

Ik ken je.

Då ska vi fortsätta med Kurt och Roland. Och Kurt, han gick ju bort, dog ju förra veckan här. Vi ska spela Tag emot den gudomliga kraft från 1986.

Ja, Kurt Petersén, han blev 62 år gammal. Vi ska fortsätta med Mona Westdahl, när en gång i evigheten, från 1977.

Ja, det var dags att lägga på kvällens sista skiva. Och därmed tackar jag och Bosse för idag. Det blir Mats Pålsson. Det ljusnar nu, det gryr mot dag.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingokvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.
2: Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, Tommy Sonsson.

tro och väg till ett jobb i Askersund. Jag åt en korv med mos och ett äpple och fundera över vägvalet en stund. När jag var klar att åka tog jag vägen över Röfors genom skogen hög och grann. Visst blir det väl en omväg, men vad gör det? Man får njuta av naturen när man kan. Någonstans längst in i Tibetskogen blockerades min väg utav en man. Jag stannade och

aldrig hört, det lovar jag. Vi satt där ganska tysta till en början, och detta är vad han sedan sa. För 80 år sedan föddes jag i Örebro. Hela livet har jag spenderat där. Det är väl som det är med livet, kan jag tro. Om man undrar om det finns någon mening här.

Det finns moral någonstans i botten. Den att sanningen är relativ ibland. Han sa jag hamnade på sjukhus här förleden och sövdes för en svår operation. När jag vaknade ur sömnen blev jag varsen att jag hamnat på ett torg i himlen. Och där träffade jag vår Herre och hans änglar, och jag fick lyssna till vacker harpmusik. Aldrig någonsin hade jag väl kunnat drömma om att himlavärlden var så ljus och rik. Den gamle bad mig stanna in vid posten när vi kommit in till staden Askersund. Jag satt där och jag tänkte på hans story och kika på en dam och hennes hund. Jag sa innan våra vägar skiljs min herre, får jag veta så att själen min får ro. Jag sa hur många människor fanns det där i himlen. Han sa flera hundratusen, bara tre från Örebro. Så går det till här i livet. Jajamensan.

Det är återigen dags då för tankar från hängmattan här i Radio Falköping. Och det är vecka 32 och måndagen den 3 augusti idag. Vi har några veckor kvar, denna vecka och nästa vecka, där vi har tankar från hängmattan. Och idag nu så kommer ni kunna lyssna till Ludvig Alvén som är värd för programmet. Ludvig då som är trummis i ett hårdrocksband som heter Devil Wears Nada och som det går väldigt bra för just nu. Hör ni alldeles strax här. Men innan det så ska jag berätta lite grann om vad som händer, lite evenemang och sådär. Det är ju måndagar som jag brukar göra detta på. Och det är dans i parken här i under sommaren. Och nu idag så är det Voice som har hand om musiken här, ska jag säga, nere i Folkets Park. Man kan dansa till Voice alltså där nere. Och det startar klockan 18. Sen kan man bege sig på lördagar till Malta Johanna marknad och det håller på fram till 26 september. Och sen kan man också bege sig till Åsarp, ska jag säga. Där har vi det. Rallaliv. Det är en utställning som håller på fram till 5 september om just rallare och vad de gjorde och så vidare. Och de har öppet lördagar i Åsarp och det har de tiden, ska vi se här, är mellan 10 och 15 är öppet, ska jag säga. Och det är Redvägs järnvägsmuseum som det heter, dit man ska bege sig då. Hovning i vatten eller på land. Det är ju till Hornborgasjön eller Naturum Hornborga. Och det är för de mindre som, ja, även äldre också i och för sig. Men det är att man hovar efter olika insekter i vattnet eller på land. Och lite beroende på vädret då, om man, hur det ser ut. Men det är en cirka 30 minuter lång vandring. Och det är guidningen börjar då vid Naturum. Och det är ingen anmälan och sådär på det där. Klockan 11 alltså på måndagar är detta. Sen så är det den 16 augusti. Det är ju ett tag dit, men jag tänkte jag ta med det ändå. Mötesplats Trädgård. Och för då 15 året i rad anordnar Mötesplats Trädgården öppna trädgårdar i Gamla Skaraborg. Låta inspireras av fina gröna täppor. 16 augusti så är det just det här då. Det är totalt 20 trädgårdar som är med i detta. Och klockan 10 till 17 kan man åka omkring och besöka de här olika ställena då då. Väl värt att göra. 16 augusti alltså. Sista gången det är också. Ja, det var lite information och evenemang. Och nu tycker jag vi ska lyssna till vad Ludvig har att berätta om här denna måndagen den 3 augusti.

Väldigt många minnen från min barndom förknippar jag med musik och film. Populärkultur i allmänhet var något som intresserade mig och jag har levande minnesbilder från nästan hela 00-talet där allt från reality-tv, Disney Channel, storslagna dramaserier, Gnottarna, Modern i Midsummer, MTV och den svenska motsvarigheten ZTV ofta figurerade som sällskap på kvällarna. Jag minns specifikt en musikvideo som spelades på den där sistnämnda tv-kanalen. Jag satt där 5 år gammal på vardagsrumsgolvet och diggade till den här.

Det där var låten Hearts on Fire med Göteborgsbandet Hammerfall. Låten och videon tilltalar mig. Det var spännande, fartfyllt och melodiskt på samma gång. Jag bad mina föräldrar genast om ett trumset. Och som de snälla individer de är så fick jag ett. Det första setet var förvisso ett plastset som jag hade sönder bara efter någon månad, men det var nog tillräckligt med bevis för mamma och pappa att köpa ett digitalt trumset kort därefter. Du lyssnar på Tankar från hängmattan och jag heter Ludvig Alvén. Jag är från Falköping. Jag är gärna bakom ett band som heter The Devil Wears Nada. Mitt sommarprat handlar om min bakgrund, att jaga sina mål och drömmar och hur det aldrig riktigt blir som man har tänkt sig. Jag är uppvuxen med mina föräldrar Lotta och Göran samt min stora syster Michaela. Det var rikt på kultur i olika former hemma. Det var musik som spelades i princip konstant ur högtalarna i något av rummen i huset. Det fanns böcker i bokhyllorna som lästes av vissa mer än andra. Och film i alla möjliga genrer tittades på. Även om ingen i familjen hade musicerat i några större sammanhang fanns det ändå flera instrument som stod framme och spelade i bokhyllorna som lästes av vissa mer än andra. Och film i alla möjliga genrer tittades på. Även om ingen i familjen hade musicerat i några större sammanhang

spela gitarr i princip dagligen. Och det har nog motiverat mig till att inte heller vilja ligga på latsidan. En lördag i maj 2006 var det dags för Eurovision Song Contest. Carola hade vunnit Melodifestivalen och skulle representera Sverige i Grekland. Jag var lite ledsen över att The Poodles eller Roger Pontare inte vann, men då pappa berättade om ett rockband från Finland som skulle medverka så beslöt jag mig ändå för att titta på programmet. Ibland får jag frågan när jag bestämde mig för att syssla med musik, och jag brukar alltid svara att det var just när de där läskiga monstren vann Eurovision.

Efter det där framträdandet i Grekland var det nu självklart för mig. Jag ska bilda ett band. Det enda problemet var att jag inte kände någon i min ålder som spelade något instrument. Så jag fick helt enkelt vänta. Och ställde mig i kö för att få trumlektioner på den kommunala musikskolan i Falköping. Parallellt med musiken var det vänner och alla möjliga sporter som tog mycket av min tid. Men trummorna lockade allt mer ju äldre jag blev. Jag började med lektioner vid 10 års ålder med trumläraren Mats Werner. Han förstod snabbt att jag kanske inte var lika intresserad av storband eller marschmusik som många andra på skolan var. Men han var bra på att övertyga. Så jag tog med mig hans böcker, Öronvägen, del 1, 2, 3 och så vidare. Och bockade av komp efter komp, låt efter låt. Efter ett par års lektioner började jag spela i mitt första band. Cheese. Musikskolan, nuvarande kulturskolan, satte ihop olika band bestående av ungdomar som gillade ungefär samma musik. Och det var där jag lärde känna min vän och nuvarande bandmedlem, Henke Westergren. Tiden på kulturskolan gav mig och resten av bandet en liten inblick i hur det är att samarbeta med andra. Och vi fick träna på scenvanan. Att stå och spela inför publik var något jag fick kämpa lite med då jag i början hade scenskräck. Hur som helst. Mats fortsatte att vara min lärare ända fram tills dess att jag tog studenten på Estet i Falköping 2017. Och jag har mycket att tacka honom för. Inte minst för hans son, Jakob, som jag under högstadiet lärde känna. Jakob var redan då en riktigt bra gitarrist och han visste om det. Han spelade i ett annat band på kulturskolan, Back on Feet. Även Linus Johansson var med i Back on Feet. Han var redan då en riktigt bra sångare och de var båda två kaxiga och hungriga. Det fanns en liten rivalitet mellan våra band på en relativt sund nivå. Men jag visste en sak och det var att jag ville lira ihop med både Linus och Jakob. Och jag kände att det bara var en tidsfråga innan det skulle ske.

Burning Heart med Survivor. När det var dags att välja program på gymnasiet var det ekonomi jag var inställd på. När Jakob fick höra det satte han ner foten. Nej, det ska du inte, sa han. Det var tillräckligt för att övertala mig och jag började på estetlinjen. Gymnasietiden var fylld av övning, vänner, flickvänner, engagerade lärare samt en massa tid där jag kunde påbörja resan efter den musikaliska identitet jag sökte. Jag och Jakob spenderade enormt mycket tid i skolans studio, där Jakob snabbt blev duktig bakom mixerbordet. Vi var ofta där efter skoltid, på julafton, midsommar. Ja, det spelade egentligen ingen roll vilken dag det var. Att spela in var det roligaste vi visste. Jakob spelade in mig på trummorna tills det blödde om fingrarna. Jag minns tydligt hur ofta jag blev frustrerad på honom, då han ville få ut den perfekta tagningen från mig. Helst en one take, alltså där man inte klipper i tagningen utan man använder hela från start till slut. Om jag gjorde ett litet misstag 4 minuter in i tagningen så stoppade Jakob helt enkelt inspelningen, raderade tagningen och sa i mikrofonen en gång till. Ja, jag är riktigt tacksam för hans disciplin och hans arbetsvilja smittade av sig på mig. Idag har Jakob dessutom nått höga höjder inom svensk popmusik och jag är stolt över alla hans prestationer. Vi är fortfarande goda vänner och han, tillsammans med min kompis Rebecca, som råkar vara hans fru, figurerar ofta som bollplank när jag har idéer på låtar och annat. För mig är det nödvändigt att ha en inre cirkel jag kan bolla idéer med, då det annars är lätt att man blir blind för sitt eget arbete. Hur som helst. Under den här tiden, runt 2017, hade mitt dåvarande band The Wires genomgått flertalet ändringar i lineup. Och nu var det komplett med barndomsvännerna Henke på gitarr, Viktor Andersson på bas, Jakob på piano och gitarr samt Linus på sång. Vi spelade en hel del live, både covergigs och med eget material. Men som för de flesta banden i de sena tonåren kommer annat i vägen till slut. Utbildningar i andra städer, flickvänner, hundar och barn. Vi sa att vi helt enkelt får ses när vi ses. Det var dags att göra något vettigt med livet.

Walk of Life med Dire Straits. Jag flyttade till Växjö 2017 för att studera till musiklärare på Linnéuniversitetet. Redan på ansökningsdagen fick jag en härlig känsla för staden. Och trots att jag var något skoltrött efter gymnasiet så valde jag att studera direkt efter studenten. Och med tanke på att det är en femårig linje kan det nu i efterhand kännas som ett bra beslut. Under min tid i Växjö lärde jag känna flera duktiga musiker som inspirerade mig mycket. Bland annat min trumlärare Feffe Eidenskog. Hans trumspel var spontant och väldigt groovigt. Så det var bara att lyssna och lära. Trots att vi i bandet hade påbörjat andra vägar i livet så saknade jag tiden i replokalen. Det var något speciellt med det där gänget. Även om vi var väldigt olika som personer fanns det ändå någon form av magi när vi spelade ihop.

Sorrow in the Wind med Emmylou Harris. Även om bandet låg på is under den här perioden skrev jag en hel del musik. När jag hade material för en EP tänkte jag att det vore en bra idé att testa dessa på några polare. Då min gode vän Henke var och är en vän som också delar musiksmak samt referenser var det en självklarhet att kolla med honom först vad han tyckte. Han gillade det han hörde. Det fanns tydliga influenser av Ghost, Alice Cooper och lite blandat smått och gott från det svenska kulturarvet. Han frågade om det var tänkt till The Wires, men i min värld låg detta för långt ifrån den poppiga stil som vi hade. Nej, detta är för annorlunda för att bara spela in och ha på sig jeans och t-shirt om man skulle spela live. Musiken, som av någon anledning hade en liknande vibe som mina gamla idoler hade, behövde en tydlig image. Jag insåg att det här projektet kommer behöva långt mer tid för planering än andra projekt jag hade arbetat på innan. Och det tog ett tag innan jag hade material nog för en hel skiva. Innan jag kontaktade resten av gänget som nu spelar i The Devil Wears Nada. Åren gick och jag flyttade tillbaka till hemstaden Falköping år 2022 efter examen i Växjö.

My Hometown med Bruce Springsteen. Kort därefter skickade jag låtarna till Fredrik Svensson Karlström, då jag trodde att han skulle gilla den Ghost-inspirerade viben på låtarna. Han var också från Falköping, och det visade sig att han var intresserad av att spela bas på skivan. Vi hade spelat ihop en gång innan när vi behövde vikarie på bas under Marathon Rock. Och jag minns hur bra scennärvaro han hade. Där och då var Fredde dessutom med i bandet Screamer och hade redan då flera års erfarenhet av att spela utomlands. Han verkade som en schysst person och det var en stor bonus för mig att han var ett stort Kiss-fan. Till slut behövdes bara en sångare. En riktigt bra sångare. Jag tänkte först fråga barndomsvännen Linus. Men då han var en riktigt eftertraktad person så antog jag att han inte skulle ha tid för ett projekt till. Så jag slängde ut frågan till tre andra sångare där alla gjorde varsin demo på sång. Men ingen av de andra sångarna hade det där lilla extra som passade visionen. Så jag frågade till slut Linus och när han lyssnade på låtarna svarade han att han var intresserad. Vi började spela in skivan tidigt 2023 och i slutet av 2024 kom debuten Postalgia ut, då under namnet Addisons. Jag insåg att vi kommer behöva mycket mer tid innan det ens finns en chans för oss att nå nästa nivå.

It's a long way to the top if you wanna rock and roll med AC/DC. Parallellt med mina musikprojekt hade jag även påbörjat mitt arbete som musiklärare. Länge arbetade jag på två skolor samtidigt också. Jag ska inte gå in så mycket på mitt yrke, mer än att jag trivs. Och att det känns riktigt bra när man har haft givande lektioner med eleverna. Jag har också haft tur med härliga kollegor. Både på gymnasiet i Vara, Academy of Music and Business, eller Academy X. Och på grundskolan i Falköping. Runt den här tiden hade jag även börjat ha kontakt med några personer i ett annat Falköpingsband. Som ni lyssnare kanske känner till. Nestor. Vi hade lite gemensamma kontakter och under sommaren 2024 hörde sångaren Tobbe av sig. Han frågade om jag var intresserad av att spela marschtrumma på deras intronummer under Nestorfest. Alltså, jag har inte spenderat en enda minut i Falköpings trumkår. Och marschmusik generellt är inte något jag frivilligt lyssnar på. Men det här kändes som en enormt kul utmaning. Och efter det giget blev det dessutom fyra spelningar till. Cirkus, Filmstudion, Gröna Lund och till slut Liseberg. Och jag är riktigt tacksam för möjligheten som Tobbe och resten av gänget i bandet gav mig och min trumpolare Daniel. Tack för äventyret. En helt annan sak som Tobbe tog upp under den här tiden var att mitt bands namn inte var toppen. När vi i januari 2025 blev kontaktade av det amerikanska bolaget Aeonian Records fick jag höra samma sak igen fast från bolaget. Jag tog det då som ett tecken. Vi hade dessutom ett lyxigt problem där jag innan själv svarade alla och packade in samtliga skivor vi sålde på Bandcamp. Mitt köksbord figurerade som en riktig tomteverkstad på den här tiden, så när Aeonian erbjöd oss i princip worldwide distribution kändes det som en självklarhet. Vi bokade ett Zoom-möte och kom fram till en deal. Vi signar ett licensavtal förutsatt att vi byter namn. Vi behåller all musikalisk frihet och Aeonian ser till att skivorna finns tillgängliga i Europa, USA och Japan. I princip samma sekund som vi skrev på avtalet för debutskivan började jag på album nummer två. Mina närmsta vänner kallar mig ibland för arbetsnarkoman, men i min värld är det ju en så kallad no-brainer att fortsätta simma när man väl har blivit nedsläppt i vattnet. Det är självklart extra kul att arbeta hårt när man gör det tillsammans med sina barndomsvänner.

Turn on the Night med Kiss. Jag pratade innan om vikten av en inre cirkel för bollplank. Och den cirkeln har med åren expanderat något. På platta 2, som släpps i juli 2026, har jag tagit in externa låtskrivare som Tobbe, Sampsa Astala. Alltså min första trumidol i det där läskiga monsterbandet i Finland. Samt lite hjälp av Paul Stanleys son Evan på gitarr. Tillsammans har vi, inte minst med bandets hårda arbete, jobbat fram helt okej material som vi nu senast i maj testade på vårt första festivalgig i Tyskland. Vilken grej! Att första giget utomlands var på samma festival som veteranerna i Angel Witch, Jason Newsteads gamla band Flotsam and Jetsam samt The Gems var en häftig bonus. Nu ska vi bara landa lite och förbereda oss på det som komma skall. Du har lyssnat på Tankar från hängmattan med mig, Ludvig Alvén. Tack för att jag har fått berätta min historia om att jaga mål och drömmar och hur det aldrig riktigt blir som man har tänkt sig.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
2: Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

You know I'm gonna walk you home.

kan någon tala om varför kärleken ska vara så svår. Först skrattar man, så gråter man och säger sen farväl till varann.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

0: Ja, den här lilla söta flickan, detta fenomenala urveder var alltså Eva Rydberg. Och henne kommer ni att se mycket utav om 3 minuter. Ja. Jag menar bara att hon kommer att gå långt. Hon har ingen bil.
1: Titta, här sitter ju människor. Vi har råd att gå hit och sitta.
0: Jag säger inte det.
1: Och låt oss ta och tänka efter. Ska vi sjunga en liten allsång? Då tar vi på oss den här glädjerika, helsvenska, lyckliga, förnöjsamma Jokkmokks-Jokke-andan.

就下去。这么没戏。Bei ein klug, der war denn bei dir. Visst finns det glädjeämnen, visst finns det glädjeämnen. Jag menar, vill man inte gå ut på krogen och ha trevligt så kan man ju stanna hemma. Och supa sig full. Och titta på tv. Det blir man jättelycklig av, tv. Vet du, titta nu innan alla blir bortsparkade därifrån. Bengt Bedrup. Och de andra talfelsnissarna. Små talfel i TV-rutan sjöng Leo var glad. Mats Lindey, han åkte ut han, men sjöng Leo var glad. För Rydbäck och Hamberg, de... Yeah.

0: Vill man inte sitta inne då och titta på tv och glas ska man ju gå ut i Guds avlånga natur. Vilken underbar sommar vi har haft. Simma och bada och bada. Stockholm är omgivet fullständigt av underbara badsjöar som man kan bada i. Man tar med sig en klädnypa och lite mutterverk. Nu i Köpingstrakten så vimlar ut av kallt vatten i hedströmmarna där. Mälarvikarna glittrar.
1: En Mälarvik kallas för Galten.

denna slags förolämpning emot grisen Sköldebla. Ja, det kanske inte blir så mycket kvar utav våra glädjeämnen på det konkreta planet kanske. Men vi kan tänka på vår helsvenska avlånga attityd. Vi följer med i den globala utvecklingen. Vi skänker pengar till u-länderna, det gör vi. Ja, snart är vi uppe i 1% eller vad det är utav nationalinkomsten eller vad det är. Och eftersom den står på minus så får vi in en bra hacka där. Och tänk på vår snart månghundraåriga fred. Det är någonting att glädjas åt.

da. När det seglar kudde med kudden på svaj. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga. En gammal och kär tradition.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan urminnes tider oss tjusar din betagande rytmiska sång. Och jag känner hur

livsnæring, så kan du bedda bland tången dess grad. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar dagers bankar, från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar, har en Nordsjön i blodet en

får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar Dagers bankar från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar har en Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gulöms klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

för någon av oss två. Som en främling utan namn håller du min hand och följer mig i dansen.

När solen lyser klar bland lätta skyar. Jag vaknar upp i Rom och i mitt rum. Finns du som med din färg mitt hopp förnyar.

Nu vaxar jag, mustaschen gör mig bråska. Mimi, mimi, jag sjunger med bravur. Du är min fågel Phoenix och min broska.

Det är återigen dags då för tankar från hängmattan här i Radio Falköping. Och det är vecka 32 och måndagen den 3 augusti idag. Vi har några veckor kvar, denna vecka och nästa vecka, där vi har tankar från hängmattan. Och idag nu så kommer ni kunna lyssna till Ludvig Alvén som är värd för programmet. Ludvig då som är trummis i ett hårdrocksband som heter Devil Wears Nada och som det går väldigt bra för just nu. Hör ni alldeles strax här. Men innan det så ska jag berätta lite grann om vad som händer, lite evenemang och sådär. Det är ju måndagar som jag brukar göra detta på. Och det är dans i parken här i under sommaren. Och nu idag så är det Voice som har hand om musiken här, ska jag säga, nere i Folkets Park. Man kan dansa till Voice alltså där nere. Och det startar klockan 18. Sen kan man bege sig på lördagar till Malta Johanna marknad och det håller på fram till 26 september. Och sen kan man också bege sig till Åsarp, ska jag säga. Där har vi det. Rallaliv. Det är en utställning som håller på fram till 5 september om just rallare. Och vad de gjorde och så vidare. Och de har öppet lördagar till Åsarp. Och det har de. Tiden ska vi se här är mellan 10 och 15 är öppet, ska jag säga. Och det är Redvägs järnvägsmuseum som det heter. Dit man ska bege sig då. Hovning i vatten eller på land. Det är ju till Hornborgasjön eller Naturum Hornborga. Och det är för de mindre som, ja, även äldre också i och för sig. Men det är att man hovar efter olika insekter i vattnet eller på land. Och lite beroende på vädret då, hur det ser ut. Men det är cirka 30 minuter lång vandring. Och det är guidningen börjar då i Naturum. Och det är ingen anmälan och sådär på det där. Klockan 11 alltså på måndagar är detta. Sen så är det den 16 augusti. Det är ju ett tag dit, men jag tänkte jag ta med den då. Mötesplats Trädgård. Och för då 15 året i rad anordnar Mötesplats Trädgården öppna trädgårdar i gamla Skaraborg. Låta inspireras av fina gröna täppor. 16 augusti så är det just det här då. Det är totalt 20 trädgårdar som är med i detta. Och klockan 10 till 17.

kan man åka omkring och besöka de här olika ställena då. Väl värt att göra, 16 augusti alltså. Sista gången det är också. Ja, det var lite information och evenemang. Och nu tycker jag vi ska lyssna till vad Ludvig har att berätta om här denna måndagen den 3 augusti.

Väldigt många minnen från min barndom förknippar jag med musik och film. Populärkultur i allmänhet var något som intresserade mig och jag har levande minnesbilder från nästan hela 00-talet där allt från reality-tv, Disney Channel, storslagna dramaserier, Gnottarna, Modern i Midsummer, MTV och den svenska motsvarigheten Z-TV ofta figurerade som sällskap på kvällarna. Jag minns specifikt en musikvideo som spelades på den där sistnämnda tv-kanalen. Jag satt där 5 år gammal på vardagsrumsgolvet och diggade till den här.

Det där var låten Hearts on Fire med Göteborgsbandet Hammerfall. Låten och videon tilltalar mig. Det var spännande, fartfyllt och melodiskt på samma gång. Jag bad mina föräldrar genast om ett trumset. Och som de snälla individer de är så fick jag ett. Det första setet var förvisso ett plastset som jag hade sönder bara efter någon månad, men det var nog tillräckligt med bevis för mamma och pappa att köpa ett digitalt trumset kort därefter. Du lyssnar på Tankar från hängmattan och jag heter Ludvig Alvén. Jag är från Falköping. Jag är gärna bakom ett band som heter The Devil Wears Nada. Mitt sommarprat handlar om min bakgrund, att jaga sina mål och drömmar och hur det aldrig riktigt blir som man har tänkt sig. Jag är uppvuxen med mina föräldrar Lotta och Göran samt min stora syster Michaela. Det var rikt på kultur i olika former hemma. Det var musik som spelades i princip konstant ur högtalarna i något av rummen i huset. Det fanns böcker i bokhyllorna som lästes av vissa mer än andra. Och film i alla möjliga genrer tittades på. Även om ingen i familjen hade musicerat i några större sammanhang fanns det ändå flera instrument som stod framme och spelades på. Jag kommer ihåg hur pappa ofta lirade på pianot och det lät också ofta ute i köket. Man hörde allt från Pavarotti till ABBA när föräldrarna lagade mat. Samtidigt som Avril Lavigne figurerade som huvudakt i syrans rum. Hon sjöng och spelade gitarr i princip dagligen. Och det har nog motiverat mig till att inte heller vilja ligga på latsidan. En lördag i maj 2006 var det dags för Eurovision Song Contest. Carola hade vunnit Melodifestivalen och skulle representera Sverige i Grekland. Jag var lite ledsen över att The Poodles eller Roger Pontare inte vann, men då pappa berättade om ett rockband från Finland som skulle medverka så beslöt jag mig ändå för att titta på programmet. Ibland får jag frågan när jag bestämde mig för att syssla med musik och jag brukar alltid svara att det var just när de där läskiga monstren vann Eurovision.

Efter det där framträdandet i Grekland var det nu självklart för mig. Jag ska bilda ett band. Det enda problemet var att jag inte kände någon i min ålder som spelade något instrument. Så jag fick helt enkelt vänta. Och ställde mig i kö för att få trumlektioner på den kommunala musikskolan i Falköping. Parallellt med musiken var det vänner och alla möjliga sporter som tog mycket av min tid. Men trummorna lockade allt mer ju äldre jag blev. Jag började med lektioner vid 10 års ålder med trumläraren Mats Werner. Han förstod snabbt att jag kanske inte var lika intresserad av storband eller marschmusik som många andra på skolan var. Men han var bra på att övertyga. Så jag tog med mig hans böcker, Öronvägen, del 1, 2, 3 och så vidare. Och bockade av komp efter komp, låt efter låt. Efter ett par års lektioner började jag spela i mitt första band. Cheese. Musikskolan, nuvarande kulturskolan, satte ihop olika band bestående av ungdomar som gillade ungefär samma musik. Och det var där jag lärde känna min vän och nuvarande bandmedlem, Henke Westergren. Tiden på kulturskolan gav mig och resten av bandet en liten inblick i hur det är att samarbeta med andra. Och vi fick träna på scenvanan. Att stå och spela inför publik var något jag fick kämpa lite med då jag i början hade scenskräck. Hur som helst, Mats fortsatte att vara min lärare ända fram tills dess att jag tog studenten på Estet i Falköping 2017. Och jag har mycket att tacka honom för. Inte minst för hans son Jakob som jag under högstadiet lärde känna. Jakob var redan då en riktigt bra gitarrist och han visste om det. Han spelade i ett annat band på kulturskolan, Back on Feet. Även Linus Johansson var med i Back on Feet. Han var redan då en riktigt bra sångare och de var båda två kaxiga och hungriga. Det fanns en liten rivalitet mellan våra band på en relativt sund nivå. Men jag visste en sak och det var att jag ville lira ihop med både Linus och Jakob. Och jag kände att det bara var en tidsfråga innan det skulle ske.

Burning Heart med Survivor. När det var dags att välja program på gymnasiet var det ekonomi jag var inställd på. När Jakob fick höra det satte han ner foten. Nej, det ska du inte, sa han. Det var tillräckligt för att övertala mig och jag började på estetlinjen. Gymnasietiden var fylld av övning, vänner, flickvänner, engagerade lärare samt en massa tid där jag kunde påbörja resan efter den musikaliska identitet jag sökte. Jag och Jakob spenderade enormt mycket tid i skolans studio, där Jakob snabbt blev duktig bakom mixerbordet. Vi var ofta där efter skoltid, på julafton, midsommar, ja, det spelade egentligen ingen roll vilken dag det var. Att spela in var det roligaste vi visste. Jakob spelade in mig på trummorna tills det blödde om fingrarna. Jag minns tydligt hur ofta jag blev frustrerad på honom, då han ville få ut den perfekta tagningen från mig. Helst en one take, alltså där man inte klipper i tagningen utan man använder hela från start till slut. Om jag gjorde ett litet misstag 4 minuter in i tagningen så stoppade Jakob helt enkelt inspelningen, raderade tagningen och sa i mikrofonen en gång till. Ja, jag är riktigt tacksam för hans disciplin och hans arbetsvilja smittade av sig på mig. Idag har Jakob dessutom nått höga höjder inom svensk popmusik och jag är stolt över alla hans prestationer. Vi är fortfarande goda vänner och han, tillsammans med min kompis Rebecca, som råkar vara hans fru, figurerar ofta som bollplank när jag har idéer på låtar och annat. För mig är det nödvändigt att ha en inre cirkel jag kan bolla idéer med, då det annars är lätt att man blir blind för sitt eget arbete. Hur som helst. Under den här tiden, runt 2017, hade mitt dåvarande band The Wires genomgått flertalet ändringar i lineup. Och nu var det komplett med barndomsvännerna Henke på gitarr, Viktor Andersson på bas, Jakob på piano och gitarr samt Linus på sång. Vi spelade en hel del live, både covergigs och med eget material. Men som för de flesta banden i de sena tonåren kommer annat i vägen till slut. Utbildningar i andra städer, flickvänner, hundar och barn. Vi sa att vi helt enkelt får ses när vi ses. Det var dags att göra något vettigt med livet.

Walk of Life med Dire Straits. Jag flyttade till Växjö 2017 för att studera till musiklärare på Linnéuniversitetet. Redan på ansökningsdagen fick jag en härlig känsla för staden. Och trots att jag var något skoltrött efter gymnasiet så valde jag att studera direkt efter studenten. Och med tanke på att det är en femårig linje kan det nu i efterhand kännas som ett bra beslut. Under min tid i Växjö lärde jag känna flera duktiga musiker som inspirerade mig mycket. Bland annat min trumlärare Feffe Eidenskog. Hans trumspel var spontant och väldigt groovigt. Så det var bara att lyssna och lära. Trots att vi i bandet hade påbörjat andra vägar i livet så saknade jag tiden i replokalen. Det var något speciellt med det där gänget. Även om vi var väldigt olika som personer fanns det ändå någon form av magi när vi spelade ihop.

Sorrow in the Wind med Emmylou Harris. Även om bandet låg på is under den här perioden skrev jag en hel del musik. När jag hade material för en EP tänkte jag att det vore en bra idé att testa dessa på några polare. Då min gode vän Henke var och är en vän som också delar musiksmak samt referenser var det en självklarhet att kolla med honom först vad han tyckte. Han gillade det han hörde. Det fanns tydliga influenser av Ghost, Alice Cooper och lite blandat smått och gott från det svenska kulturarvet. Han frågade om det var tänkt till The Wires, men i min värld låg detta för långt ifrån den poppiga stil som vi hade. Nej, detta är för annorlunda för att bara spela in och ha på sig jeans och t-shirt om man skulle spela live. Musiken, som av någon anledning hade en liknande vibe som mina gamla idoler hade, behövde en tydlig image. Jag insåg att det här projektet kommer behöva långt mer tid för planering än andra projekt jag hade arbetat på innan. Och det tog ett tag innan jag hade material nog för en hel skiva. Innan jag kontaktade resten av gänget som nu spelar i The Devil Wears Nada. Åren gick och jag flyttade tillbaka till hemstaden Falköping år 2022 efter examen i Växjö.

My Hometown med Bruce Springsteen. Kort därefter skickade jag låtarna till Fredrik Svensson Karlström, då jag trodde att han skulle gilla den Ghost-inspirerade viben på låtarna. Han var också från Falköping, och det visade sig att han var intresserad av att spela bas på skivan. Vi hade spelat ihop en gång innan när vi behövde vikarie på bas under Marathon Rock. Och jag minns hur bra scennärvaro han hade. Där och då var Fredde dessutom med i bandet Screamer och hade redan då flera års erfarenhet av att spela utomlands. Han verkade som en schysst person och det var en stor bonus för mig att han var ett stort Kiss-fan. Till slut behövdes bara en sångare. En riktigt bra sångare. Jag tänkte först fråga barndomsvännen Linus. Men då han var en riktigt eftertraktad person så antog jag att han inte skulle ha tid för ett projekt till. Så jag slängde ut frågan till tre andra sångare där alla gjorde var sin demo på sång. Men ingen av de andra sångarna hade det där lilla extra som passade visionen. Så jag frågade till slut Linus och när han lyssnade på låtarna svarade han att han var intresserad. Vi började spela in skivan tidigt 2023 och i slutet av 2024 kom debuten Postalgia ut, då under namnet Addisons. Jag insåg att vi kommer behöva mycket mer tid innan det ens finns en chans för oss att nå nästa nivå.

It's a long way to the top if you wanna rock and roll med AC/DC. Parallellt med mina musikprojekt hade jag även påbörjat mitt arbete som musiklärare. Länge arbetade jag på två skolor samtidigt också. Jag ska inte gå in så mycket på mitt yrke, mer än att jag trivs. Och att det känns riktigt bra när man har haft givande lektioner med eleverna. Jag har också haft tur med härliga kollegor. Både på gymnasiet i Vara, Academy of Music and Business, eller Academy X. Och på grundskolan i Falköping. Runt den här tiden hade jag även börjat ha kontakt med några personer i ett annat Falköpingsband. Som ni lyssnare kanske känner till. Nestor. Vi hade lite gemensamma kontakter och under sommaren 2024 hörde sångaren Tobbe av sig. Han frågade om jag var intresserad av att spela marschtrumma på deras intronummer under Nestorfest. Alltså, jag har inte spenderat en enda minut i Falköpings trumkår. Och marschmusik generellt är inte något jag frivilligt lyssnar på. Men det här kändes som en enormt kul utmaning. Och efter det giget blev det dessutom fyra spelningar till. Cirkus, Filmstudion, Gröna Lund och till slut Liseberg. Och jag är riktigt tacksam för möjligheten som Tobbe och resten av gänget i bandet gav mig och min trumpolare Daniel. Tack för äventyret. En helt annan sak som Tobbe tog upp under den här tiden var att mitt bands namn inte var toppen. När vi i januari 2025 blev kontaktade av det amerikanska bolaget Aeonian Records fick jag höra samma sak igen fast från bolaget. Jag tog det då som ett tecken. Vi hade dessutom ett lyxigt problem där jag innan själv svarade alla och packade in samtliga skivor vi sålde på Bandcamp. Mitt köksbord figurerade som en riktig tomteverkstad på den här tiden. Så när Aeonian erbjöd oss i princip worldwide distribution kändes det som en självklarhet. Vi bokade ett Zoom-möte och kom fram till en deal. Vi signar ett licensavtal förutsatt att vi byter namn. Vi behåller all musikalisk frihet och Aeonian ser till att skivorna finns tillgängliga i Europa, USA och Japan. I princip samma sekund som vi skrev på avtalet för debutskivan började jag på album nummer 2. Mina närmsta vänner kallar mig ibland för arbetsnarkoman, men i min värld är det ju en så kallad no-brainer att fortsätta simma när man väl har blivit nedsläppt i vattnet. Det är självklart extra kul att arbeta hårt när man gör det tillsammans med sina barndomsvänner.

Turn on the night med Kiss. Jag pratade innan om vikten av en inre cirkel för bollplank. Och den cirkeln har med åren expanderat något. På platta 2, som släpps i juli 2026, har jag tagit in externa låtskrivare som Tobbe, Sampsa Astala. Alltså min första trumidol i det där läskiga monsterbandet i Finland. Samt lite hjälp av Paul Stanleys son Evan på gitarr. Tillsammans har vi, inte minst med bandets hårda arbete, jobbat fram helt okej material som vi nu senast i maj testade på vårt första festivalgig i Tyskland. Vilken grej! Att första gigget utomlands var på samma festival som veteranerna i Angel Witch, Jason Newsteads gamla band Flotsam and Jetsam samt The Gems var en häftig bonus. Nu ska vi bara landa lite och förbereda oss på det som komma skall. Du har lyssnat på Tankar från hängmattan med mig, Ludvig Alvén. Tack för att jag har fått berätta min historia om att jaga mål och drömmar och hur det aldrig riktigt blir som man har tänkt sig.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
2: Hej, det här är Annika Lantz och du lyssnar inte på morgonpasset i P3 just nu utan Radio Falköping.

Morgonit 1100 miljoner stjärnor, och det är Cassiopeia och hans Springsteen och Mats Olsson, Per Olsson och hans dotter Sia där i Expressen. Han har varit popstjärnor och toppstjärnor och snoppstjärnor och 1100 miljoner. Det går bra med henne.

För så blev det svuret den afton på furet vid dragspelets tronande låt. Då fäste folk kyssen han fått innan kryssen.

sicken förbaskad otur. Kan denna stackars människa ha mera otur än en

hamnen låg briggen och speglade riggen i vågornas glittrande lek. Men lättare matrosen ombord

härliga livet i hamn. Med dansen på logen och skrålet på krogen och flickornas längtande famn. Ja, nu fick hon vänta hans blåögda jänta tills skeppet kom åter härnäst. Då skulle i gamman det rigas tillsammans i kyrkan med psalmbok och präst.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

Ja, det är måndag, det är den 3 augusti. En del av er har redan slutat semestrarna. Men här i Fer så ska vi bjuda på ett samtal om vasta. Ja, det handlar om korruption. Och kanske något vi bör känna till. Vasta är ett arabiskt begrepp.

0: Hej och välkommen till Hotspot. Vi får studio här i Göteborg och jag har två stycken Göteborgs anknutna gäster, rektor Hamid och Per Brinkemo. Välkomna hit till studion.
1: Tack, tack, tack, tack.
0: Men du är inte kvar här i Göteborg, Per. Du har emigrerat till Skåne.
1: Göteborgare i skånsk exil och sen över 30 år. Det hörs ju inte, men nej, så är det.
0: Ja, kul. Och välkommen också.
2: Tack.
0: Rektor Hamid. Jag tänkte vi ska tala om ett ämne som jag sätter på bara för en månad sedan kanske. Och det är ordet vasta. Och jag tänkte vi ska förklara vad ordet vasta är. För det är ganska viktigt att vi i Sverige förstår oss på det här kulturfenomenet vasta. Du har skrivit om det i bulletin, Per. Kan du berätta lite om vasta är för någonting?
1: Det är ett kulturellt begrepp i Mellanöstern, väldigt vanligt, som ungefär betyder förbindelse eller kontakt. Vi skulle kanske säga korruption, men detta är ett kapital, ses som ett kapital, att man känner betydelsefulla människor som man kan ha nytta av. Fenomenet är oerhört välbeforskat internationellt. Min poäng där i bulletin var att i Sverige visar man noll intresse för detta, och det menar jag att det borde man göra när man har så mycket människor från den delen av världen här.
0: Mellanöstern menar då länder.
1: Ja. Och sen var vi, Hamid och jag är ju vänner och vi samtalar väldigt mycket, och när Hamid läste den här artikeln, men det är ju precis som i Afghanistan, fast man lägger till ett i, inte vasta utan vastsita.
2: Precis. Så det begreppet finns ju, och fenomenet finns ju i Afghanistan och är väldigt vanligt. Det har lite olika namn. Wasita eller Rabita eller Rawabit, Andiwali. Men det syftar precis på samma sak, att man har ett kontaktnät. Det är en norm som finns i den här typen av samhällen. Och det är så pass normaliserat att många lägger knappt märke till det. Utan man förväntas få olika slags förmåner. Man använder det till sin fördel, exempelvis för att få pappersarbete att ske snabbare hos myndigheter. Att kunna få in barnen på universitet genom sitt kontaktnät. Jag själv var när jag åkte ner till Afghanistan första gången 2002, så noterade jag det på plats på flygplatsen. Vi steg av från flygplanet, ställde oss i de olika köerna till att få passkontrollen, långa köer, och medan vi står där och väntar, jag och min mamma, så är det en familj som kommer med några barn och går före i kön. Hela vägen fram till passkontrollen. Och då reagerar min mamma och ropar till och säger att vad är det som gör att de får gå före i kön? Och den personen som leder dem fram i kön till passkontrollen, han rodnar och säger ingenting. Och då har jag tänkt mycket på den där situationen. Det som hände var att hon reagerade på någonting som är en slags norm där nere. Att det är klart att en som har det kontaktnätet, att han eller hon kan ge fördelar eller förtur i kö exempelvis, eller hos myndigheter och institutioner, använder sig av det. Men det är ingen som reagerar på det. Men det är först när någon reagerar och säger ifrån som det här draperiet faller ner. Att oj, det här är ju inget annat än korruption. Mm. Så att jag har personlig erfarenhet av det slaget.
0: Mm. Det här är då kontakter i släktingar, men det är också annat form av nätverk, eller hur? Alltså du har träffat dig vänner på höga positioner. Är det kopplat också med mutor, eller är man mutor när man inte har vasta? Eller är det samma sak?
1: Nej, men det
0: är samlingsnamn, eller?
1: Tyvärr, det finns ingen riktigt bra definition på korruption egentligen. I Sverige säger vi nepotism, så man hjälper någon i släkten. Men alltså, korruption behöver inte nödvändigtvis, när det kommer till vasta eller vasita, handla om pengar. Utan det är tjänster och gentjänster. Och detta är då motsatsen till hur ett land med oberoende myndigheter fungerar, alltså som är lagbundet och där lag gäller alla lika, så att säga. Sen går ju inget land fritt från det här. Det ser vi till exempel i Sverige med vad gäller arbetsmarknaden. Det är ju inte Arbetsförmedlingen som förmedlar jobb i Sverige. Jag tror kanske 10% möjligtvis, utan det är ju mer en fortbildningsmyndighet, så att säga. Men utan det är via kontakter man får jobb. Dock inte bör det vara i alla fall så på offentliga arbetsplatser. Alltså på myndigheter och i kommuner, utan där ska ju meritokrati gälla. Och då måste jag passa på att säga det också, att det här är inte fråga om genetik, liksom att folk är art olika, så att säga, utan det handlar om olika kulturer i ett land med en rimligt fungerande stat och med starka institutioner och med en lagstiftning som har legitimitet, så är korruptionen väldigt låg, vilket vi ser i Transparency International, deras mätningar. Nu faller ju Sverige i och för sig, har gjort det ett tag. Vi ligger fortfarande i topp. Men
0: det kom nyligen ut den där rapporten, fallet till plats 7 tror jag var.
1: Ja, och vi har ju legat bättre till. Alltså det är en tendens, en trend att vi går neråt. Men det visar att inget land är ju liksom helt befriat från det här. Vi är människor och man ser gärna till sitt eget. Men det är skillnad på att leva i ett samhälle där det inte är någonting man reagerar på, där det är norm att man använder sig av kapitalet fasta för att få stipendier, tillgång till utbildning. Och i det sammanhanget kan man lägga till det att Transparency gjorde en specifik undersökning i Libanon, Jordanien och Palestina, där man specifikt ställde frågor om fasta 2019. Och det var första gången man ställde frågor just i de tre länderna, befolkningen där. Och då handlade det om att i Libanon var det över 50% som aktivt använde sig av Basta för att kunna påverka domstolar, men också i så grundläggande social service som elektricitet, alltså tillgång till elektricitet och vatten. Jag tror det låg på 54% och sen var det väl runt 30-35% av befolkningen som svarade att de i Palestina och Jordanien som använde sig av Basta. Men det är någonting där som alla känner till och som är självklart.
2: Men det är också viktigt att man lägger till att det är klart att, som du var inne på, att kunna använda sig av sitt kontaktnät, så fungerar ju de flesta samhällen, även i Sverige. Man använder sig av sitt kontaktnät för att få fördelar. Men en och nepotism finns i Sverige också. Det är klart att det förekommer. Men det är viktigt att komma ihåg att skillnaden mellan den här Basta som vi pratar om i Mellanöstern och i stora delar av Asien och hur nepotism tar sig uttryck i Sverige, det är hur det övriga samhället reagerar på det. Medan Basta är någon slags, kan fungera som en slags norm i ett samhälle i Mellanöstern, så reagerar ju inte minst media men allmänheten väldigt starkt på när myndighetsföreträdare, tjänstemän eller liknande, inte minst politiker, utnyttjar sitt kontaktnät eller utnyttjar sin position för att få fördelar eller att ändra på beslut. Vi har ju det som kallas för otillåten påverkan. Så normen här i Sverige är att att det är väldigt starka reaktioner som växer mot den typen av beteenden. Och det finns en relativt låg tolerans för otillåten påverkan i Sverige. Men det är ingenting som man kan luta sig tillbaka kring och säga att det är bra att det finns en norm i Sverige som håller någon slags rågång mot korruption. Det är ingenting vi kan ta för givet, utan normer kan förändras, beteenden förändras, och i synnerhet när det börjar slå rot i samhällskroppen. Vi har ju haft ett antal exempel i Sverige de senaste åren. Och jag tänker på nu när du skrev ju om det i din artikel i Bulletin att det finns en anledning till att staten valde att inte etablera en myndighet i Södertälje. Var det,
0: Utbetalsmyndigheten.
2: Precis. Och som ett brev på posten bara en vecka därefter att du skrev den artikeln så kom det ut i media att tingsrätten i Södertälje, den lokalen som man hyr, där är det liksom en känd topp inom ett Södertälje-nätverket som ligger bakom.
1: Som äger fastigheterna.
2: Så i praktiken så hyr staten lokaler av individer som har kopplingar till ett kriminellt nätverk. Och det är ingenting som man förväntar sig i Sverige att det ska kunna ske. Så det är absolut ingenting man ska luta sig tillbaka kring och förvänta sig att ja, men det finns en nolltolerans kring det här i det svenska samhället för att det kan erodera, det kan förändras.
0: Men inte skillnad också att vi talar det här sociala kapitalet exempelvis då på en arbetsplats i den privata sektorn att man känner någons barn då, som vill ha ett jobb, sommarjobb exempelvis, liksom, då ordnar man in det. Eller du har ett familjeföretag och din fru är ett hand om bokföringen och sonen är vice vd. Men skillnaden med Vasta är just det, att det är i den offentliga sektorn så starkt. Ja. Att det är på myndighetsnivån.
1: Det är ju skillnaden. Jag kan ta ett exempel. För jag har ju en somalisk kille som har växt upp hos oss. Eller från det att han var 15. Och när han var 17 så blev han sommarjobb. Och han hittade inget jobb. Och vad gjorde jag då? Då satte jag med och ringde, jag tror, ett 20-tal av mina vänner och frågade om de känner till någon som kunde erbjuda ett sommarjobb. Och om de inte gjorde det så kunde de väl höra i sitt nätverk. Och efter någon vecka så ringer en för mig okänd person, men han var bror till en nära vän. Jag har aldrig träffat honom. Och han sa att jag har en kompis i Malmö som har en låsfirma och han skriker efter folk. Och på det viset fick Ahmed då sitt första sommarjobb. Det där är ju i Sverige då en accepterad form av Vasta. Korruption eller nepotism så att säga. Innan den privata arbetsmarknaden. Det kan man ju tycka olika om, men så fungerar det liksom. Men det är när det äter sig in i institutionerna på myndigheter och kommuner som det faktiskt blir väldigt, väldigt farligt. Eftersom, och jag tror att det är ganska underskattat, något väldigt underskattat det här, att oväldiga tjänstemän på myndighet som har att göra vad lag och förordningar föreskriver, att det är det som möjliggör både välstånd, trygghet och säkerhet i ett samhälle. Att man kan lita på myndigheterna. Sen är ingen myndighet helt perfekt. Men någonstans finns det en nivå där det börjar bli farligt. Där man helt enkelt tappar tilltron till myndigheten. Mm. Och då riskerar vilken svennebanan som helst att börja... Varför ska jag följa lag och förordning när ingen annan eller när få andra gör det. Så därför ska man, och det är väl det som föranleder vårt samtal här, att det är en oerhört allvarlig trend att vi upptäcker mer och mer infiltration och användare av kontakter och där riskerar alla att falla i fällan så att säga. Men det är ju sannolikt påverkat av väldigt mycket människor som kommer med en annan myndighetskultur och ingen tillit till myndigheten. Man då kan tjäna på att man sitter på en position och kan hjälpa det sina, så att säga.
0: Jag tänker så här, det här, vi talar ju om att i Sverige så har vi det kanske då i privata sektorn, men då talar vi enklare jobb. Det här Vasta förekommer också på större företag och att du då kanske anställer människor som inte har meriter och det påverkar produktiviteten i de här företagen och därmed också nationen. Men du kanske inte kan anställa en person på ett kärnkraftverk bara för att din kusin inte har meriterna för att kunna ha ett kvalificerat jobb.
2: Precis. I större internationella organisationer där man tittat just på Vasta och inte minst i internationell forskning, då menar man ju att det här är ett fenomen som man nu väldigt tydligt ser i växande ekonomier i Mellanöstern. Och där ser de det som ett problem och ett hinder, eftersom människor som inte har de rätta kvalifikationerna får väldigt viktiga och upphöjda positioner i företag och organisationer, vilket gör att det dämpar utvecklingen. Det kan liksom hämma utvecklingen i dessa nationer. Så att det är väldigt vanligt. Jag har sett det med egna ögon väldigt tydligt när jag som har studerat Afghanistan. Där ser man det väldigt tydligt att både inom armén. Mm. Jag vågar nästan hävda att en av de viktiga förklaringarna till varför, som svar på den här frågan som många ställde sig i samband med att talibanregimen så relativt enkelt och framgångsrikt lyckades störta den armé och den regering som var finansierad och tränad av NATO och västmakterna under 20 års tid. Hur kunde det ske? Den var liksom beväpnad med de senaste moderna vapnen, finansierad och understödd. Så lyckades ändå sandalklädda talibaner med Kalashnikovs störta en sådan avancerad och modern armé. Och jag vågar nästan hävda att det beror till stor del på den röta som fanns inom den afghanska militären. Att individer på viktiga nyckelpositioner hade lyckats få dessa positioner tack vare Vasta. Mm. Genom sitt kontaktnät. Jag har en bekant som blev utbildad i Italien. Skickades ut. Han gjorde karriär inom afghanska försvaret och fick möjlighet att få träning i Italien på en väl ansedd försvarshögskola i Italien, i Rom. Och med honom kom några andra från hans grupp. Och det här påtalade han för mig redan då, att några av de som är med mig här, det är inte de bland de främsta. Det är inte sådana som utmärkt sig inom sitt område. Utan de här är släktingar till andra höjdare inom afghanska armén. Och de är med för att de har det här kontaktnätet. Så att det här är liksom bara ett enkelt, simpelt exempel på att hur det kan se ut inom försvarsmakten.
0: Och vilka konsekvenser det får.
2: För Afghanistans del, vågar jag hävda, har det fått ödesdigra konsekvenser när det har liksom ätit sig in i hela statsapparaten, in i institutionerna, in i polisen, in i parlamentet och i regeringen.
0: Kan man säga att i en Vasta så är inte systemet korrupt, utan korruption är systemet?
2: Det skulle man kunna säga. Så, och det kan få, som i Afghanistans, i det afghanska exemplet, så kan du få liksom en regering och en försvarsmakt, ett system på fall, eftersom rötan finns redan där inuti. Då är det inte så mycket påverkan utifrån som krävs. Nej. För att strukturen är så pass instabil.
0: Och går det att bryta loss från det här systemet när du väl har det på plats? Går det att vara okorrumperad?
2: Det är som en cancer. Jag skulle säga att det är nästan som en korruption. Brukar man ju likna vid just en cancer. Att när det väl äter sig in i samhällskroppen, så är det extremt svårt att bli av med. Sen finns det, måste vi också komma ihåg, att vi har oftast en väldigt naiv syn i Sverige och i väst på just det här med korruption och arbetet mot korruption. Att det måste finnas en demokrati. Alltså kravet för att korruptionen ska begränsas är att det är en öppen och fri demokrati. Men så är det inte, för att Singapore är ett av de topp tre länderna i världen. Varje gång på Transparency Internationals lista som har minst andel korruption av alla länderna i världen. Och det är en enpartistat, en diktatur, som inte alls har öppna och fria rättigheter för sina medborgare. Så att det är inget krav på att det är en demokrati, utan det man ser är ju att systemet eller samhället eller staten, den måste ha väldigt starka mekanismer för att kunna begränsa just den här typen av nepotism eller korruption eller kontaktnät och så vidare. Så att liksom, det finns mekanismer inbyggda i hela systemet som kommer åt. I Afghanistan så hade man till och med en myndighet, inrättade till och med en myndighet som skulle jobba mot korruption. För att man hade upptäckt att det fanns så mycket korruption, så valde man att inrätta efter ett antal år en myndighet för att komma åt den här korruptionen. Det visade sig efter att de hade arbetat under ett visst antal år att de inte hade kunnat lyckas åtala en enda person. Politiker eller myndighetsföreträdare eller tjänsteman. Ingen. Och det vittnar ju om någonting. Om alla vet att det förekommer korruption i landet och att det förekommer nepotism. Och du har till och med en myndighet som ska jobba förebyggande och våga driva ärenden till åtal och så vidare. Och den inte lyckats hitta något enda fall att driva.
0: Hur mycket det här är ju då? Man kan titta på att det är ett system eller det förekommer som ett fenomen. Men det kan ju ligga ännu mycket djupare, och det är att det liksom är en mentalitet hos hela folket. Jag träffade en person i Sri Lanka vars pappa var talesman i Sri Lankesiska parlamentet. Och jag sa liksom, men korruption kommer väl uppifrån och ner? Så han, nej, tvärtom, sa han. Korruption finns hos folket, sa han. Och när folket är korrupta och har ett korrupt tänkande, då kommer hela systemet genomsyras. Alltså en kulturell aspekt i det, då han i det. Och det var bara, det var en helt ny tanke för mig.
1: Men när man läser om korruptionen i Mellanöstern, då är forskningen helt ensam om att det här har sina rötter i det väldigt starka stamsamhället med lojaliteten till sin blodsgrupp, så att säga. Sen behöver ju Vasta kan ju användas även om man inte är en släkt. Det kan ju vara en god vän, eller man delar samma moské som man går till. Alltså man har nätverk, men det har sina rötter i den form av sociologiska strukturer eller sociala strukturer som finns i ett land. Och det är väldigt, väldigt, väldigt svårt att bryta. Men det går ju uppenbarligen eftersom väldigt många länder har gjort det. Men det är intressant att studera den här transparency-listan där. I botten ligger alltid Somalia. Och sen är det Syrien, Venezuela, alltså
0: failed states.
1: Och varför är de failed? Alltså när inte institutioner och myndigheter fungerar. Och jag älskar det här gammaldags ordet, den oväldige tjänstemannen. Det är precis det som är den springande punkten för att få till en fungerande stat som är förutsägbar, eftersom de som är anställda på institutionerna, på myndigheterna, följer lagen. De har att göra vad lag och förordning säger. Det är det svåra, att inte gå utanför och börja utnyttja det eller att använda sig av Vasta. Mm. Och jag tänker ofta så här, att med rätta så reagerar vi väldigt mycket på gängkriminaliteten, alla skjutningar och sådär. Och det är naturligtvis förfärligt. Men det som på sikt är riktigt farligt för ett land, det är ju när korruptionen äter sig in i institutionerna. Och vi har sett alldeles för många exempel på detta senaste åren, och som även forskarvärlden har varit uppmärksamma mycket nu, där svart ekonomi beblandar sig med vit ekonomi. Om man säger att den organiserade kriminaliteten omsätter mellan 100 och 150 miljarder kronor.
0: Och det är väldigt 10% av svenska BNP.
1: Ja, och det är väldigt svårutrett när svart uppblandat med vitt. Ett välfärdsfusk som ligger någonstans på 12 miljarder. Allt av det är inte medvetet eller organiserat, men det är ganska mycket pengar. Det här riskerar ju då att äta på tilliten till systemet. Och det är så fruktansvärt osexigt att prata om fungerande institutioner och icke-korrupta myndigheter och sådär, men det är ändå det som utgör själva ramen, bygget i ett välfungerande land.
2: Ja, och att man också bör komma ihåg att det här är ju någonting som kan utnyttjas inom flera lager i samhället. Så sent som i förra veckan läste jag om en elitskola i Stockholm, eller det är en skola åtminstone där många av barnen kommer från familjer som har det ganska väl ekonomiskt ställt. Det visar sig att en ganska stor andel av de här barnen som går på skolan har föräldrar som också påverkar lärarna till att, som, för att eleverna ska få mer gynnsamma betyg. Mm. Och det är ju enligt i lagens namn otillåten påverkan. Mm. Det är liksom någonting som är regelvidrigt. Och det måste skolledningen våga prata om och våga liksom stå emot. Många gånger är det skolledningen som tvingas vara den sista personen som vågar stå rakryggat och säga att nej, det här är inte okej. Även om du jobbar, även om du är vd för ett, liksom ett multinationellt företag och har stort kontaktnät, så bryter jag mot lagstiftningen om jag skulle ändra betyget för ditt barn.
0: Du har ju varit rektor. Har du sett förekomsten där på de skolor du har varit rektor på?
2: Jag har sett förekomsten. Det är klart att det förekommer att föräldrar vill ändra betyg.
0: Det går ju hur man gör det.
2: Ja, jag har ju framförallt jobbat i utanförskapsområden där det är inte alls lika vanligt förekommande på det sättet att där man använder sig av sitt personliga kapital eller kontaktnät eller position i samhället för att ändra betyg. Många föräldrar vill ju gärna, alltså det är inte ovanligt att föräldrar vill ändra betyg för sitt barn. Men då måste man våga hävda och säga att det här är inte okej. Däremot har jag stött på det i ett område. Jag minns när jag jobbade som lärare, så jobbade jag i de centrala delarna av Göteborg. Och då var det vid ett tillfälle som rektorn, den dåvarande rektorn kom in och sa att här finns det en elev som ska gå ut, hon går ut gymnasiet och vill studera på en golfutbildning, en välrenommerad golfutbildning i USA i Florida. Men hon har ju inte de betyg som krävs för det. Skulle du kunna göra någonting åt så att skulle kunna klara av det, så sa jag, jo, men då behöver man ju, då behöver hon ju visa sina kunskaper och det kräver att hon gör ett ganska omfattande prov, och det är ingenting jag rekommenderar på rak arm, för att det är ett väldigt omfattande prov och det, hon har ju samtidigt gått hela kursen och inte visat de här kunskaperna. Och då kliade sig den dåvarande rektorn i huvudet och sa att, men finns det ingenting annat man kan göra? Så jag tror inte det finns någonting annat man kan göra. Men jag förstod ju sen att det man syftade på med ge henne bara det förbaskade betyget, och jag har väl ingenting mer att fundera på. Det påverkar inte dig mer. Och då tänkte jag på det här att det här var ju när jag var relativt nyexad lärare. I vilken utsträckning och omfattning förekommer det på landets skolor. Och i synnerhet i områden där en stor grupp av elevkategorin kommer från mer välrenommerade familjer. De har nog ganska hårt tryck på sig, skulle jag påstå.
0: Jag tänkte fråga, det här kan vara en känslig fråga, men har vi vår egen form av vasta i Sverige genom att Socialdemokraterna har varit maktparti? Och om man tittar på utnämningar, till exempel till olika generaldirektörer, så har varit en överväldigande del socialdemokrater. Vi har pressekreterare som blir informationsdirektörer och så vidare. Skulle man kunna säga att det här är en form av vasta som vi har haft i Sverige?
2: Ja, skulle man säga
0: inte kopplat,
2: det...
0: inte kopplat till släkt, men kopplat till partitillhörighet. För där har ju makten koncentrerats kring vilka...
2: Absolut, jag skulle säga att det är... Men vi vill gärna inte se det som korruption. Vi vill se det som ett tack för lång och trogen tjänst. Men titta på de som blir landshövdingar till exempel. Eller de som blir ambassadörer. Väldigt sällan har ju de någon typ av utbildning. De har ju inte läst Europaprogrammet på universitetet eller motsvarande. De har inte läst... det är väldigt sällan de har akademiska meriterna för att kunna ta sig an ett sådant uppdrag. Men det upplever jag det som ett tack för lång och trogen tjänst inom politiken.
0: För de konkurrerar med de som läser diplomatvägen.
2: Exakt.
0: Så att säga.
2: Det finns ju,
0: de får en genväg.
2: Precis, de får en genväg. Men det där är ju ett system...
0: Det är alla politiska partier, exakt. Men i synnerhet kanske också.
2: Jag tror att det här är ett system som är... accepterat. Det är en överenskommelse som finns mellan i över hela det politiska spektrumet. Ett bra exempel på det är ju när Mona Sahlin blev utsedd till vad hette det?
3: Samordnare
2: för myndigheter mot våldsbejakande extremism. Jag tror att det var 2014 någon gång där. Mm. Man etablerade den nya myndigheten, och det var ju den dåvarande Reinfeldt regeringen som tillsatte henne som samordnare för den myndigheten. Och det är lite grann det jag syftar på, att det är det finns en överenskommelse över partigränsen också, att men vi kan utse någon som tack för lång och trogen tjänst. För att vi förväntar oss att vi ska få den, en av våra representanter längre fram. Men jag vill minnas att talmannen var ju godkänd av alla partier. Så att, jag tror att det finns en sådan struktur i Sverige i den svenska politiken. Men man ser inte riktigt det som...
1: Man har försökt göra någonting åt det nu genom att man får söka en ambassadörstjänst. Sådär. Men sen hur det går till... Men det är väl helt klart att det har varit partibundet. Har man suttit för en regering så ska man sitta där bara som man egentligen har särskilt mycket kunskap om de här länderna. Så att jag menar att det visar ju bara att inget land går fri. Det här är en kamp som ständigt måste föras, men den kan vara mer eller mindre utbredd. Det finns grader i helvetet om man säger så.
0: Hur kommer det sig att du kom in på det här ämnet, Basta?
1: Nej, men det är ju för att jag har hållit på och skrivit så mycket om klansamhällen och sett att det har varit så tydligt. Man tar vare sig man pratar om Somalia, Siad Barre i Somalia eller Saddam Hussein i Irak eller Gaddafi i Libyen, så var de alla de här statsledarna mot klansamhället, men det är så starka krafter, så sen efter ett tag så satt ju liksom deras svågrar och morbröder och kusiner och tremeningar och kusiner alltså i utgjorde regeringen. Och när man inte då förstår de socioekonomiska juridiska strukturerna som finns i de här länderna ser man heller inte riktigt vad det får för konsekvenser i tillsättningen av tjänster, vare sig det handlar om regering på regeringsnivå eller på lägre nivåer. Alltså, det är så oerhört utbrett. Jag kan berätta ett roligt exempel förresten på hur jag själv har använt mig av Vasta. Jag vet inte vad det heter på somaliska, men jag åkte dit för det är väl 10 år sedan nu. Jag jobbar i en somalisk förening och jag frågade mina somaliska kollegor som hade bett mig åka dit, för vi planerade att sätta upp ett center för återvända, de som vill, somalier som vill återvända från Sverige. Så jag och en somalisk kille åkte ner, svensk-somalisk kille åkte ner för att rekommendera. Och då frågade mina kollegor, behöver man visum där? Nej, det behövs inte. Men så flyger vi då via Addis Abeba, Djibouti, ner till Hargeisa som är regionhuvudstad i Somaliland. Och när vi kommer dit så går ju min svensk-somalisk kompis in... bara sådär, medan jag blir stoppad. För du behöver ett visum, sa de. Nej, men det behöver man inte, säger jag. Det hjälper inte. Men då hade mina kollegor inte tänkt på att man behöver visum. För de har jag aldrig behövt visa någonting. Men jag då som utlänning behövde det. Så då skulle jag behöva resa tillbaka till Djibouti och där köpa ett visum och sen resa tillbaka och komma in. Men det ordnade sig. För han jag reste med, hans pappa är en krigshjälte i landet, den första stridspiloten. Min kompis ringer honom, som ringer en minister, som ringer till tullen, gränsvaktpolisen där. De plötsligt kommer nästan hukande och ber om ursäkt, för att jag måste ju vara en oerhört viktig person när ministern ringer och jag släpps in i landet. Och jag var ju glad för det då, för att slippa resa tillbaka till Djibouti. Men det är ju så det funkar. Men i ett lagbundet förutsägbart land skulle aldrig en gränspolis bara tillåta att en minister eller någon annan i hög position ringer och säger att släpp in personen. Utan lag gäller.
0: När vi talar om Vasta här, är det här viktigt att vi förstår Vasta i Sverige idag? Eller är det liksom bara ett intressant fenomen för er som studerar kulturer från Mellanöstern? Behöver vi förstå Vasta i Sverige?
2: Alltså jag tror att vi behöver förstå det mot bakgrund av att dels för att en väldigt stor andel av de människor som har tagit sin tillflykt i Sverige de senaste 20, 25, 30 åren har bakgrund i den här regionen i världen där det är, som vi var inne på tidigare, enorma. Det är ingenting som folk reagerar på. Transparency International, när de gjorde sin granskning i de här tre länderna, där lyfter man just fram det här att det är så vanligt att folk inte ens reagerar på det, utan det förväntas att man använder sig av sitt kontaktnät för att få fördelar hos myndigheten, för att få sitt pappersarbete, till exempel om man vill förnya sitt pass eller ID-handlingar, så använder man sig av sitt kontaktnät eller att kunna gå före i vårdköer och liknande. Det är någonting som är så självklart så att ingen reagerar på det. Och nu har vi en stor andel av människor från den här delen av världen. Och det är klart att de många gånger förväntar sig att kan man använda sig av sitt kontaktnät, då behöver ju samhället vara förberett på det. Att det här, så här fungerar inte det. Men som jag var inne på tidigare, det är ingenting vi kan ta för givet i Sverige. Att vi genom decennier av statsbyggande har byggt in liksom solida mekanismer för som ska kunna förebygga eller kunna liksom hålla emot det här. Ett skydd som håller emot det här systemet. Det skulle säga att det ödesdigert att tro på det viset, utan vi behöver liksom ha utbilda tjänstemän, det du jobbar med.
0: Vakenhet.
2: Vakenhet, vad innebär det här? Vi hade ju, som det var uppe i media här om veckan, en riksdagsledamot som tog ett kontakt med Migrationsverket för att kunna använda sig av sin titel och för att kunna påverka ett migrationsärende. Den typen av, jag menar, nu visade det sig att det var en ganska vaken tjänsteman, men jag skulle nog våga påstå att mörkertalet är väldigt stort där den här typen av påverkan har förekommit, men där den specifika tjänstemannen inte har lyft ärendet vidare till nästa chef eller motsvarande.
0: För att det här räcker ju med att man kanske tillhör det partiet.
2: Det kan i värsta fall vara på det viset. Mm. Att nej, men det är klart att hur får man fördelar hos myndigheter? Mm. Så det, som svar på den frågan, jag tycker att det här är väldigt, väldigt viktigt att det finns en vakenhet, en medvetenhet hos det här fenomenet. I synnerhet när man har med människor från den här delen av världen som där det finns en kultur eller en norm av att jobba på det viset.
1: Mm. Det var ju Jamal
0: eller Hajj,
2: precis,
1: som fick och blev kickad. Har han väl blivit nu?
0: Han är politisk vilde.
1: Han är politisk vilde nu. Mm. Nej, men det visar att han i den inre logiken är ju att så där gör man det. Om man nu ska försöka förstå det så plägar man göra i den
0: man
1: delen av
0: världen. Man är en betydelsefull man och då kan man
1: Och då ville han släppa in en väldigt konservativ imam här och han lägger ett ord för honom. Och den där normen är så stark så att den som i de länderna inte gynnar en av de sina utan inser vikten om att följa lagen riskerar ju att dra både sig själv och sin släkt i skam.
2: Det finns en förväntan på de som kan använda sig av sitt kontaktnät att göra det. Jag menar, det är inte, man ska komma ihåg här just det här exemplet. Det är inte någon av hans församlingsmedlemmar som har ringit till Migrationsverket och vill lägga ett gott ord för hans del. Utan att det just är den här riksdagsledamoten Jamal El-Hajj. Man ska komma ihåg det, att han är väl medveten om att han använder sig av sin riksdags post eller sin riksdagstitel och presentera sig på så vis också. Så det är ju inte privatpersoner som ringer för att lägga ett gott ord för hans del. Utan
1: det kan man ju se framför sig hur någon från församlingen där vill ha dit.
2: Alltså, exakt.
1: Det så här, kan inte du som är riksdagsledamot kan väl prata med dem så här. Ditt ord väger ju tungt. Mm.
2: Precis.
1: Och då känner han kanske var väl medveten om att så gör man inte i Sverige. Mm. Det borde han vara eftersom han har varit lokalpolitiker i 20 år. Då innan han blev riksdagsledamot. Mm. Så han borde ju veta att man inte, alltså otillbörlig påverkan är ju inte okej.
2: Okay. Kanske hade han, jag tänker också att, och det jag var inne på tidigare, att kanske upplevde han att han i sin roll som politiker och riksdagsledamot från den lokala gruppen förväntas använda sig av sin position och sitt kontaktnät. Och inte minst sin titel. Som sagt, jag menar att ringer han som privatperson så är det ingen större skillnad om någon annan församlingsmedlem hade ringt för att lägga ett gott ord på hans del, för den här imamens del. Men han gör ju det som egenskap av riksdagsledamot. Och det kanske fanns en förväntan hos de övriga att det är du som är riksdagsledamot. Mm. Du kan ju
0: företräder oss.
2: Du företräder oss och så vidare. Så att, och då är det ju det här mötet mellan två olika. Det blir en kulturkrock här. I Sverige finns inte det, alltså när det här kommer upp i media så reagerar folk väldigt starkt. allmänheten reagerar. Att så här kan inte det gå till. En politiker får ju absolut inte göra på det här viset. Så att det finns ju ändå, som någon säger, vad är skillnaden i hur man vanligtvis gör det i Sverige? Det är klart att många svenska politiker använder sig av sina positioner. Jo, vad skillnaden är att här i Sverige så reagerar allmänheten och man förväntar sig att det där är ingenting som man ska göra.
0: Ministerstyre,
2: man pratar ju om det som ett fenomen, att det ska inte, ministrarna ska inte lägga sig i hur myndigheter påverkas eller utfall i olika beslut och så vidare. Medan i andra länder, det hade säkert, hade motsvarande sak hänt i, säg i Syrien eller i Libanon och så vidare, jag är nästan övertygad om att det inte hade varit en särskilt stor grej. Utan det är klart att han använder sig av sitt kontaktnät för att kunna lägga ett gott ord för hans skull.
0: Mm. Jag tänker på, tränger det här in sig också bland etniska svenskar? Jag vet, jag pratade med en bekant här och talade just om det här ämnet. Han hade varit och handlat i en bilaffär. Och när då den här bilförsäljaren fick reda på hans position i samhället, då förändras hans attityd och han skulle ge honom metallfälgar och olika saker som hade stort värde. Och han bara kände att han håller på att få en krok nu, att när han sen behöver en gentjänst så kommer han ringa mig och säga jag behöver få in min dotter eller vem det kan vara på den här platsen där du har makt att påverka vilka som kommer in eller inte. Ser vi det här redan? Kommer vi se mer av det? Vad har ni för tankar kring det här med tjänster och gentjänster och hur kan påverka människor?
1: Ja, men det förekommer mycket mer än vad vi inser. Jag berättade för er före sändningen här nu att jag var på en säkerhetskonferens och talade och träffade massa folk från både försäkringsbolag och banker, kreditbolag och så här. Och det de berättade för mig, alltså där inte ens jag visste att det var så omfattande. Att man kunde, det finns människor som kontaktar sista års studenter på universiteten för att betala studiemedel för att sen, det är ungefär som att ge fälgar för att sen få någonting tillbaka så att säga. Och äter detta sig in, och vi är ju inte någon immun mot detta, men det, normerna tidigare varit så oerhört starka och rågången mellan vad som är tillåtet och inte tillåtet betydligt starkare än idag, då öppnar vi upp för dysfunktionella myndigheter som människor inte har tillit till och som man istället då ser sig kunna utnyttja. Det är väldigt...
2: Jag jobbade på en statlig myndighet för mer än 10 år sedan och då sa man någonting i stil med att om när man jobbar med ett särskilt ärende och det här var en skolmyndighet, Skolinspektionen, då sa man att om det finns om tanken slår dig att det finns det här kan det förekomma jäv eller du känner någon som sitter i styrelsen hos den här skolledningen och så vidare. Om tanken bara slår dig för en sekund, då måste du informera om det här. Alltså liksom minsta lilla liksom, tanke kring att här kan det bli någonting fel. Här finns det liksom jäv, här finns det tendens och motsvarande. Då måste man reagera på det. Och jag har tänkt mycket på det där att ja, men hur arbetar vi som samhälle och inte minst inom våra myndigheter och institutioner kring de här frågorna? Eller tar vi det bara för givet att det är så? Vi hade ju höstens ett uppmärksammat ärende i någon av våra tingsrätter där det var en kvinna som hade släktskap med en åtalad kriminell som tillhörde någon av de här kriminella nätverken i Stockholmsområdet. Och hon var anställd av tingsrätten, den här tjejen. Och hon fick ju lämna sitt uppdrag.
0: Hon var en åklagare. Hon var kusin till någon i...
2: Precis.
0: Jordgubben eller vem det nu var.
2: Precis. Ja. Och då fick hon... Mig vetligen så hade inte hon begått något brott.
0: Nej.
2: Men det faktum att hon hade det här släktskapet till en åtalad gängkriminell. Det var tillräckligt för att anse att här kan det bli fel någonstans. Det kan bli problematiskt... Och det tror jag att det behöver man ta på stort allvar, just den här typen av släktskap. Finns det släktskap någonstans? Kan det här utnyttjas på något sätt? Vi hade ju också i höstas ett uppmärksammat fall i som sändes av Sveriges Radio, ett program, en programserie som handlade om en släkt i Angered där en rad olika orosanmälningar hade skickats in av både polisen och skola och andra berörda offentliga verksamheter kring någon individ som tillhörde en kärnkriminell släkte. Då visade det sig att de här orosanmälningarna hade försvunnit hos socialtjänsten. Och sen i en senare granskning så visade det sig att det fanns någon typ av, jag tror att det var släktskap mellan handläggaren och den här berörda familjen. Så då är vi ute på väldigt tunn is när det kan bli på det viset att en handläggare får ansvara för ärenden som rör individer som han eller hon har direkt kontakt och relation till. Så att som svar på den frågan, jag tror att mörkertalet är betydligt större än vad vi vågar inse. Det förekommer redan idag. Det är möjligt att vi har ganska dåliga verktyg för att förebygga det här.
0: Och upptäcka. Alltså, exempelvis rekrytering är ju väldigt subtilt. Alltså, vem rekryterar? Det behöver inte ens vara släkt. Det kan vara vänner till släkten som rekryterar på arbetsplatsen. Så blir det en större och större koncentration av personer som rör sig i det här nätverket.
1: Jag bara tänkte för att illustrera det där när du säger jäv. Så i svenska domstolar så plockar man ju bort en nämndeman eller någon av de offentliga anställda så att säga, som är där för att döma. Bara man misstänker jäv, någon slags koppling. I Mellanöstern och i samhället som präglas av mer eller mindre klantänkande och man dömer enligt klanjustis, då själva poängen jäv, den som ska medla i en konflikt mellan två grupperingar ska känna båda familjerna och deras historia. Bara där, det visar ju att man har ett jävtänkande inbyggt i ända in i juridiken. Medan vi har strävat så långt vi har kunnat bort från det, går aldrig helt fria, men vi borde utbilda alla offentliga anställda, vare sig de är på domstolar eller på Migrationsverket eller och oavsett etnicitet eller religion, av vikten av att detta upprätthålls.
2: Det var en poäng där, för att här i Sverige så ser man ju det på det sättet att det är någon som är oberoende i egenskap av att han eller hon är oberoende som kan uttala sig eller komma till en slutsats i ett ärende. Men det som du säger,
3: det var en poäng där,
2: för att här i Sverige så ser man ju det på det sättet att det är någon som är oberoende i egenskap av att han eller hon är oberoende som kan uttala sig eller komma till en slutsats.

0: för att påverka domstolsbeslut använder sig av Vasta.
1: Mm.
0: Jag menar, är man präglad av detta och kommer hit och inte heller eller och möter ett folk som är totalt ointresserade av hemländernas sociala struktur. Du säger ju ofta till mig som att jag fattar inte hur man kan ta hit så mycket människor från hela de stora delar av världen och inte veta någonting om vilka de är, var de kommer från, vad de är präglade av.
1: Mm.
0: Allt det här handlar ju bara om socialisering. Det är klart att man, när man då möter ett folk som inte bara inte vet någonting om afghaner, somalier, mellanöstern folk och så vidare, men dessutom har tappat förståelsen på vilka grunder vår frihet vilar, som är fungerande institutioner med oväldiga, alltså neutrala, opersonliga tjänstemän.
1: Mm.
2: Du har ju pekat på det här just att det finns just ingen forskning kring det här i Sverige.
0: Mm.
2: Det finns ingen forskning i alla fall enligt dig. Går du in på Google Scholar så är det typ var det 14 100 artiklar eller forskningsrapporter som i Sverige hittar du noll. Beror det här på att man tar det för givet? Beror det på att det finns en beröringsskräck att titta på kulturella skillnader? Eller vad är orsaken?
0: Jag tycker det är intressant att Bo Rothstein, han har ju forskat just på korruption och menar ju också att det är den absolut viktigaste frågan för att förstå varför man inte får till fungerande nationalstater i vissa delar av världen medan man har fått det i andra. Men han har ju berättat i intervjuer att när han började med denna forskning så fick de otroligt mycket kritik, för man ska inte blame the victim, heter det va?
1: Mm.
0: Och peka på de fattiga länder att de gör fel. Utan allting ska ju ses utifrån ett maktperspektiv, att det är alltid den vita mannen som har förtryckt eller kolonialiserat, och det kan spela roll också. Hans forskning som han har gjort också med andra då, fick jobba i motvind till den början. Idag är det accepterat, men det är ju likadant om det som jag har skrivit om. Varför finns det ingen forskning kring att människor kommer från klanstrukturer mer eller mindre, eller patronklientstrukturer? Det är fullkomligt obegripligt, speciellt när vi har blivit det mest mångkulturella. Alltså, inget annat land har haft en sådan invandring som Sverige. Mm. Inget motsvarande land som är en väldefinierad välfärdsstat.
1: Mm.
0: 2 miljoner bara de senaste 20 åren. Alltså, på en sån liten befolkning sätter det sin prägel. Och att då inte vara förberedd och också ha tappat känslan för, som jag sa alldeles nyss, på vilka grunder vår egen frihet vilar. Då kan det inte bara, det kan inte gå annat än fel.
2: Du var ju tidigt ute och talade om klan.
0: Mm.
2: Och jag antar att du fick en hel del motstånd när du talade om det också i början. Nu är det accepterat att tala om klan och klankriminalitet och så vidare. Kommer det vara samma sak nu när du börjar tala om Vasta? Eller har du redan, liksom, redan brytit så mycket mark att det är lätt att tala om det? Man börjar faktiskt bli medveten om de här kulturkrockarna och vad det kan innebära av systemhotande påverkan.
3: Jag tror inte det är så lätt, för att man ska komma ihåg, det blev ju väldigt starka reaktioner när polisen började prata om att vi har kriminella klaner i Sverige. Och då förlöjligades begreppet klan.
2: Mats Löning som tog upp det.
3: Precis, och då slog det ner som en bomb i media att en högt uppsatt chef för polisen pratar om de här sakerna. Det var lite tabu och lite fult att prata om det här. För det är utpekande, det är stigmatiserande av vissa folkgrupper. Och det är de som bor i utsatta områden. Samma fenomen såg vi när det gällde till exempel det här med hederskultur. Att det är ju, man stigmatiserar grupper med vissa bakgrunder. Det är inte vem som helst. Och det raljeras och förlöjligas begreppet. Alltså det går alltid samma väg i media. Vasta kommer säkert med stor sannolikhet också ifrågasättas och säga att det här är utpekande och stigmatiserande av vissa folkgrupper. Men det är tyvärr den dansen som vi dansar i Sverige. Att först ska liksom förlöjligas. Märta Stenevi, vi måste få säga att hon också minst tillhör en klan.
0: Men sen, feministisk plan.
2: Och att vi visst håller på med Vasta vi också, eller?
3: Vi visst håller också på med Vasta, ja. Men låt oss dansa den dansen. Vi har gjort det så många gånger tidigare, men jag tror

0: tålamodet börjar ta slut. Och som jag har sagt till dig, jag brukar säga till Per många gånger att det är obegripligt att vi i Sverige har velat etablera ett, om vi ville ha ett mångkulturellt samhälle, men vi är överhuvudtaget inte intresserade för vad för slags samhälle de här människorna kommer ifrån.
1: Den här förståelsen.
0: Och förståelsen. Ja. Ska du ha ett mångkulturellt samhälle så måste du förstå vad för slags bakgrund, vad för slags samhälle de har lämnat bakom sig, för att du har beredskap för det. Men det är, så att det är som att de ska liksom stöpas om i grunden när de kommer över till Sverige. Och det sker ju inte på det viset. Så att, ja. Mm. Det är bara att dansa vidare.
2: Men jag tror just vad gäller Vasta att det kommer inte vara lika...
0: Det
2: är bara en konsekvens av om man accepterar att Somalia och Afghanistan är utpräglade klansamhällen, så blir det, och så vidare man gör det, så är ju inte Vasta så märkvärdigt att men man vet aldrig
0: klan,
2: med media, men jag tycker själv att det är så intressant att, för folk säger ofta till mig så här, men du blev så svartmålad när du skrev om så här, ja nej, jag vet inte, alltså det var ju otäcka texter i tidningar, mumma för höger, extremister och kolonial blick och allt det där, men myndigheter, jag har varit ute och föreläst även innan mellan klan och stat kom, och jag har varit i kommuner och socialtjänst, de som står ute i verksamheterna, de säger som de på den här säkerhetskonferensen jag var på härom veckan. Oh, det är detta vi har sett men inte haft terminologi för.
1: Vad är motstånd? Är det media, politiker, akademin? Vad är de här bromsar någonstans? Myndigheterna är ju positiva, för de måste ju förstå det.
2: På det stora hela fattar ju myndigheter och kommuner och så, för de ser ju, folk ute i verksamheterna ser ju grejer som de aldrig har varit med om tidigare, men har inte ord för att beskriva vad det är. Grunden är ju ett forskarsamhälle som fördomsfritt tittar på, eller så här, ta Centrum för Mellanösternstudier. Ja, de tittar på religioner, shia och sunni och sufier och statsvetare på Baath-partier eller Hamas eller Fatah. Liksom. Men de här grundläggande strukturerna ägnar man sig inte någonting åt. Om inte det finns en forskning om Vasta eller annat, det är klart att politiker då inte heller liksom fattar, när inte forskarsamhället förser med kunskap kring sånt som rör på allvar det mångkulturella samhället. Och sen då en räddhågsen journalistkår som först när en polischef går ut och pratar om kriminella klaner. Jag hade ju dessförinnan mest pratat om klan som en nödvändighet för att klara sig i de samhällen där stater inte funkat. Men det blev en issue när Mats Löfving pratade om kriminella klaner. Och visst, klanen är som organisationsform som gjord för att härbärgera kriminalitet. Men då gick man ju igång på det i alla fall från media. Men det är fortfarande en otroligt platt, endimensionell kunskap.
0: Men jag tror ett annat problem är också att vi har ingen media som är där ute och har inte örat mot marken. Jag menar att det slog ner som en bomb när Mats Löfving pratade om kriminella klaner. För alla som jobbar i, jag kan lova er att alla som jobbar i förortsområden där, jag har jobbat i Angered, jag jobbade i Angered för över 10 år sedan och redan då liksom var det allmänt känt att här finns det liksom kriminella familjer som har ett ganska stort våldskapital som gör att man drar sig för att handla i vissa butiker. De utsätter butiksinnehavare och andra näringsidkare för våld och kräver bötning exempelvis. Alla visste om det här. Det faktum att det blir en sådan reaktion hos media och politiker och andra, det är ett väldigt stort underbetyg till media som definitivt långt tidigare borde varit ute, haft ett öra mot marken och ser att okej, här finns det kriminella familjer. Så här finns det människor som använder sig av sitt våldskapital på ett sätt som sätter skräck i lokalborna i ett område. Men att man inte gör det gör ju att okej, då måste det till att en högt uppsatt polischef behöver släppa den bomben.
1: De är sist på bollen.
2: Som är finansierade för att vara nyfikna.
0: Exakt.
2: Forskarsamhället och journalistkåren.
1: Kort fråga bara, tiden har runnit ut i princip. Vad ska vi göra i Sverige för att mota Olle i grind när det kommer till Vasta? på myndigheter, större företag, att vi inte får in det här som virus?
2: Ja, men alltså utbilda tjänstemän i, och införa tjänstemannansvar och en väldigt tydlig information om vad det är att vara offentliganställd.
0: Mm.
2: Och i nästa led då för nyanlända, vad skillnaden är mellan ett lagbundet samhälle och ett med vasta.
1: Samhällsutbildning till de nyanlända.
2: Ja.
0: Men jag håller med dig. Det är utbildning av tjänstemän och i princip att få dem att förstå hur det här kan ta sig uttryck i sin handläggning, i sitt vardagsarbete. Vi har väldigt många myndigheter i Sverige idag. Många av de här som kommer ut på myndigheten har ganska begränsad erfarenhet av den här typen av frågor. Det finns en naivitet kring just det här. Och det förklarar, tror jag, många gånger det stora mörkertalet. När man inte heller rapporterar uppåt i systemet. Det är det som gör att handläggare kan komma undan med att slänga orosanmälningar i papperskorgen. För att man inte har mekanismer som fångar upp det här. Så jag tror att man behöver liksom göra en genomlysning av hur myndigheter och institutioner jobbar idag med just till exempel otillåten påverkan och vasta kontaktnät och nepotism, rekryteringar. Jag tror att man behöver tänka nytt i de här frågorna.
1: Tack så jättemycket för ett otroligt intressant samtal, och jag tror att ordet vasta kommer säkert bli mer använt i den svenska debatten framöver.
0: Tack. Tack så mycket.
1: Tack så mycket. Och tack du som har lyssnat också. Och dela gärna med dig av den här väldigt viktiga kunskapen via sociala medier så andra får del av den. Och välkommen tillbaka nästa lördag med nya program.

0: Ja, du har lyssnat till Fer här i din lokala radio. Den här måndagen den 3 augusti 2026. Och samtalet har ju handlat om korruption. Ett intressant ämne som jag tror berör oss alla mer eller mindre.
1: Och som jag liksom såg det där, så det här drivs i stor utsträckning dels av liksom socialdemokratisk identitet som är i grunden liksom väldigt kollektivistisk, men också då för att public service är så dominant i formerandet av svenskarnas verklighetsuppfattning, och public service i min mening i grund och botten reproducerar en socialdemokratisk föreställningsvärld där privata initiativ är misstänkliggjorda per definition och där kollektivet bör företrädas huvudsakligen av en politisk elit eller en stat. Och allting som ligger utanför den här beskrivningen är då också misstänkliggjort. Eftersom då public service finns och är så dominant och 70% av svenskarna bildar hela sin verklighetsuppfattning utifrån vad de förmedlas från public service, så att det här är ju då ett problem. Det är inte så att man inte ska få säga de saker som sägs i public service. Men när det är offentliga medel som dominerar mediemarknaden på det sättet med ett väldigt homogent, ideologiskt homogent budskap, så uppfattar jag att det blir en enögdhet som är destruktiv, som gör perspektivet och kunskapsbilden snävare hos svenskarna. Och utöver det så har man sett till att även göra nästan alla andra medier också beroende av olika typer av skattestöd och subsidier.
0: Ja, vill du veta vad det här handlar om så ska du slå på radion nästa måndag den 10 augusti 6.15, 8.15 och 20.15. Hör du det här programmet?
2: Jag har ju tidigare sagt något kontroversiellt att vi inte har ett civilsamhälle i Sverige just eftersom majoriteten av de så kallade civilsamhällesorganisationerna då är finansierade av staten. Riksrevisionen släppte ju en rapport nyligen som visade att 20 miljarder kronor betalas ut till det så kallade civilsamhället varje år. Och det är bara i statligt understöd. Till det kommer också kommunala bidrag, bidrag från regioner. Väldigt många organisationer får parallellfinansiering från Allmänna arvsfonden till exempel. Och det finns ingen koordinering då mellan de olika myndigheterna, och det finns knappt någon översyn. Och själva meningen med ett civilsamhälle i mina ögon, det är att man granskar makten. Och jag tycker man måste ställa sig frågan till om vi verkligen har ett civilsamhälle när majoriteten av organisationerna är så beroende av statligt stöd.
0: Ja, det här hör du nästa tisdag den 11 augusti. Och som vanligt är det ju tiderna i Fer 6.15 med repris 8.15, och sen på tisdagarna så är reprisen 19 på kvällen.

Detta är en sändning från Fer och jag heter Christer Johansson och kommer från Svenska kyrkan Falköping.

Vi har lyssnat till Jan Johansson och Bergkvistis polskan som fanns med på skivan Jazz på svenskan. En melodi som för många förknippas med långköraren Hem till byn. En tv-serie som väcker minnen. Jag har något svårare för ord som nostalgi, där jag istället föredrar vemod eftersom det som jag blickar tillbaka på tycks betydelsefullt. Något är förbi och kommer inte tillbaka. Redan de första tonerna öppnar detta vemod. Vi minns människor, platser och tider som format våra liv. Det finns ett ord för sådant som får ett nytt namn när något nytt har kommit till. Ordet är retronym. När mobiltelefonen kom började vi tala om fast telefon. När färg-tv kom fick den gamla apparaten heta svartvit tv. Det som en gång bara var självklart fick ett nytt namn därför att världen hade förändrats. Plötsligt blev färg-tv till tjock-tv för att en tunnare variant kom. Tidningen blev till papperstidning eftersom vi även börjat läsa digitalt. Människor som levde under första världskriget kallar detta krig för det stora kriget. Och gitarren blev akustisk först när elgitarren kom. Minnet tycks fungera på ett liknande sätt. Först i efterhand ser vi vad olika skeden i livet egentligen var. Barndomen, arbetsåren, småbarnstiden, åren med föräldrar som ännu levde. Tiderna får sina namn när vi blickar tillbaka och placeras ofta i vemodet. Jag kallas till exempel sällan pojke idag fast jag en gång varit det. Och faktiskt känner mig som det under stora delar av tiden. När jag känner mig som pojke, då ler jag och nås av den bitterljuva känslan, vemod. Samtidigt påminner musiken oss om något annat. Att livet aldrig levs där borta i minnet. Det levs här. Tonerna klingar just nu. Människorna omkring oss finns just nu. Dagen som ligger framför oss väntar just nu. Det här ögonblicket är vår plats i världen. Här får vi ta emot glädjen, bära omsorgen och ge vidare det goda. Just nu är det här och nu. Just nu. Vi ber. Gud, vi vet att allt är i rörelse. Barn växer upp. Årstider skiftar och människor kommer och går genom våra liv. Mitt i sommarens ljus påminns vi om tidens gång. Hjälp oss att leva just här och nu. Att stanna upp och se det som finns framför oss. Att ta emot denna dag som en gåva. Och ge oss vishet när vi står inför val och beslut. När framtiden känns osäker, led oss på vägar som präglas av omtanke, mod och fred. Tack för musiken i våra liv, för sångerna som bär minnen, för tonerna som tröstar och för melodierna som väcker hopp. Och när vemodet kommer, låt det öppna våra hjärtan för tacksamhet och låt hoppet vara starkare än oron, eftersom varje ny dag bär på möjligheter vi ännu inte kan se. Välsigna denna sommardag och alla som lyssnar. Ge vila åt det trötta, mod åt det oroliga och glädje åt dem som behöver den. Amen.

minnenas fönster reflexer bort i tiden. Men idag har livets mönster

Drøm da vind da sus. Fåglarna från söder kom då

Fönster som tecknar årens silver. Tidag har livets mönster fått.

Det är återigen dags då för tankar från hängmattan här i Radio Falköping. Och det är vecka 32 och måndagen den 3 augusti idag. Vi har några veckor kvar denna vecka och nästa vecka där vi har tankar från hängmattan. Och idag nu så kommer ni kunna lyssna till Ludvig Alvén som är värd för programmet. Ludvig då som trummis i ett hårdrocksband som heter Devil Wears Nada och som det går väldigt bra för just nu. Hör ni alldeles strax här. Men innan det så ska jag berätta lite grann om vad som händer, lite evenemang och sådär. Det är ju måndagar som jag brukar göra detta på. Och det är dans i parken här i under sommaren. Och nu idag så är det Voice som har hand om musiken här, ska jag säga, nere i Folkets Park. Man kan dansa till Voice alltså där nere. Och det startar klockan 18. Sen kan man be sig på lördagar till Malta Johanna Marknad. Och det håller på fram till 26 september. Och sen kan man också be sig till Åsarp, ska jag säga. Där har vi det. Rallaliv. Det är en utställning som håller på fram till 5 september om just rallare och vad de gjorde och så vidare. Och de har öppet lördagar till Åsarp och det har de tiden, ska vi se här, är mellan 10 och 15 är öppet, ska jag säga. Och det är Redvägs järnvägsmuseum som det heter, dit man ska bege sig då. Hovning i vatten eller på land. Det är ju till Hornborgasjön eller Naturum Hornborga. Och det är för de mindre som, ja, även äldre också i och för sig. Men det är att man hovar efter olika insekter i vattnet eller på land. Och lite beroende på vädret då, om man, hur det ser ut. Men det är en cirka 30 minuter lång vandring. Och det är guidningen börjar då i Naturum. Och det är ingen anmälan och sådär på det där. Klockan 11 alltså på måndagar är detta. Sen så är det den 16 augusti. Det är ju ett tag dit, men jag tänkte jag ta med det ändå. Mötesplats Trädgård. Och för då 15 året i rad anordnar Mötesplats Trädgården öppna trädgårdar i gamla Skaraborg. Låta inspireras av fina gröna täppor. 16 augusti så är det just det här då. Det är totalt. Och för då 15 året i rad anordnar Mötesplats Trädgården öppna trädgårdar i gamla Skaraborg. Låta inspireras av fina gröna täppor. 16 augusti så är det just det här då.

information och evenemang. Och nu tycker jag vi ska lyssna till vad Ludvig har att berätta om här denna måndagen den 3 augusti.

Väldigt många minnen från min barndom förknippar jag med musik och film. Populärkultur i allmänhet var något som intresserade mig och jag har levande minnesbilder från nästan hela 00-talet där allt från reality-tv, Disney Channel, storslagna dramaserier, Gnottarna, Morden i Midsommar, MTV och den svenska motsvarigheten ZTV ofta figurerade som sällskap på kvällarna. Jag minns specifikt en musikvideo som spelades på den där sistnämnda tv-kanalen. Jag satt där 5 år gammal på vardagsrumsgolvet och diggade till den här.

Det där var låten Hearts on Fire med Göteborgsbandet Hammerfall. Låten och videon tilltalar mig. Det var spännande, fartfyllt och melodiskt på samma gång. Jag bad mina föräldrar genast om ett trumset. Och som de snälla individer de är så fick jag ett. Det första setet var förvisso ett plastset som jag hade sönder bara efter någon månad, men det var nog tillräckligt med bevis för mamma och pappa att köpa ett digitalt trumset kort därefter. Du lyssnar på Tankar från hängmattan och jag heter Ludvig Alvén. Jag är från Falköping. Jag är gärna bakom ett band som heter The Devil Wears Nada. Mitt sommarprat handlar om min bakgrund, att jaga sina mål och drömmar och hur det aldrig riktigt blir som man har tänkt sig. Jag är uppvuxen med mina föräldrar Lotta och Göran samt min stora syster Michaela. Det var rikt på kultur i olika former hemma. Det var musik som spelades i princip konstant ur högtalarna i något av rummen i huset. Det fanns böcker i bokhyllorna som lästes av vissa mer än andra. Och film i alla möjliga genrer tittades på. Även om ingen i familjen hade musicerat i några större sammanhang fanns det ändå flera instrument som stod framme och spelades på. Jag kommer ihåg hur pappa ofta lirade på pianot och det lät också ofta ute i köket. Man hörde allt från Pavarotti till ABBA när föräldrarna lagade mat. Samtidigt som Avril Lavigne figurerade som huvudakt i syrans rum. Hon sjöng och spelade gitarr i princip dagligen. Och det har nog motiverat mig till att inte heller vilja ligga på latsidan. En lördag i maj 2006 var det dags för Eurovision Song Contest. Carola hade vunnit Melodifestivalen och skulle representera Sverige i Grekland. Jag var lite ledsen över att The Poodles eller Roger Pontare inte vann. Men då pappa berättade om ett rockband från Finland

som skulle medverka så beslöt jag mig ändå för att titta på programmet. Ibland får jag frågan när jag bestämde mig för att syssla med musik och jag brukar alltid svara att det var just när de där läskiga monstren vann Eurovision.

Efter det där framträdandet i Grekland var det nu självklart för mig. Jag ska bilda ett band. Det enda problemet var att jag inte kände någon i min ålder som spelade något instrument. Så jag fick helt enkelt vänta. Och ställde mig i kö för att få trumlektioner på den kommunala musikskolan i Falköping. Parallellt med musiken var det vänner och alla möjliga sporter som tog mycket av min tid. Men trummorna lockade allt mer ju äldre jag blev. Jag började med lektioner vid 10 års ålder med trumläraren Mats Werner. Han förstod snabbt att jag kanske inte var lika intresserad av storband eller marschmusik som många andra på skolan var. Men han var bra på att övertyga. Så jag tog med mig hans böcker, Öronvägen, del 1, 2, 3 och så vidare. Och bockade av komp efter komp, låt efter låt. Efter ett par års lektioner började jag spela i mitt första band. Cheese. Musikskolan, nuvarande kulturskolan, satte ihop olika band bestående av ungdomar som gillade ungefär samma musik. Och det var där jag lärde känna min vän och nuvarande bandmedlem, Henke Westergren. Tiden på kulturskolan gav mig och resten av bandet en liten inblick i hur det är att samarbeta med andra. Och vi fick träna på scenvanan. Att stå och spela inför publik var något jag fick kämpa lite med då jag i början hade scenskräck. Hur som helst. Mats fortsatte att vara min lärare ända fram tills dess att jag tog studenten på Estet i Falköping 2017. Och jag har mycket att tacka honom för. Inte minst för hans son Jakob som jag under högstadiet lärde känna. Jakob var redan då en riktigt bra gitarrist och han visste om det. Han spelade i ett annat band på kulturskolan, Back on Feet. Även Linus Johansson var med i Back on Feet. Han var redan då en riktigt bra sångare och de var båda två kaxiga och hungriga. Det fanns en liten rivalitet mellan våra band på en relativt sund nivå. Men jag visste en sak och det var att jag ville lira ihop med både Linus och Jakob. Och jag kände att det bara var en tidsfråga innan det skulle ske.

Burning Heart med Survivor. När det var dags att välja program på gymnasiet var det ekonomi jag var inställd på. När Jakob fick höra det satte han ner foten. Nej, det ska du inte, sa han. Det var tillräckligt för att övertala mig och jag började på estetlinjen. Gymnasietiden var fylld av övning, vänner, flickvänner, engagerade lärare samt en massa tid där jag kunde påbörja resan efter den musikaliska identitet jag sökte. Jag och Jakob spenderade enormt mycket tid i skolans studio, där Jakob snabbt blev duktig bakom mixerbordet. Vi var ofta där efter skoltid, på julafton, midsommar, ja, det spelade egentligen ingen roll vilken dag det var. Att spela in var det roligaste vi visste. Jakob spelade in mig på trummorna tills det blödde om fingrarna. Jag minns tydligt hur ofta jag blev frustrerad på honom, då han ville få ut den perfekta tagningen från mig. Helst en one take, alltså där man inte klipper i tagningen utan man använder hela från start till slut. Om jag gjorde ett litet misstag 4 minuter in i tagningen så stoppade Jakob helt enkelt inspelningen, raderade tagningen och sa i mikrofonen: "En gång till." Ja, jag är riktigt tacksam för hans disciplin och hans arbetsvilja smittade av sig på mig. Idag har Jakob dessutom nått höga höjder inom svensk popmusik och jag är stolt över alla hans prestationer. Vi är fortfarande goda vänner och han, tillsammans med min kompis Rebecca, som råkar vara hans fru, figurerar ofta som bollplank när jag har idéer på låtar och annat. För mig är det nödvändigt att ha en inre cirkel jag kan bolla idéer med, då det annars är lätt att man blir blind för sitt eget arbete. Hur som helst, under den här tiden, runt 2017, hade mitt dåvarande band The Wires genomgått flertalet ändringar i lineup. Och nu var det komplett med barndomsvännerna Henke på gitarr, Viktor Andersson på bas, Jakob på piano och gitarr samt Linus på sång. Vi spelade en hel del live, både covergigs och med eget material. Men som för de flesta banden i de sena tonåren kommer annat i vägen till slut. Utbildningar i andra städer, flickvänner, hundar och barn. Vi sa att vi helt enkelt får ses när vi ses. Det var dags att göra något vettigt med livet.

Walk of Life med Dire Straits. Jag flyttade till Växjö 2017 för att studera till musiklärare på Linnéuniversitetet. Redan på ansökningsdagen fick jag en härlig känsla för staden. Och trots att jag var något skoltrött efter gymnasiet så valde jag att studera direkt efter studenten. Och med tanke på att det är en femårig linje kan det nu i efterhand kännas som ett bra beslut. Under min tid i Växjö lärde jag känna flera duktiga musiker som inspirerade mig mycket. Bland annat min trumlärare Feffe Eidenskog. Hans trumspel var spontant och väldigt groovigt. Så det var bara att lyssna och lära. Trots att vi i bandet hade påbörjat andra vägar i livet så saknade jag tiden i replokalen. Det var något speciellt med det där gänget. Även om vi var väldigt olika som personer fanns det ändå någon form av magi när vi spelade ihop.

Sorrow in the Wind med Emmylou Harris. Även om bandet låg på is under den här perioden skrev jag en hel del musik. När jag hade material för en EP tänkte jag att det vore en bra idé att testa dessa på några polare. Då min gode vän Henke var och är en vän som också delar musiksmak samt referenser var det en självklarhet att kolla med honom först vad han tyckte. Han gillade det han hörde. Det fanns tydliga influenser av Ghost, Alice Cooper och lite blandat smått och gott från det svenska kulturarvet. Han frågade om det var tänkt till The Wires, men i min värld låg detta för långt ifrån den poppiga stil som vi hade. Nej, detta är för annorlunda för att bara spela in och ha på sig jeans och t-shirt om man skulle spela live. Musiken, som av någon anledning hade en liknande vibe som mina gamla idoler hade, behövde en tydlig image. Jag insåg att det här projektet kommer behöva långt mer tid för planering än andra projekt jag hade arbetat på innan. Och det tog ett tag innan jag hade material nog för en hel skiva. Innan jag kontaktade resten av gänget som nu spelar i The Devil Wears Nada. Åren gick och jag flyttade tillbaka till hemstaden Falköping år 2022 efter examen i Växjö.

My Hometown med Bruce Springsteen. Kort därefter skickade jag låtarna till Fredrik Svensson Karlström, då jag trodde att han skulle gilla den Ghost-inspirerade viben på låtarna. Han var också från Falköping, och det visade sig att han var intresserad av att spela bas på skivan. Vi hade spelat ihop en gång innan när vi behövde vikarie på bas under Marathon Rock. Och jag minns hur bra scennärvaro han hade. Där och då var Fredde dessutom med i bandet Screamer och hade redan då flera års erfarenhet av att spela utomlands. Han verkade som en schysst person och det var en stor bonus för mig att han var ett stort Kiss-fan. Till slut behövdes bara en sångare. En riktigt bra sångare. Jag tänkte först fråga barndomsvännen Linus. Men då han var en riktigt eftertraktad person så antog jag att han inte skulle ha tid för ett projekt till. Så jag slängde ut frågan till tre andra sångare där alla gjorde varsin demo på sång. Men ingen av de andra sångarna hade det där lilla extra som passade visionen. Så jag frågade till slut Linus och när han lyssnade på låtarna svarade han att han var intresserad. Vi började spela in skivan tidigt 2023 och i slutet av 2024 kom debuten Postalgia ut, då under namnet Addisons. Jag insåg att vi kommer behöva mycket mer tid innan det ens finns en chans för oss att nå nästa nivå.

It's a long way to the top if you wanna rock and roll med AC/DC. Parallellt med mina musikprojekt hade jag även påbörjat mitt arbete som musiklärare. Länge arbetade jag på två skolor samtidigt också. Jag ska inte gå in så mycket på mitt yrke, mer än att jag trivs. Och att det känns riktigt bra när man har haft givande lektioner med eleverna. Jag har också haft tur med härliga kollegor. Både på gymnasiet i Vara, Academy of Music and Business, eller Academy X. Och på grundskolan i Falköping. Runt den här tiden hade jag även börjat ha kontakt med några personer i ett annat Falköpingsband. Som ni lyssnare kanske känner till. Nestor. Vi hade lite gemensamma kontakter och under sommaren 2024 hörde sångaren Tobbe av sig. Han frågade om jag var intresserad av att spela marschtrumma på deras intronummer under Nestorfest. Alltså, jag har inte spenderat en enda minut i Falköpings trumkår. Och marschmusik generellt är inte något jag frivilligt lyssnar på, men det här kändes som en enormt kul utmaning. Och efter det giget blev det dessutom fyra spelningar till. Cirkus, Filmstudion, Gröna Lund och till slut Liseberg. Och jag är riktigt tacksam för möjligheten som Tobbe och resten av gänget i bandet gav mig och min trumpolare Daniel. Tack för äventyret. En helt annan sak som Tobbe tog upp under den här tiden var att mitt bands namn inte var toppen. När vi i januari 2025 blev kontaktade av det amerikanska bolaget Aeonian Records fick jag höra samma sak igen fast från bolaget. Jag tog det då som ett tecken. Vi hade dessutom ett lyxigt problem där jag innan själv svarade alla och packade in samtliga skivor vi sålde på Bandcamp. Mitt köksbord figurerade som en riktig tomteverkstad på den här tiden, så när Aeonian erbjöd oss i princip worldwide distribution kändes det som en självklarhet. Vi bokade ett Zoom-möte och kom fram till en deal. Vi signar ett licensavtal förutsatt att vi byter namn. Vi behåller all musikalisk frihet och Aeonian ser till att skivorna finns tillgängliga i Europa, USA och Japan. I princip samma sekund som vi skrev på avtalet för debutskivan började jag på album nummer 2. Mina närmsta vänner kallar mig ibland för arbetsnarkoman, men i min värld är det ju en så kallad no-brainer att fortsätta simma när man väl har blivit nedsläppt i vattnet. Det är självklart extra kul att arbeta hårt när man gör det tillsammans med sina barndomsvänner.

Turn on the night med Kiss. Jag pratade innan om vikten av en inre cirkel för bollplank. Och den cirkeln har med åren expanderat något. På platta 2, som släpps i juli 2026, har jag tagit in externa låtskrivare som Tobbe, Sampsa Astala. Alltså min första trumidol i det där läskiga monsterbandet i Finland. Samt lite hjälp av Paul Stanleys son Evan på gitarr. Tillsammans har vi, inte minst med bandets hårda arbete, jobbat fram helt okej material som vi nu senast i maj testade på vårt första festivalgig i Tyskland. Vilken grej! Att första gigget utomlands var på samma festival som veteranerna i Angel Witch, Jason Newsteads gamla band Flotsam and Jetsam samt The Gems var en häftig bonus. Nu ska vi bara landa lite och förbereda oss på det som komma skall. Du har lyssnat på Tankar från hängmattan med mig, Ludvig Alvén. Tack för att jag fått berätta min historia om att jaga mål och drömmar och hur det aldrig riktigt blir som man har tänkt sig.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se. Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
2: Radio Falköping, stationen om dig, för dig och med dig.